Luna e voluită un se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

Te aud pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste gata.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint retrospectiva săptămânii. Iată principalele titluri ale ediției. Republica Moldova va primi la sfârșitul lunii octombrie foaia de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Iurie Radulov, condamnat la detenție pe viață pentru 10 de crime, a fost reținut în Turcia și urmează a fi extradat în Republica Moldova. O dronă a pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Aceasta s-a aflat un minut deasupra teritoriului țării. Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, anunță că alte două grupuri de capitole ar putea fi deschise la Luxemburg. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Republica Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor, iar Ucraina trebuie să adopte o lege privind drepturile minorităților naționale.
1: Desigur, statele membre vor trebui să accelereze procedura, dar într-adevăr este posibil să deschidem următoarele două clustere pentru Republica Moldova și Ucraina săptămâna viitoare, în cadrul sau odată cu reuniunile conferinței interguvernamentale de la Luxemburg.
0: Totodată, Comisara Europeană pentru Extindere, AUE, a precizat că dacă va continua în acest ritm, Republica Moldova ar putea beneficia doar în acest an de peste 500 de milioane de euro din planul de creștere.
2: We are modernizing roads together, invest in schools.
1: Modernizăm drumurile, investim împreună în școli și vrem să creăm mai multe locuri de muncă în Republica Moldova, astfel încât tinerii moldoveni să-și poată construi viitorul acasă, de la Edineț până la Comrat, orașe pe care le îndrăgesc și pe care le vizitez foarte des. Mențineți ritmul și angajamentul față de reforme în pofida tuturor provocărilor, deoarece reformele și o integrare mai strânsă cu UE aduc o schimbare reală în viața de zi cu zi a cetățenilor din Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să revin la summitul digital de la începutul lunii noiembrie și să continuăm această muncă împreună. Este într-adevăr toamna extinderii, dar acest lucru este posibil doar pentru că dumneavoastră obțineți rezultate. Comisia și îndeplinește sarcinile, iar statele membre acționează în consecință.
0: Amintim că la 5 octombrie a avut loc cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană la Bruxelles. Oficialii de la Chișinău și reprezentanții UE au făcut bilanțul ultimelor 12 luni de cooperare și vor stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de prim-ministrul Vasile Tofan, iar cea a Uniunii Europene de înalta reprezentantă pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas. Republica Moldova va primi la sfârșitul lunii octombrie foaia de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Documentul va stabili termene orientative și obiective clare pentru reformele care urmează să fie realizate. Anunțul a fost făcut de Comisia Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a inclus Republica Moldova printre cele 4 țări candidate aflate în fruntea procesului de aderare.
2: We identified 4
1: Am identificat 4 țări aflate în frunte: Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina. Aceste țări au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește gradul de pregătire în ultimii ani. Comisia va face o evaluare a instrumentelor existente pentru integrarea graduală și va propune o nouă abordare ambițioasă tot la sfârșitul lunii octombrie.
2: New approach also at the end of October.
0: În același timp, comisara a menționat că acest parcurs va continua să se bazeze pe realizările individuale ale țărilor candidate și că nu vor exista scurtături. Marta Kos s-a referit și la măsuri suplimentare pentru încălcările grave.
1: În ceea ce privește statul de drept și cooperarea loială, propunem instrumente pentru a reacționa mai ferm la încălcările grave. Acest lucru poate însemna reducerea finanțării sau restricționarea drepturilor de vot.
0: Marta Kos a declarat că Moldova a demonstrat că este fermă pe calea europeană în pofida presiunilor și tentativelor Rusiei de a-i schimba direcția.
2: We have for the first time ever since we are enlarging that we are negotiating with a country as at war.
1: Pentru prima dată de când avem procesul de extindere, negociem cu o țară aflată în război care face progrese. Și mai avem o țară, Moldova, care a demonstrat prin 5 alegeri și prin referendumul organizat că este fermă pe calea europeană, chiar dacă Rusia a investit sute de milioane de euro pentru a o îndepărta de acest parcurs. Desigur, suntem conștienți că unele dintre țări se vor întreba unde se află în acest moment.
2: Of the countries will see themselves so where we are now.
0: Totodată, oficial a respins ideea că diferențierea dintre statele candidate ar putea să le descurajeze. Comisar a comparat procesul de aderare cu funcționarea unei mașini în care reformele reprezintă combustibilul necesar pentru a avansa.
2: If the car is not running.
1: Dacă mașina nu merge, nu are sens să o împingem din spate dacă motorul nu funcționează, iar motorul poate funcționa doar dacă există combustibil, iar combustibilul îl reprezintă reformele din țară. Așadar, cred că se va întâmpla exact contrariul. Va demonstra că este posibil dacă muncește din greu și dacă își îndeplinește angajamentele pe care și le-a asumat atunci când țara a primit statutul de candidat.
0: Foaia de parcurs pe care Republica Moldova o va primi la sfârșitul lunii octombrie va stabili următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană cu termene orientative și obiective clare pentru reforme. În paralel, Comisia Europeană va pregăti măsuri pentru o integrare graduală mai avansată a țărilor candidate. Obiectivul este ca acestea să poată beneficia treptat de avantajele apartenenței la Uniune înainte de aderarea propriu-zisă. Următorul reper important va fi evaluarea progreselor în cadrul rapoartelor anuale privind extinderea, iar parcursul Moldovei va depinde în continuare de îndeplinirea condițiilor și de rezultatele reformelor. Republica Moldova intră într-o nouă etapă a parcursului european. Pe 28 octombrie, Comisia Europeană va prezenta Chișinăului o foaie de parcurs cu pașii următori pentru aderare alături de rapoartele privind extinderea Uniunii Europene. Autoritățile văd documentul drept o confirmare a progresului în negocieri, în timp ce criticii avertizează că unele reforme sunt adoptate prea rapid și fără a ține suficient cont de realitățile din țară.
3: Deci aceste două vești bune. În primul rând este un semn clar că Uniunea Europeană se pregătește pentru procesul de extindere, pentru a accepta noi membri. Toate propunerile Comisiei vin în contextul adaptării Uniunii Europene pentru noi membri, în așa fel ca să reușească să fie o Uniune cât mai eficientă, să poată să livreze beneficii tuturor cetățenilor europeni. Iar a doua notate foarte bună pentru noi este faptul că doamna comisară Marta Kos a anunțat că țara noastră va beneficia de o foaie de parcurs împreună cu alte trei state avansate în procesul de negocieri, Muntenegru, Albania și Ucraina. Acest lucru este important pentru că ne plasează într-un grup de țări de frunte în procesul de negocieri. Înseamnă că suntem o țară care livrează și care este determinat serios să avanseze în procesul de negocieri.
0: La rândul său, premierul Vasile Tofan avertizează că pe măsură ce Republica Moldova se va apropia de obiectivul de aderare, se va intensifica și propaganda menită să abată țara de la drumul european.
4: Anticiparea mea este, da, 28 octombrie o să fie o zi importantă. Cred că cu cât mai mult o să ne apropiem, știți, de aceste date pe care noi ne le punem ca țintă, ca să începem să ghidim capitole în 2027, să ghidim ori clusteri, să finalizăm negocierile și să semnăm tratatul. Deci cu cât mai tare ne vom apropia de aceste date, cred că cu atât mai vocală va fi propaganda care înțelege că se apropie momentul și eu cred că trebuie să fim gata de faptul că propaganda se va intensifica foarte mult să încearcă să ne dezbată din acest drum și asta cred că trebuie să ne facă să fim și mai determinați să continuăm în pofida la toate încercările de a știți, destabiliza și de a ne pune bețe în roate în parcursul nostru european.
0: De cealaltă parte, fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, invitată la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a criticat modul în care sunt promovate unele reforme.
5: Dacă ne uităm la ce a făcut Republica Moldova în ultimul an, inclusiv pe agenda de integrare europeană, atunci putem să constatăm lejer niște lucruri. Deci se adoptă legi care racordează legislația noastră la legislația europeană,
6: așa,
5: care se fac într-un regim de conveier, care se fac de multe ori copy-paste, care nu țin de specificul local, nu țin de capacitatea statului de a le implementa, de capacitatea antreprenorilor, agricultorilor, de a le, deci a le respecta în momentul în care vor fi adoptate. Slavă Domnului!
0: Republica Moldova va primi pe 28 octombrie o foaie de parcurs privind următorii pași pe calea aderării la Uniunea Europeană. Documentul va fi prezentat de Comisia Europeană împreună cu rapoartele privind extinderea UE și va include etape orientative, termene și obiective concrete pentru cele mai avansate țări candidate. Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova o nouă tranșă de 157 de milioane de euro prin planul de creștere economică. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaya Kallas, la cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Banii fac parte din pachetul de 1,9 miliarde de euro destinat sprijinirii economiei, infrastructurii și conectivității Republicii Moldova.
1: UE este de departe cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. Prin intermediul planului UE de creștere economică ne-am angajat să alocăm 1,9 miliarde de euro pentru a sprijini economia, infrastructura și conectivitatea dumneavoastră. Iar astăzi acordăm o nouă tranșă în valoare de 157 de milioane de euro. Oficialul european a menționat și sprijinul acordat Republicii Moldova în domeniul securității, care a ajuns la 317 milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace. Kaya Kallas a subliniat că parcursul european al Republicii Moldova este ireversibil, dar a avertizat că reformele trebuie continuate.
6: Moldova's EU accession is a goal that we...
1: Aderarea Republicii Moldova la UE este un obiectiv pe care îl împărtășim împreună. De la ultima noastră întâlnire în acest format, Republica Moldova a făcut progrese majore pe calea aderării. Ritmul reformelor la Chișinău este foarte susținut. Parcursul european al Republicii Moldova este ireversibil. În același timp, continuarea reformelor rămâne imperativă. La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova se află într-o perioadă decisivă și că apropierea de Uniunea Europeană reprezintă misiunea istorică a generației actuale.
4: Bruxelles ne poate ajuta cu acces la piață, cu finanțare, cu expertiză, sprijin politic și de securitate. Dar Bruxelles nu poate face instituțiile noastre să funcționeze mai bine. Nu poate executa proiectele în locul nostru. Nu poate simplifica procedurile noastre. Această parte a muncii trebuie făcută la Chișinău. Asemenea oportunități vin rar. Este de responsabilitatea noastră să nu le ratăm și vom depune tot efortul pentru a o duce la bun sfârșit.
1: Planul de creștere economică pentru Republica Moldova este un instrument financiar al Uniunii Europene, lansat pentru perioada 2025-2027, cu valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Pachetul include granturi în valoare de aproximativ 385 de milioane de euro și împrumuturi de până la 1,5 miliarde de euro, acordate în condiții avantajoase. Banii sunt destinați investițiilor în infrastructură, transport, energie, dezvoltarea mediului de afaceri și modernizarea economiei. Debursarea fondurilor este condiționată de îndeplinirea unor reforme asumate de autoritățile de la Chișinău, inclusiv în domeniul justiției, statului de drept, guvernanței economice și combaterii corupției.
0: Cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană a avut loc la Bruxelles. Oficialii de la Chișinău și reprezentanții Uniunii Europene vor face bilanțul ultimilor 12 luni de cooperare și vor stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Delegația Republicii Moldova este condusă de prim-ministrul Vasile Tofan, iar cea a Uniunii Europene de înalta comisară pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas. Pe agenda reuniunii se află reformele implementate în domenii precum securitatea, justiția, economia și energia, dar și principalele subiecte privind parcursul european al Republicii Moldova. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, spune că reuniunea va permite evaluarea progreselor înregistrate în ultimul an și stabilirea priorităților pentru activitatea guvernului în următoarele 12 luni.
7: Aceste reuniuni sunt deosebit de importante pentru țara noastră pentru că ne ajută să evaluăm progresul înregistrat pe parcursul ultimilor 12 luni, dar și să stabilim prioritățile care ne vor ghida activitatea guvernului în următorul an de zile.
0: Totodată, Gherasimov a explicat ce înseamnă Consiliul de Asociere.
7: Consiliul de Asociere este o reuniune de nivel înalt între Republica Moldova și UE care are loc în fiecare an. Acest format a fost creat în baza acordului de asociere pe care l-am semnat în 2014 cu Uniunea Europeană și care reprezintă baza legală a relațiilor noastre actuale cu Uniunea Europeană.
0: Estonia își consolidează prezența diplomatică la Chișinău prin deschiderea unei ambasade rezidente. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența șefilor diplomațiilor la Chișinău și Tallinn. Anterior, ambasada Republicii Estonia în Republica Moldova a avut sediul la București. Republica Moldova și-a deschis ambasada la Tallinn în 2006, iar relațiile diplomatice între cele două state au fost stabilite în noiembrie 1992. Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a reafirmat sprijinul țării sale pentru extinderea inițiativelor care ar contribui la aprofundarea parteneriatului dintre cele două state.
8: Acesta este un semn al angajamentului pe termen lung al Estoniei și totodată este o zi importantă pentru serviciul diplomatic estonian, pentru că noi nu deschidem foarte des ambasade. În urma negocierilor intense cu Ministerul Finanțelor, am deschis anul acesta 5 ambasade noi, iar Republica Moldova a fost o prioritate pentru mine. Am promis acest lucru acum câțiva ani ministrului Mihai Popșoi. Nu este doar deschiderea unei ambasade noi, ci despre un angajament pe termen lung. Sunt convins că ne așteaptă împreună un viitor prosper și sigur.
0: Mihai Popșoi a remarcat că prezența diplomatică a misiunii va contribui la intensificarea cooperării dintre cele două state și va facilita coordonarea proiectelor comune în sprijinul cetățenilor ambelor state.
9: Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii. Sprijinul poporului estonian a fost mereu prezent.
0: Ministrul estonian de externe s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Cei doi au discutat despre parcursul european al țării noastre, reforme și securitatea regională. Maia Sandu a mulțumit Estoniei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare la UE și pentru consolidarea rezilienției Republicii Moldova, inclusiv în domeniul

0: Incident grav la frontiera cu Ucraina în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut într-o dimineață în apropierea punctului de trecere Palanca Maiachi Udobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca Maiachi Udobnoie a fost sistată, iar circulația rutieră a fost temporar oprită până la finalizarea măsurilor de documentare și examin.
1: Incidentul a avut loc în jurul orei 9:38, chiar în zona punctului de trecere Palanca Maiachi Udobnoie. În urma impactului cu solul, proiectilul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în preajma barierei. Proiectilul a deteriorat autobuzul și cabina de control, iar un angajat al poliției de frontieră a fost ușor rănit. Alte victime nu au fost înregistrate. Poliția de frontieră de comun cu serviciul Vamal monitorizează în continuare situația în vedere gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile din Ucraina. Cetățenii sunt îndemnați să se abțină de la deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii puternice în apropierea frontierei, să-și păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și să urmărească exclusiv informații transmise de autorități. Totodată, 5 drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie. Datele au fost comunicate de Ministerul Apărării, care a precizat că survolările au avut loc în intervalul 7:45, ora 8. Locuitorii din mai multe raioane au semnalat că au auzit explozii. Potrivit Ministerului Apărării, aparatele de zbor fără pilot au survolat spațiul aerian în proximitatea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hâncești, Tudor, Ancăușeni. Ministerul a adăugat că au fost auzite mai multe explozii în extravilanul satelor Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, de la Căuș și Puhăceni din raionul Anenii Noi, Buzieni și Dubovca din raionul Hâncești, precum și Constantinovca din raionul Căușeni. În apropierea localității Crocmaz din Ștefan Vodă, o dronă a căzut și a explodat într-o plantație de viță de vie lângă o brigadă agricolă. În urma incidentului s-a produs un incendiu de vegetație, iar geamurile clădirii au fost deteriorate. Poliția anunța că fragmente de dronă au fost depistate și lângă satul Constantinov, care raionul Căușeni, unde urma deflagrație a izbucnit un incendiu de vegetație. Ministerul Afacerilor Externe, dar și președintea Maia Sandu, au condamnat încălcarea spațiului aerian al țării, adăugând că războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze amenințări concrete pentru țara noastră. Condamnăm atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și violarea spațiului aerian al țării noastre. Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră, a scris șefa statului pe pagina sa de Facebook. Cetățenii sunt rugați în cazul depistării unor obiecte neidentificate sau fragmente de drone să nu le atingă, să nu le miște și să sune imediat la numărul 112.
0: Dronele rusești care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova nu mai pot fi tratate drept simple incidente, susține fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În opinia sa, acestea urmează trasee prestabilite și testează capacitatea de reacție a statelor din regiune, iar ambasadorul Ucrainei la Chișinău vorbește despre provocări deliberate din partea Federației Ruse. Declarațiile au fost făcute la Vocea Basarabiei.
2: Pătrunderea dronelor rusești în spațiu aerian ilegal, de fapt, pătrunderea lor în spațiu ilegal aerian a Republicii Moldovei și a României sunt niște gesturi deliberate, intenționate, niște provocări pentru a testa, să spunem, pregătirea sau reacția acestor state. Pe cât de apte sunt de a reacționa prompt și foarte dur. Deocamdată fixăm, încercăm să dăm jos aceste drone, însă, cu părere de rău, vă spun așa cum este, reacția nu e suficientă pentru a preveni cazuri și mai grave.
3: Eu sunt convins că aceste drone au toate sistemele de ghidare geografică, ele au parcurs bine prestabilit de către cei care le lansează pe dânsele. Nu trebuie acum să o facem iarăși pe proștii, că dronele astea vin din cosmos, nu știe cui sunt ele, nu știe ce caut pe Moldova, când întâmplător au ajuns. Dacă se întâmpla o singură dată, atunci am fi putut cumva discuta despre Ozerov, trebuie încărcat în mașină, dus la aeroport și declarat persoană non grata.
1: La emisiunea Forum, Tănase a spus că Republica Moldova trebuie să-și reevalueze politica de

0: securitate și apărare în condițiile în care războiul din Ucraina schimbă arhitectura de securitate din regiune.
1: Și când văd că se insistă până la prostie în ideea cu neutralitatea, în ideea că nu trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, că noi trebuie să avem nu știu ce cale proprie, tot felul de aberații. Efectiv, am senzația că încercăm așa încetșor să adunăm toate vreascurile, să ne facem noi nouă înșine un rug funerar. Noi trebuie să reconsiderăm lumea în care trăim. Nu va mai fi ceea ce a fost până în anul 2020. Lumea aia nu o să mai existe. Noi trăim într-o lume unde, de fapt, marele imperii și puterii și-au aruncat măștere. Ei, de fapt, au renunțat la orice formalități. Dreptul internațional, de fapt, e o chestie de bifă pe care nimeni nu mai bagă în seamă.
0: Amintim că un incident grav a avut loc la frontiera cu Ucraina în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca Maechiu Dobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Incidentul a fost condamnat de șefa diplomației europene Kaya Kallas, care a spus că scopul Moscovei prin aceste acțiuni este de a insufla teamă și de a paraliza procesul decizional. Și România a condamnat incidentul produs la Palanca. Ambasadorul Cristian Leon Țurcanu și-a reiterat solidaritatea cu Republica Moldova și a promis susținere în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse.
2: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: emisiune în reluare.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
4: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei. În următoarele 15 minute venim cu noutăți, oferte speciale și surprize pregătite pentru dumneavoastră. Rămâneți alături de noi, pentru că avem o ediție cu multe lucruri interesante și, bineînțeles, oportunități pe care merită să le descoperiți până la final. Iar pentru toate detaliile despre aceste oferte, astăzi este alături de mine Veronica. Bună dimineața, Veronica!
5: Da, bună dimineața, te salut, Ecaterina. Bună dimineața, dragilor care ne sunteți acum alături, ne priviți la TV sau cei care ne ascultați la radio. O nouă dimineață alături de voi și, bineînțeles, o nouă ofertă de nerefuzat. Așa că fiți alături de noi încă 15 minute ca să reușiți voi să înțelegeți oferta în întregime și, bineînțeles, să beneficiați de ea. Dar mai întâi de toate pregătim telefonul și numărul care este 022-264-1 62. Deci acest număr astăzi va aduce o economie de 1000 de lei. Despre ce este vorba, vă spun imediat. Deci astăzi, dragilor, am venit să vă alint cu Dormeo din plin. Să știți că astăzi Dormeo ne deschide larg ușile la ofertă de nerefuzat. Deci am pregătit pentru voi pernuțele noastre de la Dormeo Aloe Vera, care vine în dimensiune de 50x70. Deci este o pernă pufoasă cu mai multă microfibră, o slip în interior, pentru un somn mai confortabil și mai bun. Așa că astăzi, pentru voi, oferta sună în felul următor. Deci, când în mod normal o singură pernă costă 999 de lei, pentru voi, la preț de 999 de lei, va fi nu o pernă, nu două și nici măcar trei, ci patru perne. Deci, da, ați auzit foarte bine, 1 egal cu 4. Deci, 999 de lei pentru patru perne de la Dormeo Aloe Vera. Așa că nu pierdeți această minunată ofertă. Ne ascultați, ne priviți, fiți cu noi și beneficiați, pentru că o pernă bună de calitate poate să vă schimbe somnul. Deci, dacă dormiți rău noaptea, vă treziți, dimineața aveți dureri de cap și nu știți cam de la ce ar fi, deci să știți că unul din motive ar fi pierna, iar noi am venit cu o soluție perfectă pentru somnul dumneavoastră. 999 de lei pentru 4 perne, așa că sună chiar acum la colegii mei și bucură-te de această minunată ofertă și astăzi economisim și 1000 de lei. Deci în loc de 4000 de lei, doar 999 de lei și asta nu este tot, dragi moldoveni. Deci la procurarea acestei oferte de 4 perne, voi puteți să mai adăugați cu 299 de lei o plapă de la Dormeo Aloe Vera sau cu 399 de lei puteți adăuga plapuma mare 200x200. Deci, indiferent de ce plapumă alegeți, astăzi reducerea este de partea voastră, așa că tot ce trebuie să faci la moment, ne asculți, ne privești, știi că este timpul să-ți schimbi piernele în casă, acum o poți face cu bani puțini. 999 de lei pentru 4 pierne și cu 299 de lei îți poți adăuga o plapumă în mărime de 1x40x2 sau 399 de lei îți adaugi plapuma mare 200x200. Iată, dragă Ecaterina, cu ce ofertă minunată începem noi astăzi dimineața și
4: chiar
5: ziua.
4: Chiar este minunată. Dar cred că mulți le-ar interesa beneficiile acestor produse. Cum se spală? Dacă se spală mașina de spălat, totuși întreținerea este foarte importantă și mulți au aceste probleme.
5: Deci da, haideți să vorbim despre, mai întâi de toate, despre piernele noastre. După cum vedeți, ele sunt foarte pufoase, deci au o cantitate mare de umplutură din microfibră All Slip avansată în interior. Deci husa este tratată cu extract din aloe vera, este hipoalergică și este perfectă pentru, chiar și pentru cei care sunteți mai sensibili cu pielea sau pentru cei care vă gândiți să luați o pernă pentru copii, să știți că este foarte, foarte bună. Deci este hipoalergenică, este calitate bună, se spală, apropo, și întreținerea este foarte simplă, o puteți spăla chiar la voi acasă, mașina de spălat, fără ca să mergeți undeva la curățătorie și să dați și acolo o grămadă de bani. Deci, ați pus în mașina de spălat, 50-60 de grade, ați ales temperatura, foarte rapid se spală, ați scos din mașina de spălat un pic, ați agitat pierna acasă și vie la forma ei, ați pus la uscat, Atât. Deci nu necesită bătăi de cap. Ce îmi place anume la gama noastră aloe vera este că husa vine cu un fermoar, deci aici avem și un fermoar, care ne ajută, după preferințele noastre, să ajustăm pernuța. Deci, nu știu, tu cum iubești să dori? Pe o pernă mai pufoasă, mai înaltă sau o pernă mai josuță?
4: Mai josuță.
5: Mai josuță. Da. Păi uite că noi avem posibilitatea să ajustăm pierna după preferințele tale, Caterina. Deci avem acest fermoar, acest buzunăraș, unde ne permite ca să scoatem puțină umplutură de microfibră All Sleep și să facem pierna așa cum o dorim noi, ca să ne odihnim bine, să dormim bine și să nu ne trezim noaptea cu disconfort și dureri de spate și de cap. Și atât, uite, închidem frumușel, un pic agităm pernuța ca să-și vină la forma ei și iată, am primit o pernă un pic mai joasă. Deci dacă mai e nevoie, mai putem scoate un pic de umplutură microfibră All Sleep. Iată, aceasta este microfibra noastră, dragilor. Deci care vine așa niște fulgușori, aș zice eu, niște lâniță de oiță, care știi cum pe timpuri se scărmăna lânița, deci care iată nu se bate între ea, deci ori de câte ori voi v-ați strădui, deci ea nu se bate, nu migrează la spălare și nu se face așa un ghem, că voi de fiecare dată întrebați mai întâi de toate, ea se bate, se turtește? Nu, dragilor, deci este microfibră, nu este altă umplutură care să se lase sau să se bată între. Deci este foarte comodă. Aceste pierne vin din Macedonia și atât noi recent am splinit stocul și astăzi am pregătit și o ofertă incendiară pentru moldovenii noștri. Deci cei care ne sunteți alături, ne ascultați, ne priviți, știți că aveți nevoie de o piernă bună în casa dumneavoastră, nu ezitați să telefonați acum pe numărul 022-264-162 și să beneficiați de cea mai frumoasă ofertă. Deci 4 pierne, un singur preț de doar 999 de lei și aceste pernuțe vin la voi acasă. Deci voi chiar peste 2-3 zile puteți să dormiți deja mai bine. Pentru cei care vă gândiți, nu știu, de un cadou sau doriți să schimbați piernele în casă, acum este momentul. Tind să faci o cumetrie, nu știi ce ai putea să pui pe colaj, să știi că niște pierne ar prinde bine cu metrilor voștri și astăzi și economia este de partea voastră. Așa că, dragi moldoveni, tot în jur se scumpește, iar noi încă suntem alături de voi și vă menținem prețurile frumoase. Așa că minutele care au rămas sunt pentru voi, cei care vă mai gândiți, nu e timp să ne gândim ceea ce putem face astăzi și acum. Acum telefonăm, pentru că mâine e o nouă zi și nu mai avem oferta, iar gândul o să ne fie, iată, la anume la aceste 4 pierne cu doar 999 de lei. Deci dacă am face o matematică, 249 de lei pentru fiecare pernuță. Deci unde găsim noi o pernă bună, moale, de calitate, care să o folosim ani de zile cu doar 499 de lei. Aici și acum, așa că nu ezita, nu te gândi mult pentru că oferta este în limita stocului. Fii tu printre cei care au sunat și vor beneficia de această minunată ofertă. Deci vă reamintesc rapid minunata noastră ofertă. 999 de lei pentru 4 pierne aloe vera cu doar 299 de lei, mai adăugați la comanda dată și plapuma în mărime de 1,40x2. Cei care o să doriți, adăugați plapuma mare pentru dormitor, deci 200x200, deci la comanda dată mai adăugați un 399 de lei și primiți această plapumă la fel tratată cu aloe vera, care vine la fel cu microfibră All Sleep, care vă menține căldura, ca așa cum deja s-a răcit și noi căutăm plapume mai groase, mai pufoase, mai călduroase, să știți că aceasta ar fi o plapumă ideală pentru perioada rece a anului. Deci vă menține căldura, îi permite corpului să respire, nu transpirați, nu vă sufocați și anume nu vă apasă această plapumă. Așa că nu ezitați, nu pierdeți acest preț minunat, dragilor, pentru că este pentru voi. Deci o treime din viață o petrecem în dormitor. Deci avem nevoie ca să dormim bine, ca să ne simțim bine, ca dimineața să începem o nouă zi cu zâmbetul pe buze și cu multă energie.
4: Veronica, pentru cei care nu cunosc, poate, ce este aloe vera?
5: Eu cred că fiecare din noi cunoaște ce este aloe vera, deci fie
4: ce avantaje are pentru aceste pierne și plapume?
5: Păi, în primul rând, este o piernă hipoalergenică, deci fiecare din noi căutăm o piernă sau o plapumă, anume să fie molcăluță, ca să nu fie alergenică, ca să nu ne provoace, deci mâncărim sau altceva. Deci să știți că această piernă este tratată cu aloe vera, voi foarte bine știți ce înseamnă aloe vera. Era fie în crem, fie în husă, fie în oriunde. Deci noi cunoaștem foarte bine. Aici avem husa care este prelucrată cu bumbac, deci este foarte molcăluță. Deci la prima atingere înțelegi că, uite, asta este pierna ta pentru somn. Așa că, dragi moldoveni, dragile mele gospodine, ne priviți, de mult vroieți ca să vă schimbați piernele în casă, dar uite că nu ajunge. Nu a venit timpul, nu a venit salariul, nu a venit pensia. Zic eu astăzi pentru voi, deci eu cred că fiecare din voi își poate permite 999 de lei nu pentru o pernă, nici nu pentru două, ci pentru patru pierne. Deci cu 249 de lei pentru fiecare pernuță, zic eu că se merită să telefonați și să vă rezervați această minunată ofertă. Așa că haideți să nu pierdem timpul, pentru că minutele rămase sunt foarte și foarte prețioase. Sunați la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Alegeți pernele pentru confortul dumneavoastră, pentru sănătatea dumneavoastră, pentru somnul dumneavoastră, pentru că un om care a dormit sau odihnit, deci este mai puternic, este mai sănătos, este mai energic. Așa că fiți alături de noi, beneficiați de ofertă, dormiți bine chiar la voi acasă, nu doar în călătorii și în vacanță. Deci o puteți face în fiecare seară la voi acasă, cu o pernă bună, comodă, și să vă înveliți cu o plapumă moale, pufoasă, călduroasă, potrivită pentru dumneavoastră. 022-264-162, dragilor, este numărul norocos astăzi care va aduce și o reducere de 1000 de lei în buzunarul dumneavoastră. Deci fie că, nu știu, sunteți mămică, sunteți bunică, sunteți din sat, din oraș, ne priviți, ne ascultați, doriți niște pernuțe de la Dormeo care vin cu aloe vera, acum este momentul, pentru că este cel mai atractiv preț. Deci în loc de 4.000 de lei, doar 999 de lei pentru 4 pierne, și cu 299 de lei aici puteți să mai adăugați plapuma pentru o persoană, sau cu 399 de lei puteți adăugați plapuma mare, 200 pe 200.
4: Veronica,
5: da?
4: Aș vrea să știu, aceste cusături, este un design sau totuși deci, este bun la ceva?
5: Bineînțeles că este și bun la ceva, deci această plapumă, da, să o deschidem, deci care vine cu aceste rombice, țesăturile date care le avem în plapumă, ne ajută ca umplutura din microfibră, deci umplutura din interiorul plapumii, să nu migreze. Deci am pus-o la spălat sau dormim cu ea și ca să nu migreze microfibra, deci avem aceste țesături care vin pe o parte și pe alta bine gândită, ca fiecare microfibră să rămână la locușorul ei. Deci este foarte comun. Modă, uitați-vă cât de frumoasă este, deci este, avem un alb foarte frumos cu danteluță pe un verde, care este tratată cu aloe vera, de aceea vine cu dantela de o culoare verzuie. Și atât această plapumă, doar prețul ei la o singură plapumă, ca să înțelege Caterina, este 1599 de lei. O plapumă mare costă 2000 de lei, dar voi astăzi, procurând aceste patru pierne, plapuma mică o adăugați cu doar 299 de lei, iar plapuma mare cu doar 399 de lei. Așa că grăbiți-vă, ultimele minute rămase pentru voi. Dragi moldoveni care ne sunteți în această dimineață alături cu noi, de noi, deci sunați, beneficiați, pentru că se merită. 999 de lei pentru 4 pierne și încă cu un preț mic mai adaugi și o plapumă. Ei, unde mai găsim noi? Unde găsim o pernuță moale, confortabilă, o plapumă de calitate? Doar aici, doar alături de noi, sunați 022-264-162 și beneficiați. Și nu luați doar o singură ofertă, doar 4 pierne. Luați și 8 perne și 12. Pentru cei care sunteți bogați în nepoți și vă vin nepoți acasă, pentru că mai avem și hramuri și vin copiii acasă la părinți, de fiecare dată, ca părinte, oferim cadouri. Eu, ca fiică, măcar că sunt deja, dar oricum merg acasă și mama îmi pregătește nu doar mie, dar și nepoate. Așa că, dragilor, mămici și bunici, fiți alături de noi, economisiți și oferiți daruri bune de calitate care o să le folosească. Deci, că de fiecare dată când ne gândim să oferim un cadou, ne gândim oare ce aș putea să-i ofer ca să-l folosească și să nu-l lese acolo pe un raft ca doar să țină praful, să prindă praful. Deci, de fiecare dată vrem ca să oferim ceva ca să fie binevenit. Deci, să-l folosim. Așa că pernuțele noastre de la Dormeo vă vin în ajutor și astăzi chiar cu un preț foarte, foarte bun și de nerefuzat. Așa că nu pierdeți minutele. 022-264-162 este numărul de telefon. Sunați chiar acum, rezervați oferta și, cum am zis, nu una și nu două, luați și trei oferte și patru. Câte perne aveți nevoie, acum este la dispoziția dumneavoastră cu un preț de nerefuzat.
4: Mulțumesc tare mult, Veronica. Eu sper că cei care ne-au privit au putut profita de această ofertă. Și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Teleshopping.
0: Emisiune în reluare.
3: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, Vocea Basarabiei.

0: Vă salut cu mare drag într-o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici, la radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Eu sunt Stella Botez și astăzi, în această ediție a emisiunii, vreau să vorbim despre teatru, locul în care societatea se privește pe sine. Teatrul nu este doar despre scenă, actori și spectatori, este despre oameni, despre emoții, întrebări, alegeri, greșeli și speranțe. Este unul dintre acele locuri rare în care peste câteva ore putem lăsa lumea deoparte și ne putem privi pe noi înșine. Pe scenă se spun povești, dar dincolo de povești se ascund adevăruri despre viață. Teatrul ne ajută să înțelegem mai bine oamenii diferiți de noi, să simțim ceea ce poate nu am trăit niciodată și să privim o situație dintr-un alt unghi. Ne dezvoltă empatia și ne învață să ascultăm. Într-o societate în care totul se întâmplă atât de repede, teatrul ne oferă ceva tot mai prețios: timpul de a simți și de a gândi. Acolo nu putem derula povestea înainte. Suntem prezenți împreună, în aceeași sală, în același moment, respirând aproape la unison cu actorii. Teatrul are și o importantă misiune culturală. Păstrează memoria unei comunități, aduce în fața noastră personaje, istorii și valori și poate pune întrebări pe care societatea uneori preferă să le evite. Un teatru viu este, în fond, semnul unei societăți care încă dialoguează cu ea însăși. Iar pentru copiii și tineri, teatrul poate deveni o adevărată școală a sensibilității. Îi învață să observe, să gândească, să își exprime emoțiile și să înțeleagă că în spatele fiecărui om există o poveste. Poate că aceasta este una dintre cele mai frumoase puteri ale teatrului. Nu ne oferă întotdeauna răspunsuri, dar ne face să punem întrebări. Dragi radioascultători, în această ediție a emisiunii vom vorbi cu Nicu Țărnă. Nicu Țărnă este un interpret și actor, precum și director al Centrului de Cultură și Artă Ginta Latină, unde de câțiva ani buni dezvoltă și promovează Teatrul Fără Nume din Chișinău. Este absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Facultatea Teatru, Regie și Film. Este foarte bine cunoscut publicului larg, mai ales ca și solist vocal al trupei rock Gândul Mâței. Nicu este fiul lui Tudor și Zinaida Țărnă, precum are și un frate mai mare, Mihai Țărnă, care este regizor. În 2008 s-a învrednicit de titlul artist emerit. Acest titlu i s-a conferit după interpretarea rolului lui Petru I în spectacolul Maria Cantemir, Ultima dragoste a lui Petru cel Mare, după scenariul lui Ion Druță și în regia lui Sandu Vasilachi. Apoi, în 2019, a primit titlul onorific Artist al Poporului din Republica Moldova. Nicu Țărnă are o bogată galerie de roluri jucate în spectacole de teatru și filme, precum și numeroase concerte cântate și emisiuni televizate și radiofonice la care a fost gazdă pe parcursul anilor de activitate artistică. Nicu Țărnă susține unirea Republicii Moldova cu România, iar în continuare vă propun un interviu mai amplu despre activitatea lui Nicu, precum și despre Teatrul Fără Nume, dar și despre cei 30 de ani ai formației Gândul Mâței. Așadar, Nicu Țărnă.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Nicu, mulțumesc pentru timpul acordat pentru acest interviu. Eu vreau să vorbim mai multe. Și o să încep cu faptul că aici, la Teatru Fără Nume, se întâmplă lucruri frumoase, inclusiv datorită ție, pentru că ești în echipă alături de actori, alături de interpreți. Mai nou, acum aveți și o premieră tare interesantă, pe care o așteptăm cu toții, noi, publicul.
2: Da, sigur. Bun. Nu că am invitat-o eu, dar e vorba asta frumoasă că un luptător, știi cum, unul era de rusul, știam eu cumva, că unul în...
3: Cum copac nu faci livadă?
2: Ceva de genul ăsta, da. Adică de unul singur nu faci mare treabă, totul se face în echipă și avem o echipă bună, avem oameni în care pot eu să mă încred și sper că și ei să se încreadă în mine, pentru că asta mult contează, de aia și să fac lucrurile bine, de aia și mergem înainte. De aia sigur că bun, cu mici, mari, hai să zicem, momente, mici, așa, eșecuri, da, greșeli, dar eu știu una, că din greșeli se fac lucrurile cele mai frumoase. Deci din greșeli se începe să se cânte bine, din greșeli se dansează bine, din greșeli se face teatru, din greșeli, dacă nu ar exista greșeli, nu ar exista progres. Bun, am spus-o așa foarte filozofic, dar este un mare adevăr. Așa că ne învățăm și greșim ca să reușim. Asta e un lucru foarte important. Și sigur că ziceam acum la jumătate de octombrie, 15-16, așa cel puțin am preconizat noi toți să vom avea această premieră, avant-premieră, da? Pentru că eu cu siguranță parcă simt că unele lucruri vor fi schimbate și după asta, dar după asta acest Tartuf de Molière sau impostorul, noi trăim în perioada impostorilor. Dacă observ câte lucruri urâte s-au făcut acum și cu aceste înșelăciuni telefonice și cu multe altele, dar vorbim și de politic, vorbim și de viața noastră de zi cu zi. Câte lucruri se întâmplă, câte ipocrizie, mai bine zis, în lumea întreagă. Să vedem chiar și mari președinți de țări, același Trump, Putin și mulți alții, câtă ipocrizie, câtă minciună stă în spatele multor afirmații și multor fapte, da? Că zic una, fac alta, gândesc a treia și... Pe Putin îl lăsăm, că este un criminal. Eu vorbesc de Trump sau de alții care cică vor să rezolve pacea planetară, dar până la urmă sau doar interese meschine. După mine, Tartuf este, și nu numai după mine, dar părerea mea în calitate de actor, pentru că eu fac parte din această echipă, din echipa de creație, sunt în miezul, dacă putem spune, a proiectului, este un mega necesar, util. Și nu aș vrea doar să fie arta utilă, știi? Arta trebuie sigur că să dea și acel compliment artistic, trebuie să fie ceva deosebit, dar ca niciodată acest Tartuf este actual și eu cred că noi toți o să ne regăsim, vorbesc ca societate, ca spectatori, noi inclusiv cei din scenă, pentru că nouă ne pasă, dacă nu ne implicăm emoțional, psihoemoțional, atunci n-are niciun sens apariția noastră în scenă.
3: Da. De ce în general este important ca pe scena unui teatru să fie jucată viața reală? Influențează asta cumva societatea, publicul?
2: Pentru că spectatorul atunci găsește de ce se cântă în limba română, dar nu cântăm în engleză sau în altă limbă. Pentru că mi-e aproape. Pentru că atunci când eu văd un actor care simte ca mine, iubește ca mine, urăște ca mine, dezamăgit ca mine, eu vorbesc în calitate de spectator acum, atunci sigur că eu mă asociez cu el, eu mă regăsesc, eu rezonez cu el, da? cu acea piesă sau acel subiect pe care îl abordează actorii, da? Împreună cu regizorul, care de fapt este motorul, este cel care dă tonul, da? Exact ca în muzică, exact ca peste tot. De-aia este foarte important să simțim acest lucru. Era o vorbă, doar oamenii când vin la teatru, ei vin toți diferiți, ei nu se cunosc între ei. Cu excepția cuplurilor care vin, sau o gașcă de 3-4 persoane. Dar la un moment dat râd în același moment, plâng în același moment. Adică, fără ca să se înțeleagă între ei. Adică, totuși, e o chestie colectivă în toată povestea asta. Gândim undeva colectiv. Nu vreau să merg la chestia asta că gândirea e colectivă, nu. Dar sunt lucruri care ne leagă, sunt lucruri pe care noi vrem să le propunem spectatorul și dacă ele au impact, da, la public, atunci înseamnă că lucrurile au reușit.
3: La fel e și în muzică. O să trecem și la muzică, dar vreau mai mult să ne axăm un pic pe această premieră. Cine este regizorul spectacolului?
2: Mihai Țărnă, da, este regizorul acestui spectacol, pe care, din câte știu, îl coace deja de vreme bună. Că ideea de ipocrizie, înșelăciune și impostorism e una veche, da? Bun, e de când lumea.
3: Da.
2: Dar nu știu cum toate anii ăștia cam sunt așa mai parcă
3: accentuată.
2: Da, e tot. Cred că de la pandemie încoace lucrurile așa, știi? După mine, cred că a fost o înșelăciune mare această pandemie, în primul rând. Sincer, da, sigur că îmi pare foarte rău de oamenii care au murit, dar eu cred că și aici a fost o înșelăciune, pentru că probabil nu a fost anunțați ca lumea, noi toți. Nu, eram într-o ceață informațională, nu înțelegeam cum se întâmplă, cum funcționează toată treaba asta. Dar, și uite, eu cred că de aici au pornit lucrurile tandoasele, da? Și noi deja cam nu avem încredere în unul în altul. Eu vorbesc de societăți, de cu atât mai mult nu avem deseori încredere în guverne, în politicieni și în multe alte chestii. Și nu numai. Adică e așa un fel de neîncredere generală, dacă vreți, a planetei noastre Pământ, care sper prin artă, prin muzică, prin teatru, prin frumos, să o recâștigăm, să o redobândim. Pentru că eu nu sunt disperat, eu sunt un optimist și știu că oricum va fi un happy end, indiferent cum îmi vede lumea, da?
3: Și indiferent când acesta va fi.
2: Da, cineva ar zice, ce happy end dacă toți murim? Murim ca să...
3: Lăsăm ceva în urmă, până la urmă.
2: E o abordare, dar eu nu cred în viața de-apoi la propriu, cum o fac poate unele religii, dar eu cred în reîncarnări sau regenerări a trupului, da, științific, da, eu cred în asta, dar asta e alt subiect, nu îl vom aborda acum.
3: Da, că ar fi foarte extins și complicat și un interviu foarte lung dacă am abordat și această...
2: O altă ocazie o să povestesc și despre asta, ce cred eu, cel puțin.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale. Emisiuni culturale.
2: Emisiune în reluare. Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
7: Teatru. Tu, nu știu, pentru publicul larg ești cunoscut ca și solistul formației Gândul Mâței, dar tot timpul

0: film, da? Pentru că eu le consider toate într-un același loc la mine, da? Cel puțin ele sunt indispensabile una față de alta, da? Și reciproc se completează. Ele mă ajută atât în scenă, în teatru, muzica mă ajută, cât în muzică mă ajută teatru și adică totul este într-o armonie strânsă, cel puțin pentru mine, da, adică de-aia eu cred în teatru, eu cred în muzică, eu cred în lucrurile frumoase care cu siguranță schimbă lucrurile. Eu cred că într-o bună zi lucrurile se vor schimba și datorită. Bun, Dostoevski spunea, frumosul va salva
1: lumea.
0: Eu cred în fraza lui Andrei Tarkovski că rușinea va salva lumea.
1: Adică
0: faptul că noi trebuie să fim mai rușinoși, mai pioși, mai cuminți, da? Asta cu siguranță o să salveze lumea. Adică, până la urmă, toate astea o să salveze lumea. Bunul simț ar fi în cazul lui Andrei Tarkovski, da? În rus sună puțin altfel. Bunul simț o să salveze lumea. Și eu cred în teatru. Eu cred cu desăvârșire că teatru nu va dispărea niciodată, pentru că jocul pe viu, ca și un concert pe viu, este cineva spunea chiar din regizorii mari de teatru că într-o bună zi va veni acea vreme când lumea va lua avion să zboare undeva într-un oraș mare să vadă un spectacol pe viu cu niște actori foarte mari, pentru că, din păcate, inteligența artificială va mânca foarte mult din muzică, din păcate va mânca foarte mult din design, interior, arhitectură, televiziune, film. Cu siguranță, că eu deja am niște site-uri unde vezi filme doar
1: făcute prin AI, da.
0: Da, da. Sigur că toate momentele astea, calculator, nu știu ce acolo, da? Dar cu siguranță că nu va putea să înlocuiască teatru.
1: Da.
0: Teatru care este vibrație vie, este actor viu, este emoție vie, este transpirație, dacă vrei. Este exact, pardon, cam sunt într-așa o zonă intimă, cum te îmbrățișa și face dragoste cu cineva, nu contează, da, pe cine iubești tu. Dar e pe viu, adică tu simți mirosul, tu simți pielea, simți vibrația, simți sărutul, da?
1: Cultura, în general, are defecte?
0: Cu siguranță, pentru că e vorba de educația. Bun, dar ce ar însemna cultură? Ce ar însemna cultură? Cultură ce ar însemna?
1: Actul. Cultura,
0: bun,
1: concertul.
0: Cultura ar însemna și trezitul meu de dimineață, cum încep eu dimineața, cum îmi fac patul, cum îmi aranjez patul, cum îmi fac micul dejun, ce mănânc, tot cultura mâncării. E cultura băuturii, apropo, alcoolului, da? Pentru că la noi tot cam nu se știe cum, că avem experiențe de la alte popoare care ne-au învățat, din păcate, și ne-au alcoolizat la un moment dat. Adică, cultura, dacă să vorbim la general, e o chestie de a fi, da? de a exista, de a coabita, pentru că desuri se întâmplă că două culturi nu se pupă între ele. Eu vorbesc acum, ea vine dintr-o cultură din 7 ani de acasă, da? Și el vine din alta. Și ele nu sunt compatibile, de aia apar certuri, pentru că o cultură nu poate să cedeze alte culturi. Sau, de ce nu culturile de război, de religie?
1: Da.
0: Uite câte istorie și din păcate câte războaie și câte morți aiurea în lumea asta, inclusiv chiar războiul care acum are loc alături de noi, da? Din cauza că o cultură nu înțelege altă cultură sau unii nu vor să înțeleagă pe alții. De-aia pentru mine cultura e un lucru mai vast totuși, nu e neapărat de un concert sau un spectacol sau chestii. Dar fraza nu mi-aparține, gândul ăsta nu mi-aparține, eu foarte des să-l utilizez atunci când dacă e un nivel de cultură ridicat,
1: da,
0: într-o societate. Sigur că e și economia ridicată. Dacă e nivelul de cultură scăzut, și economia e scăzută și atunci lucrurile degradează. Haideți să ne uităm în țările astea, gen Marea Britanie, gen Germania, Franța, Statele Unite, Suedia, Norvegia, da, dacă vreți, țări care investesc foarte mult în cultură și lucrurile sunt altfel la ei. Și atunci un nivel de viață și traiul la ei altfel. Și hai să ne ducem într-un Afganistan, nu vreau să supăr afganezii, dar ce au ales ei și cum trăiesc, eu nu cred că acolo există act de cultură, gen spectacole, concerte sau... Femeia este absolut neglijată la maxim. Sunt lucruri care pur și

0: simplu sunt
1: inumane
0: și din cauza asta societatea aia, eu cred că degradează, din păcate. Eu totuși cred în cultură, eu cred în a investi foarte mulți bani în cultură și atunci când chiar discutând cu unii politicieni de pe la noi și le explic, băieți, trebuie în primul rând trebuie investit în cultură, pentru că, dar eu cred că desfăr nu se face intenționat din motiv că e mai bine să ai niște oameni, niște cetățeni pe care poți să-i controlezi. Da. Uh-huh. Ca după aia să-i manipulezi în alegeri, da. ei să te voteze necondiționat, uh-huh, și tu să-ți faci, cum s-ar spune, mendrele, da, și să-ți faci interesele așa cum vrei tu, dar pentru că într-o societate cu un nivel de cultură ridicat, lucrurile sunt altfel, se pun întrebări la care trebuie să dai răspunsuri și așa mai departe. Și deja devii incomod, deja trebuie să iei în seamă pe acești cetățeni care au foarte multe întrebări și care au condiții.
1: Până la urmă, noi deja suntem generația în blugi. Și cu noi nu se poate ca mai înainte. Și
0: iată,
1: am trecut la generația în blugi. 30 de ani. Gândul Mâței, istorie, albume, cântece, videoclipuri, concerte. Ce înseamnă 30 de ani pentru o trupă? Înseamnă maturitate, probabil. Pentru tine ca solist, ce înseamnă 30 de ani?
0: Sincer să spun, nici nu-mi vine să cred că au trecut 30 de ani, au trecut așa ca un clic din deget, da? Un pocne de deget, adică foarte repede, parcă te gândești că, uite, dacă te-ai gândit de azi înainte un 30 de ani, wow, cât de mult e, dar când te uiți în spate, tot au trecut foarte repede, și căderi, și ridicări, și de toate, da, și dezamăgiri. Dar cred că în primul rând a fost momentul că am fost sincer toată perioada asta și am cântat-o sincer, fără un scop anume de a deveni popular, de a încerca să fii vedetă. Cum poate astăzi unii o au undeva într-un subconștient și eu înțeleg, este foarte normal. Noi nu am mers pe ideea asta și pe noi nu ne-a susținut niciun TikTok, niciun YouTube. Nici măcar nu făceam pentru deseori suntem întrebați sau cel puțin în colaborare cu unii parteneri care au bine pus la punct în momentul de marketing, întreabă, băi, dar de ce n-a spus accent pe asta? Pentru că noi suntem așa ca niște, deja ca niște moși și spuneam că nu asta a fost scopul. Nu la asta ne-am gândit noi atunci când am inițiat, să zicem, când am înregistrat un album nou sau chestii, care sigur că astăzi lucrurile funcționează altfel. Astăzi sunt strategii de marketing, de toată povestea asta, cum ar trebui să funcționeze. Și uite, astăzi noi suntem într-o colaborare cu o Media Show Group, unde există o echipă în spate care ne ajută, care pentru că noi am pornit de aici, de la noi, de la Teatru Fără Nume, cu pe 18 mai, chiar luni, chiar atunci când 18 mai 96 a fost prima noastră ieșire la public în calitate de Gândul Mâței, da, de trupă. Și iată că noi am zis că tot o facem, a căzut luni, am zis luni o facem, nicio problemă, sala era plină, hierarhie plină aici la noi. Și ăsta a fost un start, așa, o întâlnire cu toți cei care iubesc Gândul Mâței, da? După aia am pornit în Soroca, Ungheni, Comrat, Bălți, urmează 10 octombrie la Urhei, și finalizăm cu 19 noiembrie la Arena Chișinău, un concert mare, cu unde vom avea și niște invitați, deocamdată nu pot să spun cine e, dar o să fie niște, hai să zicem, prieteni de-ai noștri.
1: Deci 19 noiembrie?
0: 19 noiembrie, Arena Chișinău, da, o să fie un concert așa de vreo 2 ore și o să susținem și câteva trupe noi care vor fi, nu în deschidere, nu-mi place mie în momentul ăsta de a spune în deschidere, în suport, da? Adică ne vom susține reciproc, pentru că mi-amintesc noi când am pornit acum mulți ani în urmă, uneori cineva accepta ieșirea noastră în scenă alături, cineva nu accepta din motive nu știu care și asta e. Dar, din păcate, cam trupe noi, tineri, nu prea. eu vorbesc în domeniul rock. Uh-huh. În alte gen hip-hop și nu știu ce, parcă mai sunt. Dar în rock, cei mai tineri cine? Snails, care tot îți vii ca și noi.
1: Da, nu sunt tineri.
0: Da, de-aia și zic că trebuie să susținem. Din păcate că ești încă elev, adolescent, după aia student, te mai ține acest pasiunea. Entuziasm și pasiunea, că după aia, nu știu, orică se însoară, orică din punct de vedere economic, pentru că trebuie să mai mănânci
1: da.
0: Ceva,
1: da.
0: Mai ales dacă ți apare familia sau chestie și cum ziceau unii, cu chitara și cu tobele nu faci bani mulți, de-aia trebuie să vă găsiți o profesie normală, zicea cineva, știi? Asta e. Și din păcate asta tot ține de cultura noastră, vorbesc ca Republicii Moldova, societății noastre, pentru că un band înseamnă muzică vie, înseamnă tobe, înseamnă implicare, dar și sacrificiu. Da, adică trebuie să mergi la un sacrificiu, mai ales când e vorba de muzică de autor, pentru că noi suntem muzică rock de autor. Da, astăzi sunt foarte multe cover band-uri, dacă știi, și cumva ele funcționează. Dar mie mi-e jenă de acești muzicieni care îi văd că ei nu... Ei ar fi vrut să cânte altceva, dar ei trebuie să cânte ceea ce merge general valabil, da, eu perfect înțeleg că trebuie să mănânci. De-aia muzică de autor cam nu rezist.

0: Noi am denumit acesta al nostru turneu sau aniversarea noastră fenomen. E un fenomen că am rezistat în timp, e un fenomen că suntem muzică rock de autor.
1: Da. Și
0: eu să continuăm. Eu cred că e mai simplu să renunți decât să te menții, decât să reziști, decât să spui cine ești. Și cu această ocazie o să scoatem și câteva piese noi și tot o să scoatem și tot o să scoatem. De-aia planificăm după acest mic turneu cu finalizare la Arena Chișinău, ne propunem să mergem în România, după aia să mergem în Europa, în câteva orașe importante, care, sigur, unde ne așteaptă. Uh-huh. Nu mergem peste tot, de dragul mersului.
1: Așa.
0: Și vom merge și peste ocean, sunt orașe care ne vor, ne așteaptă.
1: Probabil muzica rock, ca și folclorul, este muzica veșnică. Probabil asta și-a ținut de asta și s-a ținut Gândul Mâții până la 30 de ani și va trăi încă mult, chiar dacă vor fi noi piese, alea vechi, cântate și răscântate de publicul vostru iubitor, ele rămân la bază, pentru că sunt, așa e genul muzical. Tu ești de altă părere, poate?
0: Nu, sigur că da. Eu mă bucur enorm de mult că publicul nostru a întinerit. Poate și lucrul ăsta ne-a motivat să organizăm acest turneu, să organizăm aceste evenimente și să povestim puțin mai mult, așa mai cu pompă, dacă vreți, că nu e neapărat vorba de pompă. E vorba să povestim despre noi, nu despre noi ca și trupă, despre noi ca și oameni și în jurul nostru sunt alți oameni. Eu vorbesc de public, pentru că o trupă ține exact atât cât are public, cât are ascultător. Da, cei care ascultă. Și eu am observat ultimii 2-3 ani că publicul nostru a întinerit și cântă piesele noastre, pentru că eu mai vedeam fețele, doar că atunci când ești din scenă mai vezi cine, zic că ăsta, uite, deja e pleșcat, ăsta deja, uite, ăsta e fără dinți, ăsta e așa, uite, ăla a murit, bun, acum eu așa fac o glumă, sau unde a dispărut el, și tot așa și mult, dar ăștia-s copiilor care cândva, când eram noi mai tineri, îi duceau la grădiniță sau la școală și în mașină cântau un Gândul Mâții, ceva și în același timp asta ar însemna că muzica noastră nu are vârstă.
1: Da,
0: nu are vârstă, adică nu ține de un val atunci la moment, hai că e muzică hip-hop, adică electronică sau nu știu ce, sau nu știu cum. Adică, cum ai zis și tu, muzica rock e o muzică care ține în timp oricum, uite, cum ai ascultat Hotel California, The Eagles, exact, sau aceiași Beatles, sau Rolling Stones, sau... Deci, sunt niște lucruri care sunt, dacă vrei, veșnice. Și noi, deja, cred că suntem o mică parte a acestui val aici, în Republica Moldova, că nu ne gândim să inventăm roata, să inventăm rock-ul, niciun caz. Doar să dăm sens unor lucruri aici,
1: pe
0: la noi,
1: noastră,
0: acasă, în limba română, pentru că noi am fost printre primii și poate chiar unici în anii 90 care am început să cântăm în limba română.
1: Da.
0: Toți se cântau ori în rusă, ori în engleză. Cine a început să... Deci, cred că am fost noi. Eu nu vorbesc acum de formația Noroc sau de alții care în anii 80. Eu vorbesc de anii 90 și tânăra Republica Moldova.
1: Da,
0: da? Adică tendințele care au apărut. Și sigur că eu mi-amintesc de Snails, care cântau în engleză, Leonard, în accent superb englez, dar nu prindeau multe lucruri. Și noi, la noi multe piese nu prindeau în engleză. Și exact când am început să le cântam în română, noi am dat o identitate. Noi am dat le-am localizat.
1: Și ați lăsat publicul să se apropie de voi.
0: Exact. Noi le-am dat și când e vorba de ciocană, noi exact am spus că nu se întâmplă undeva în California sau undeva unde mie foarte străin. Se întâmplă ciocană în orașul Chișinău și lucrurile au devenit foarte clare și de aia au fost acceptate și de aia au fost și până ziua de azi ciocană. Sigur că este piesa cu care vom muri și va fi scris pe crucele noastre, pe mormintele noastre, va fi scris ăștia au cântat la ciocană, știi, ceva de genul ăsta.
1: Prin piesa La Ciocana putem afla cum se trăia în acel cartier pe vremea aceea. Adică de asta zic că muzica, versurile pieselor rock sunt veșnice, pentru că ele spun o poveste adevărată, o poveste
0: o
1: clară.
0: O atmosferă, o stare.
1: Și rămân ca și o chestie istorică, dacă vrei.
0: Sigur că da, sigur că da.
1: În teatru este la fel. Și aici vreau să revenim un pic la Teatru Fără Nume. Mie îmi place foarte mult cum voi în ultimii ani vă promovați frumos pe rețelele de socializare. S-a modernizat și edificiul, ce-i drept.
0: Și o să fie și mai bine. Noi acum suntem în proces de a renova fațada, de a schimba geamurile și sigur că infrastructural să-i dăm un alt aspect, dar bineînțeles, lucru cel mai important este ce se întâmplă pe scenă. Dar toate împreună, eu zic că toate sunt importante atunci când ai și un confort vizual și un confort
1: de lucru,
0: da, pentru că eu cred că noi suntem un teatru unde e cel mai cald iarna. Da, avem grijă, am făcut reparații și am renovat cabinele de actori și multe, multe altele. Adică încet, încet e în lucru proiectul Aselii Mici, care va fi în subsol, da, o sală mică, cam de 100 de locuri. Sala mare are 440 și ar fi de 100 pentru monodrame, pentru întâlniri mai mici, hai să zicem, pentru forme mai mici de teatru. De aia e foarte important pentru noi, pentru mine ca manager să
1: dezvoltăm lucrurile.
0: Exact. Mersi mult că m-ai ajutat. Să dezvoltăm și să o facem să fie aproape ca spectatorii când ar intra aici la noi să se simtă bine.
1: Da. Și actorii. Și acum odată.
0: Dar bineînțeles că repertoriul, adică despre ce se joacă, despre ce povestim noi, despre ce trăim noi în scenă.
1: Sunt aici schimbări în ultimii ani?
0: Sigur că da, sigur că da. Sigur că da. Împreună cu Mihai Țărnă și echipa, care ne bucurăm mult că au venit și actori tineri, proaspeți absolvenți ai Academiei de Arte și o să mai vină, din câte știu eu că mai vin și la anul câțiva și tot așa sperăm să fie un hub pentru a atrage actori. Bineînțeles, cei care gândesc în cheia care o propunem noi, sunt și alte teatre, multe unde unii acceptă în alte teatre să plece, e treaba lor, dar ceea ce facem noi este puțin diferit totuși de multe alte lucruri. Noi mergem și gândim în direcția unui teatru european, adică sigur că realizăm faptul că suntem în Republica Moldova, dar nu rămânem aici în subiectele legate de Republica Moldova, cum eu înțeleg că ar fi la modă, cum înțeleg că azi și cinematografia autohtonă merge pe multe subiecte, dar strict pe care noi doar le înțelegem. Noi suntem totuși puțin așa în ideea de a internaționaliza lucrurile, de a-i da o dimensiune totuși mai vastă decât să fie legat de orașul tău, de satul tău, de, nu știu, raionul tău și așa mai departe. Mie îmi pare asta mult mai interesant și mult mai important. Și în contextul aderării la Uniunea Europeană, de a atrage turiști, de a atrage multe lucruri, pentru că sunt filme pe care nu poți să le duci, da, în Germania sau în, nu vreau acum să spun care, dar sau spectacole,
1: da,
0: care
1: da.
0: Strict o să le înțelegem noi aici, da? Dar sunt spectacole care poți să-l duci în Grecia și în Marea Britanie și în America și în Corea de Sud.
1: Și voi aveți aceste spectacole?
0: Noi le avem aceste spectacole, da, noi le avem aceste spectacole care sunt internaționale la propriu. Pentru
1: mergeți cu ele la festivale internaționale de teatru?
0: Sigur, sigur că da. Pentru că emoția este una la fel peste tot, da? Atât cât e ungur spectatorul sau francez sau norvegian sau corean.
1: Am înțeles să te pregătești de concertul mare din 19 noiembrie. Am înțeles, acum în octombrie, încă o dată să anunțăm dățile premierei?
0: 15-16 octombrie. vă așteptăm cu mare drag la Teatru Fără Nume. Puneți like paginii noastre, atât pe Instagram, Facebook, TikTok.
1: Super. Acum, pe final, un gând către radioascultătorii Vocea Basarabiei.
0: Ascultați muzică bună, mergeți la teatru bun, citiți cărți bune și atunci veți atrage oameni buni, oameni de calitate, pentru că noi suntem ceea ce iubim. Asta spunea și marele Nichita Stănescu. Și încercați în jurul vostru să produceți armonie, să faceți lucrurile să meargă mai bine. Zâmbiți și bucurați-vă în fiecare zi de viață și fiți fericiți în fiecare zi.
1: Mulțumesc frumos!
0: Mersi și ție!

0: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
1: În dezbatere vreau să vă vorbesc astăzi despre Andrei Șerban, regizor român, care, după mai bine de 32 de ani, a reușit din nou să monteze la Teatrul Național din București. Deși s-a născut în București și s-a stabilit în Statele Unite ale Americii timp de mai bine de 30 de ani, regizorul Andrei Șerban s-a întors în orașul său de suflet, Iași, unde pe scena teatrului și a operei naționale a montat mai multe spectacole apreciate de publicul ieșan. Regizorul Andrei Șerban vede teatrul ca pe un instrument viu care trebuie să atingă sufletul omului și să ofere o reflecție profundă asupra valorilor umane. Ideile dumnealui despre teatru sunt foarte simple. În primul rând, rolul spiritual este unul esențial și teatrul nu trebuie să spele pe creier sau să țină lecții politice, ci să aducă liniște și să pună întrebări esențiale. Fiind mereu în căutarea necunoscutului, pentru maestru, spectacolul este o căutare continuă, nu un mijloc facil de a schimba societatea prin lozinci. Andrei Șerban mereu a menținut legătura cu spațiul românesc, despre care zice că este una esențială și pentru Republica Moldova. Aici a adus spectacole apreciate, precum celebra montare Mary Stuart, prezentată la Chișinău câțiva ani în urmă, iar despre publicul din Republica Moldova, regizorul Andrei Șerban consideră că acesta este unul cald și receptiv. Așadar, în continuare, vă propun o intervenție cu Andrei Șerban.
2: Voi face o piesă clasică foarte faimoasă în istoria teatrului, dar foarte puțin jucată în ultimul timp, care este Lupta, relația între două regine, o piesă aparent istorică, dar care are loc aproape până și în ziua de azi. Este vorba de Mary Stuart, regina Scoției, și Elizabeth I, regina Angliei, regina sub care a trăit chiar William Shakespeare. Deci aceste două regine se întâlnesc într-o luptă acerbă pentru putere, deși sunt rude, sunt într-o dispută nemiloasă pentru că amândouă s-au născut regine. Piesa atinge nu doar o problemă extrem de acută astăzi, problema femeii și expresia cu adevărat franșă, sinceră a ceea ce înseamnă să fii o femeie care este în poziție de putere, și în același timp societatea din jurul lor, care este plină de bărbați, de politicieni puțin ciudați, puțin de fapt ipocriți, care vor și ei puterea. În fine, nu vreau să spun prea mult, dar va fi interesant. Problema e că eu vin din America, că acolo locuiesc majoritatea timpului, și în America suntem bombardați de mișcarea asta woke, cancel culture și Me Too, și aceasta a început să-i răspândească până și în România încet încet, cum totul ce vine din America se copiază, și deja când s-a aflat că voi monta această piesă, Mary Stuart se numește, au fost deja semne de întrebare: de ce este montată de un bărbat o piesă despre femei? De ce nu este o femeie regizoare și un bărbat? E bine, îmi pare rău că nu sunt femeie, dar ce să fac? Așa că n-am de ales, mă pedepsesc și montez. Nu, glumesc, dar într-adevăr simt că atunci când lucrez cu actrițe femei, au mai mult curaj pe un plan care este cel mai important în teatru, după mine, care este planul emoției. Emoțional au un curaj mult mai mare și riscă mult mai mult și pot să exprime lucruri pe care un bărbat, datorită educației, datorită societății, are mai multe reticențe.
3: Aici, vocea basală.
1: Din Dragi radioascultători, în speranța că v-a plăcut ceea ce ați auzit astăzi, atât despre teatru, cât și despre cei doi protagoniști ai emisiunii, sper din tot sufletul că v-am inspirat să mergeți cât mai des la teatru. Mergeți la toate teatrele și culturalizați-vă prin spectacolele pe care le puteți vedea pe scenă, pentru că acestea vă pot face mai frumoși și mai bogați spiritual. Eu sunt Stella Botez și cu mare drag vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, tot aici, la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Toate bune!
3: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Emisiune în reluare.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
4: Un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! Pe 7 octombrie 2023, Israelul era lovit de unul dintre cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria sa. Islamiștii Hamas au pătruns pe teritoriul israelian, au masacrat civili, au atacat comunități întregi și au luat sute de ostatici. A fost o tragedie care a zguduit profund societatea israeliană și a schimbat cursul evenimentelor din Orientul Mijlociu. La 3 ani de la acel moment, consecințele se resimt mult dincolo de granițele Israelului. Operațiunile militare împotriva Hamas, confruntările cu Hezbollah, amenințările venite dinspre Iran și implicarea altor grupări islamiste au transformat conflictul într-o provocare majoră pentru securitatea regională și internațională. Pentru Israel, miza a fost și rămâne una fundamentală: apărarea propriilor cetățeni, eliminarea amenințărilor teroriste și prevenirea repetării unei tragedii precum cea din 7 octombrie. Dar războiul a adus și distrugeri, suferință în rândul populației civile din Gaza, presiuni diplomatice și dezbatere aprinse privind limitele acțiunii militare și respectarea dreptului internațional. În același timp, asistăm la o propagare îngrijorătoare a antisemitismului, la răspândirea propagandei extremiste și la o polarizare tot mai accentuată a opiniei publice occidentale. Iar în spatele acestor evoluții se află o întrebare esențială: cât de pregătită este lumea democratică să înfrunte amenințarea terorismului și a extremismului islamist violent? Ce a reușit Israelul să obțină în acești 3 ani? Cum s-a schimbat raportul de forțe din Orientul Mijlociu? Ce rol joacă Iranul în destabilizarea regiunii? A răspuns comunitatea internațională adecvat provocărilor de securitate și mai poate fi construită o pace durabilă care să garanteze securitatea Israelului și să ofere populației palestiniene perspectiva unui viitor stabil? Despre aceste subiecte discutăm astăzi cu expertul în securitate specializat în Orientul Mijlociu, Cristian Barna. Domnule Barna, bine ați revenit la Eurosecuritate.
1: Mulțumesc, bun, bine v-am regăsit și bine v-am găsit.
0: Domnule Barna, au trecut iată 3 ani de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, un atac care a produs un șoc profund în societatea israeliană și a schimbat agenda de securitate a întregului Orient Mijlociu. Privind retrospectiv, care au fost cele mai importante consecințe militare, politice și geopolitice ale acelei tragedii? Putem spune că 7 octombrie a reprezentat sfârșitul unei întregi paradigme de securitate pentru Israel?
1: Lucrurile arătau bine în octombrie 2023, relativ. Adică cu zi înainte, dacă ne iese să ne ducem în spate și să facem abstracție de ce s-a întâmplat în dimineața de 7 octombrie 2023, vedeam acolo o surpriză foarte plăcută și acea surpriză plăcută erau acele acorduri abrahamice pe care Donald Trump le-a cauționat și care păreau că calea spre diplomație și spre relații economice și bilaterale și multilaterale în Orientul Mijlociu, în care Israelul făcea parte. Părea că lucrurile merg bine, să nu uităm că era momentul în care, să nu spunem doar Donald Trump, să fim corect să spunem, China a reușit să normalizeze relațiile inclusiv între Iran și Arabia Saudită. De asemenea, se aștepta pe care de consecință ca și relațiile dintre Israel și Arabia Saudită să fie normalizate, după exemplu, Arabia Saudită de a normaliza relațiile cu un inamic mult mai puternic, contestat decât Israelul, dacă ar fi vorba, decât Arabia Saudită. Și atunci, asta era situația. Situația mai era generată și de faptul că era o relativă acalmie în ultimele luni. Hamas părea că stă astemiat și anesteziat în papuci și dormea în papuci. Lucrurile pe partea aceea păreau că au intrat într-o normalitate în care zeci de mii, poate nu chiar zeci de mii, dar undeva de rând la peste 10.000 de oameni din fâșia Gaza lucrau și zilnic se deplasau dintre Turcia și Gaza în sudul Israelului și lucrau acolo, lucru care ulterior se analizează, încă nu avem neapărat un raport complet, se analizează faptul că a fost și totuși o vulnerabilitate, noi aș vrea să spun chiar o creștere de securitate prezentă acestor oameni acolo și faptul că ei treceau relativ nestrângheriți, pentru că deja oamenii se obișnuiseră cu ei. Partea mai gravă în momentul acela părea a fi zona dinspre Cisjordania, unde deja din primăvara anului 2023 existau niște situații tensionate în zona coloniei. Ca atare, de aici oarecum poate surprinderea strategică, poate lipsa de atenție distributivă sau distribuită, mai bine zis, a Israelului la fel de bine către Cisjordania și către Fâșia Gaza, pentru că erau foarte atenți, într-adevăr, spre Cisjordania. evident și spre Hezbollah în nord. Și atunci discutăm într-adevăr despre aceste două fronturi pe care, sau trei deja, care erau deschise în, în toamna lui 2023. Odată era frontul cu Hezbollah din nordul Libanului. Același Hezbollah reușise să se infiltreze foarte bine între palestinienii din Cisjordania și erau considerați ca fiind cei care incitau la violențe împotriva coloniștilor. Nu spun că neapărat că nu erau provocări și din partea coloniștilor aici de natură să stabilească și autoritățile de la fața locului sau la momentul acela, dar tensiunile creșteau puțin și în zona aceasta. E, părea că zona dinspre Hamas era liniște, dar evident, cum bine ați menționat, nu trebuie să nu avem în vedere faptul că Iranul juca un rol important în ceea ce însemna rolul, ceea ce Hamas făcea în Pușia Gaza, deoarece discutăm despre mulți bani, multe arme, multe provizii, logistică, instruire pe care gardienii Revoluției Islamice le asigurau Hamas și aripii sale armate. Atunci, surpriza strategică a fost că, într-adevăr, Hamas a produs acest măcel de neconceput, într-adevăr. Acum am citit foarte multe analize care spun că un astfel de măcel era aproape imposibil de neobservat, având în vedere pregătirile. M-aș îndoi acest lucru. Evident că dacă lucrurile s-ar fi întâmplat din prima de la suprafață, dar nu a fost chiar așa, poate că am putea să discutăm. S-au suprapus și mai multe planuri. Era sărbătoare, era o zi de sărbătoare importantă, evident aleasă intenționat de către Hamas, pentru că era o zi de sâmbătă dimineața și de sărbătoare, iar în proximitate se derula și un festival de muzică și asta înseamnă o aglomerare de oameni care au dus evident la sporirea dramatică a numărului de victime. Cam asta era atunci situația. Evident că lucrurile a doua zi s-au schimbat complet, nu mai arătau în felul în care arătau în 6 octombrie și era clar că Israelul, la fel cum în zona de nord a Israelului nu putea să conceapă faptul că Hezbollah trage cu rachete și a forțat 70.000 de locuitori să-și părăsească casele de frica exploziilor, nu putea concepe faptul că granița sa de sud este atât, a putea să fie atât de vulnerabilă în fața luptătorilor sau, mă rog, de fapt, eu zic măcelarilor Hamas care au comis acele atrocități. Iar, într-adevăr, paradigma la nivel local, adică la nivel național, în sensul local, mă referim la Ierfă, inclusiv, dar referim la Israel, a devenit una de supraviețuire și, evident, de răspunare, pentru că este clar că orice ar spune încă în acea zonă, ideea de descurajare înseamnă ideea de proiectare a forței. Ori acolo, dacă inamicul te simte slab, automat, politica de forță este că nu trebuie să te simte inamicul slab. Și atunci, de cele mai multe, și aici, într-adevăr, a intervenit acea situație din Pușia Gaza ulterior atacurilor din 7.2020, în care au fost foarte multe acuzați că modul în care Israelul a reacționat și intervenția militară a fost disproporționată ca și covârșitoare, ca și capacitate militară.
0: Domnule Barna, să ne întoarcem iată în acea dimineață de 7 octombrie 2023. Care a fost miza acestei băi de sânge, acestui atac, în contextul în care era clar și atunci și înainte și acum că Hamas nu poate să învingă armata israeliană. Israelul este o forță militară uriașă, Hamasul este o organizație teroristă. Ce au vrut să obțină, iată, prin această baie de sânge?
1: Sunt multe speculații și, într-adevăr, așteptăm să vedem și niște poziții oficiale mult mai clare, care încă nu au apărut. Evident, multe mâini, multe degete au fost îndreptate spre Iran și au existat indicații care au spus că normalizarea situației din Orientul Mijlociu și faptul că Israelul devenea un partener viabil de dialog prin acele acorduri abrahamice, prin eventual normalizarea relațiilor cu Arabia Saudită, părea că pentru Iran înseamnă o, să spunem așa, o marginalizare și o, să spunem, o indicare ca un singur, ca singurul care rămânea, să spunem așa, neafiziat unei idei de normalizări sau de, să spunem așa, de măcar de a avea relații diplomatice nu este dificil. Atunci sunt multe voci care spun că Iranul este cel care a cerut Hamasului în contextul acesta al ajutorului militar, financiar pe care îl oferea, să genereze acest atac și chiar i-ar fi învățat să facă acest lucru. Atunci, da, răspunsul este, părea că Hamas stă cu minte, părea că își vede de gestionarea la nivel local, adică cea Gaza administrației pe care ei o implementaseră, după care am așteptat la acest moment. Era o tentație, în schimb, într-adevăr, prea mare pentru Hamas, ca atunci când li s-au solicitat anumite sau li s-au oferit această fereață de oportunitate și au fost învățați cum să procedeze, să nu reacționeze. Pentru că, cum spuneam, acolo, ceea ce înseamnă dinte pentru dinte, în cazul Hamas, era clar că și Hamas considera că dacă lucrurile se vor normaliza, iar regimul israelian va reuși să-și atragă de partea sa tot mai multe state arabe din zonă, îndauna la ceea ce Hamas deja era considerat o grupare teroristă și nu mai era deja foarte bine de nici de alte state arabe care nu erau de acord cu modus operandi și care militau, să nu uităm că era totuși o situație în care se discuta și deja ajunsese un pic discuția la ceea ce înseamnă inclusiv soluția celor două state. Adică era o perioadă de intenție, să spunem, tatonări diplomatice în care, dacă nu greșesc, chiar în acea toamnă se discutase foarte serios la adunarea generală a ONU de la New York despre posibilitatea ca multe țări să susțină varianta celor două state. Evident, niciodată Israelul n-a spus că ar fi putut acest lucru, dar existau inițiative serioase în acea direcție. Ori, astfel de inițiative, dacă ne ducem un pic și mai mult în istorie, vedem că nu ar fi favorizat Hamas. De ce? Pentru că partenerul de dialog pentru această inițiativă a celor două state întotdeauna era autoritatea palestiniană, pe care Hamasul a exclus-o practic din Câșia Gaza între anii 2005-2007 și a expus-o cu forța atunci când nu s-a reușit sau a ieșuat acel guvern de Uniunea Națională în care pentru 6 luni prim-ministru a fost liderul Hamas și după aceea, datorită capacității de a impune forța în Câșia Gaza, practic încet în 2 ani Hamasul a expulzat tot ceea ce înseamnă capacitatea autorității palestiniene elective și legitime în dialogul internațional de a mai controla Câșia Gaza. Și atunci era oarecum și o încercuire diplomatică a ceea ce înseamnă capacitatea Hamas de a mai conduce în Câșia Gaza dacă discuțiile progresau. Deci sunt cele două variante. Una, se simțea un folosit clar din punct de vedere a viitorului, datorită acestor discuții. Doi, Iranul, de adevăr, pare că îi părea vizibil de reajată care au defavorabilă lor și care facilita dialogul dintre Israel și țările arabe din vestul.
0: Peste 1000 de persoane au fost ucise în acel atac terorist sângeros din 7 octombrie. Israelul a răspuns imediat printr-o campanie militară de amploare împotriva organizației teroriste Hamas. Obiectivul declarat, distrugerea capacităților militare și de guvernare ale acestei organizații teroriste, precum și recuperarea ostaticilor. Cum evaluați strategia militară israeliană, rezultatele pe care le-au obținut, dificultățile pe care le-au întâmpinat și în ce măsură poate o victorie militară asupra unei organizații teroriste să se transforme într-o victorie strategică de durată?
1: Toate cărțile, tot ce înseamnă analize, spun că, evident, o soluție militară nu este cea care este cea mai eficientă împotriva acestui tip de activitate, de acțiune de tip gherilă teroristă, care se situează undeva într-o zonă ascunsă, într-o zonă care nu ai un inamic clar definit cu care să duci război. Și atunci, clar, problema a fost de no choice, de a nu avea nicio alegere, pentru că statul israelian trebuia să răspundă într-un mod, cum spuneam, proporțional, covârșitor, superior și superior celui care li s-a întâmplat. Adică ce vreau să spun cu acest lucru? Rezultatele trebuia să se apară imediat. Adică faptul că îți doreai niște acțiuni de inteligență, niște acțiuni de, să spunem, operațiuni clandestine, de identificare și de extragere doar a ostatecilor sau de să spun, de anihilare a luptătorilor Hamas, erau practic imposibile. Și atunci singura variantă rămasă și calculată a fost o intervenție masivă a armatei. Ce se întâmplă acolo, de fapt? Problema este că din nefericire, Israelul nu era foarte, nu avea destul, să spunem, ochii destul de capabili a-i ține deschiși în fâșia Gaza. Și când spun acest lucru, mă refer la capacitatea de a ști ce se întâmplă acolo, mai ales în ceea ce făcea Hamas. Pentru că Hamasul, și am văzut aceasta în foarte multe imagini și din timpul operațiunilor armate, să nu uităm că au fost discuții legate despre faptul că Hamas opera prin tuneluri subterane, că nu folosea nici măcar comunicații prin satelit sau comunicații, nici măcar celular, prin telefoane mobile, nici și prin acele relee de telefonie mobile, nu, pentru că știau că sunt ușor de a fi interceptați. Adică avansul tehnologic al Israelului a fost oarecum în sensul acesta și a avut și un paradrăznesc, să spunem așa. De ce? Pentru că a forțat Hamasul să se ducă în epoca de piatră, între ghilimele, și această epocă de piatră a însemnat că s-au retras în tuneluri subterane, s-au retras sub clădiri, adică știm că au fost o situație în care practic a fost bombardat partea unui spital, dar pentru ulterior să spună că în subsolul acelui spital era un centru de comand al Hamas. Dar mai știm totodată că aveau practic prin toate acele tuneluri subterane, aveau trase sisteme de comunicații analogice prin cablu. Deci, practic, lucru care era aproape imposibil să te interpui și să identifici ceea ce făceau. Și atunci, soluția a fost clar una de control teritorial. Control teritorial și de anihilare a luptătorilor și, evident, în speranța, eu cred că totuși a fost un calcul asumat ca cei o state și nu vor putea, deși, mă rog, discursul public nu a fost de genul acesta. Dar de la început, dar după aceea s-a văzut că a început să existe o oarecare realism de la o state și se discută chiar și doar despre recuperarea corpurilor acestora, pe măsură ce timpul trecea. Dar ideea este că s-a dorit și s-a sperat foarte mult că o intervenție militară în forță va fi de măsură să controleze teritoriul și să permită anihilarea acelor tuneluri subterane, acelor centre de comandă subterane, și evident, identificarea poate și recuperarea unei mare părți a ostaticilor. Deci nu este într-adevăr manualul de, să spunem, ducerea războiului, nu încurajează operațiuni militare clasice împotriva unor teroriști care au un mod de operare cu totul și cu totul diferit, asimetric, neconvențional și clandestin. Dar în situația dată în care terenul era foarte ostil, mă refer aici, capacitatea de intervenție la fața locului era foarte ostilă, doar forța covârșitoare putea să asigure un avantaj strategic pentru

0: urinare, măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate.
2: Dragi spectatori, am revenit la Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe expertul în securitate, Cristian Barna. Domnule Barna, până la pauza de publicitate am discutat despre faptul că Israelul a fost nevoit să aibă un răspuns militar asimetric la atacul terorist din 7 octombrie, dar vedem că nu doar cu Hamas s-a războit Israelul și nu doar că doar Hamas a provocat Israelul, avem și alte grupuri teroriste din regiune și Hezbollah și rebelii Houthi care au lansat provocări la adresa Israelului. La fel, toate aceste grupări sunt controlate de Iran. Vreau să vă întreb cum s-a modificat acest raport de forțe din zonă după războiul început după 7 octombrie, dacă Israel a reușit să distrugă din capacitățile acestor grupări proxy ale Iranului în regiune și a făcut regiunea mai sigură?
3: Da, din punctul acesta de vedere, pentru Israel regiunea este mult mai sigură, pentru că Hamasul nu și-a mai revenit și sperăm să nu-și mai revine niciodată după campania militară. Mai evident, problema legată de victimele colaterale este de discutat și, într-adevăr, este de pus în orice strategie viitoare a se discuta despre ea. Și ceea ce urmează acum, pentru că și acum, din câte știm, sunt 2,5 miliarde, dacă nu greșesc, de dolari, care sunt potențial a fi alocate sau urmează a fi alocate pentru ca populația de acolo să treacă printr-o iarnă mult mai ușor decât până acum și să... Dar problema de alocare a banilor ridică mari semne de îngrijorare cu privire la faptul că Hamas controlează intrarea și consumul și distribuirea acestor bani pe teritoriul și Gaza, într-un mod în care probabil încă nu sunt garanțiile necesare care s-ar fi dorit. Adică era vorba de acel guvern de tranziție pentru Fâșia Gaza, care să fie, să spune așa, coordonat și monitorizat de niște țări arabe din regiune. Pe la un moment dat vom concura pentru acest loc și Egiptul și Iordania. Nu știm exact, după care am auzit de acel Board of Peace, care el este cel care a strâns aceste 2,5 miliarde. E, problema este următoarea. Avem un Hamas eutanasiat, un Hamas care nu mai are capacitatea să provoace așa, probleme de securitate Israelului, dar orice influx de bani vine la pachet cu întrebarea dacă nu cumva acești bani vor putea fi folosiți de Hamas, chiar dacă ei sunt cu scopuri umanitare, vor putea fi folosiți de Hamas pentru înarmare, reconfigurare, reangajare de, sau angajare de noi soldați, între ghilimele, că numai soldați nu sunt de aceia. Și atunci, da, momentan Fâșia Gaza este un loc care nu mai provoacă probleme de securitate Israelului. La fel și în partea cealaltă, nordul Israelului. Vedem în mod explicit discuții legate, tot ceea ce semnat, am văzut un paralelism, să spun așa. Adică am văzut un conflict în Iran în care Israelul a fost mână în mână cu USA și au atacat Iranul și ei au avut efectul pe care l-au avut, militar, politic, strategic, e discutat pe toate trei planurile. Dar paralel am văzut o ofensivă foarte serioasă a Israelului în sudul Hezbollahului. Și am văzut discuții despre acea fâșie, acea bandă de securitate pe care deja și-au asigurat-o. Adică este nu poate nimeni nega faptul că știm cu toții că populația deja s-a întors, acei 70.000 de locuitori din nordul Israelului care plecaseră de acolo și un an întreg au stat prin săli de sport, prin școli cazați de frica bombardamentelor din partea Hezbollahului asupra caselor lor, s-au întors în mare parte la casele lor, semn că amenințarea este neutralizată. De ce este neutralizată? Datorită

0: faptului că Israel, da, a fost răspunsiv cu armata și în sudul Hezbollah, în sudul Israelului, pentru ca să neutralizeze Hezbollah-ul. Știm că au fost niște acorduri de, pardon, niște negocieri de pace care s-au lăsat cu un armistițiu între Israel și statul mare libanez, un statul mare în sensul lui Hezbollah, care nu a participat la aceste negocieri, în care și statul și-a asumat că va participa la neutralizarea Hezbollah. Mai e de discutat dacă statul libanez are armata centrală și statul central libanez are capacitatea de a acționa în mod decisiv împotriva Hezbollah-ului. Mă îndoiesc, eu personal mă îndoiesc. De aceea cred că și Israel se îndoiește, pentru că nu așteaptă acest lucru. Sunt din aprilie, când s-a semnat, aprilie 2026, când s-a semnat prima dată acest armistițiu tutelat de Statele Unite ale Americii. Au existat deja nu știu câte încălcări ale armistițiului de ambele părți, și Hezbollah-ul și Israelul. Dar Israelul chiar zilele, săptămâna trecută, a arătat că au distrus niște tunele subterane care veneau dinspre o localitate strategică apăsată la înălțime de unde se puteau lansa și rachete. Au distrus acele tuneluri care iradiau înspre teritoriul israelian și au pus stăpânire pe această poziție strategică. Ceea ce înseamnă că și-au asigurat, se vorbește despre pușia până la râul Litani, dacă poate să spun cu telespectatorilor noștri, dar și-au asigurat această bandă de tot 30 de kilometri în adâncime, care înseamnă o capacitate mai mică a rachetelor sau a dronelor pe care Hezbollah le aveau și totuși nici după aceea nu prea mai le-au, pentru că Israelul le-au distrus. Se vorbea de 100 și ceva de mii de rachete și nu știu câte sute de mii de drone, dar foarte multe distruse deja de Israel. Deci vedem că Israelul, din planul său imediat apropiat, și-a securizat zona. Lucrurile la repericutit, da, au fost niște tentative nereușite din punctul meu de vedere de a trage drone și rachete înspre teritoriul israelian, dar acolo avantajul tehnologic al Israelului și acel Iron Dome este de necontestat, de doar câteva, să spunem, dacă se fac așa o comparație, dronele și rachetele trase de putere au fost niște muște care au fost prinse repede în plasa Iron Dome-ului israelian. E și distanța, nu ajută foarte mult, dacă distanța de la care Putin încearcă să tragă și capacitatea de a intercepta a israelienilor, să nu mai spunem și despre faptul că și statele pe deasupra cărora ar trebui să treacă aceste rachete și drone trase de Houthi, ele nu sunt de acord cu acest lucru, pentru că este o violare a spațiului aerian și atunci și ele contribuie la dobărârea acestora. Atunci această amenințare este prea îndepărtată pentru Israel ca să punteze. Evident, am asistat la decizia la un moment dat a Houthi de a ataca navele israeliene care traversau strântoarea Bab el-Mandeb sau care erau niște interese comerciale, care și a momentan nu mai este o prioritate pentru Putin. Deci, din acest punct de vedere, Israelul a câștigat pe toate planurile, a câștigat securitate, nu refer pe toate planurile, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere diplomatic, vedem că situația este în continuare tensionată, vedem că se dorește totuși un armistițiu între Israel și Liban care să fie respectat și Israelul să nu mai încalce acest armistițiu. Pe partea cealaltă, vedem că presiunile sunt foarte mari diplomatice ca totuși să se permită accesul banilor, ajutorilor umanitare în fâșia Gaza. Deci Israelul cere garanții că acești bani vor ajunge la Hamas să se reînarmeze. Vedem și situația cu Netanyahu, care el, practic, în unele țări au cerut arestarea acestuia pentru crime de război în fâșia Gaza. Deci vedem, diplomatic putem să spunem că lucrurile nu s-au liniștit încă, dar din punct de vedere asigurării securității pentru Israel, lucrurile stau bine.
1: Vreau să discutăm anume despre această latură a urmărilor acestor acțiuni. Imediat după 7 octombrie, Israelul a primit un val de susținere internațională, simpatie din toată lumea, însă pe măsură ce și-a desfășurat operațiunile în fâșia Gaza, s-a confruntat cu tot mai multe discurs de protest, chiar de ură, chiar de antisemitism. Comunități evreiești în toată lumea au reclamat atacuri la adresa lor. Vreau să vă întreb cum s-a întâmplat așa că o organizație teroristă invadează Israelul, ucide civili, ia ostatici civili, ulterior se retrage în fâșia Gaza, unde folosește populația civilă din zonă drept scuturi umane, după care Israelul tot iese cel vinovat la nivel internațional. Explicați-mi, vă rog, cum poate acest lucru, cum a putut să se întâmple acest lucru.
0: Problema este clar a victimelor colaterale, care au existat. Pentru că operațiunile militare de mare anvergură înseamnă de cele mai multe ori angajarea foarte mult personal. Chiar dacă armata israeliană este cunoscută pentru desprinicia și pentru profesionalismul ei, imaginați-vă că atunci când tragi 1000 de rachete sau 1000 de gloanțe pe zi, pe oră, nu poți să nu ai și victime colaterale. Doi la mână, după aceea, în afară de acest lucru, a existat dorința și capacitatea geografică a Israelului să blocheze tot ceea ce înseamnă sau ce puțin să trieze tot ceea ce înseamnă ajutor umanitar pentru și a Gaza, care iar a fost o foarte mare problemă și vizibilă, o problemă vizibilă. Ce a însemnat asta? Israelul pe bună dreptate argumenta, pentru că exista și informații confidente, pe la faptul că Hamas infiltrase foarte multe dintre asociațiile, organizațiile umanitare care gestionau alimentele care veneau pentru populația civilă. A fost chiar un scandal, poate vă amintiți, în care chiar o organizație din cadrul ONU, o organizație umanitară din cadrul ONU, Israel a demonstrat că câțiva lucrători de acolo lucrau pentru Hamas și au avut dovezi palpabile și concrete care le-au prezentat comunității internaționale. Însă, de aici până la efectele și economice și sociale care s-au și, bineînțeles, și asupra vieții oamenilor. Adică a fost și această situație pe care v-am menționat-o înainte de pauza publicitară, în care Israelul a tras cu rachete în parcarea unui spital, care a dus și la decesul unor persoane care se aflau acolo și nu erau neapărat persoane care erau beligerante. Chiar dacă ulterior aici a fost și eu un palier, și aici vreau să-l aduc și pe acestea în discuție, un palier de fake news și de manipulare informaționale, care orice fel de victimă colaterală era amplificată și adusă la proporții catastrofice, nimeni nu poate să nege că au murit și civili. Adică nici măcar Israelul nu neagă că au fost și victime colaterale de rândul civililor, chiar armata israeliană a recunoscut cât s-a întâmplat acest lucru în câteva cazuri concrete. De asemenea, problema cea mai mare a fost că, într-adevăr, viața pentru populația din Fâșia Gaza a devenit foarte grea. Adică să nu uităm situațiile legate și de închiderea punctelor de frontieră, când cei care vreau să părăsească Fâșia Gaza n-au putut din cauza, probabil, a controlelor exercitate de armata israeliană, care, subliniez, geografic vorbind, avea posibilitatea, practic, să încercuiască tot ceea ce se numește Fâșia Gaza și pe mare, dar și de partea cealaltă, și atunci să filtreze foarte mult ceea ce însemna intrarea ajutoarelor umanitare. Au fost și acuzați, mai pe bună dreptate, mai pe nedreptate, că au lăsat să pătrundă ajutoarele umanitare cu țârâita, între ghilimele, în sensul că în loc să intre 10 camioane pe oră, intra un camion pe zi cu ajutoare umanitare, iar de partea altă, imaginele nu arătau foarte bine. Oamenii stăteau, clădiri distruse, pentru că așa e într-un război din putate, clădirile erau distruse, iar oamenii stăteau în corturi, venise iarna, care într-adevăr nu e o iarnă care putem să spunem că e o iarnă, cum știm noi, cu zăpadă sau cu gheață, dar este o iarnă care imaginează să stai într-un port în care la picioare tale este plin de apă și la o temperatură de undeva la 12-13 grade, nu era o piață pentru oamenii aceia care erau cu copii după ei, cu bătrâni și așa mai departe. Imaginele astea au bulversat foarte mult comunitățile de arabi din toate, mai ales din statele europene, și aveți dreptate. Acestea au pus o presiune extraordinară inclusiv pe autoritățile din statele respective ca să ajute, atenție, nimeni n-a vrut să ajute Hamas. Nimeni n-a spus că Hamasul nu greșește.
1: Da, dar nu am văzut voci care să condamne Hamasul în rândul acestor mișcări de gen Free Palestine și așa mai departe. Nu am prea văzut voci care să condamne Hamasul, nu am prea văzut voci care să recunoască că populația din Gaza, peste 60% se opune dezarmării Hamasului, o bună parte în continuare susține această organizație teroristă. Nu am văzut acest lucru.
0: Ce este? Pentru că, încă o dată, subliniez, cum spuneam, manipularea informațională a funcționat foarte mult. Și când spun manipularea informațională, vorbesc și despre faptul că poți să-ți alegi temele pe care să le susții. Și atunci, evident că, dacă vrei să pictezi negru un inamic care nu te lasă să-ți alimentezi, să dai de mâncare oamenilor de acolo, normal că nu o să spui, da, dar au și ei dreptate. Și atunci, de fapt, despre asta a fost vorba. Da, a fost one size, adică doar de o parte pictată toată, deci trebuia să fie cineva răul, într-adevăr, și s-a ales partea care a fost cea mai ușor de folosit pentru să spunem, ridicarea tensiunii sociale, mai ales în Europa. În Europa de Sud, mai ales că au fost totuși manifestate sute de mii de manifestanțe împotriva Israelului și în sprijinul cu și Gaza. Este corect. Nimeni nu a blamat, sau foarte puțin a fost blamat Hamasul de către aceste comunități, dar în schimb accentul normal era și pe aceste ajutoare care trebuiau să ajungă, sau pe victimele, sau pe clădirile distruse de către Israel. Deci, da, răspunsul este, așa cum și atacul Hamas a fost unul disproporționat, dar asimetric și neconvențional, și ceea ce a urmat după aceea, ceea ce a însemnat campania de protest și de sprijin al luptătorilor de Cucia Gaza, a fost puternic infiltrată și de o manipulare informațională din partea Hamas și a poliților sârbi.
1: Domnule Barna, vreau să vă întreb dacă, iată, în tot această retorică la nivel mondial, această retorică anti-Israel, putem să vedem și anumite elemente de antisemitism, dacă anume ura față de Israel și de evrei a cauzat această mișcare la nivel internațional și nu doar ceea ce se întâmplă în Fâșia Gaza.
0: Este greu de făcut o diferență, pentru că știm că antisemitismul a fost să spunem așa, o temă predilectă, nu a apărut după 7 octombrie 2023. Știm că au mai fost atacuri antisemite în diverse culmea, ne aducem aminte un atac asupra unor obiective de cultură evreiești chiar din Argentina în 1994, unde, dacă nu greșesc, acuzat a fost că a luat parte chiar actualul șef al Consiliului de Securitate din Iran, vorbim acolo din atac de partea Iranului. Deci au mai existat aceste acte de antisemitism. Evident că modul în care cum spuneam mai devreme, cum se pune problema, este, știți, în Orientul Mijlociu, încă acea politică ochi pentru ochi, din punct de vedere al relațiilor funcționează încă, și atunci această idee de răzbunare, care într-adevăr câteodată trece dincolo de raționalitate, ea nu permite normalizarea dialogului. Și răspunsul este că da, din păcate, deși pot să blamez armata israeliană pentru ceea ce s-a întâmplat și a care se trece la cele dimensiuni de victime colaterale și de distrugeri și de, să spunem, probleme legate de ajutoare umanitare sau de viață pe care o duceau oamenii acolo din lipsa unor nevoi bazale care să fie asigurate, ele s-au răspuns într-adevăr și asupra unor comunități evreiești care locuiau în altă parte a lumii, în Europa, și am asistat într-adevăr la valuri de ură antisemite și în aceste regiuni, chiar cu violențe identificate asupra cetățenilor evrei din alte state europene sau asupra unor locașuri de cult, sinagogi sau centre culturale. Așa este. Există o relație de cauzalitate. Din păcate, întotdeauna când a fost vorba despre conflicte din Orientul Mijlociu, ele au funcționat ca atare. Să nu uităm totuși că nici Israelul nu a stat cu mâinile sânt. Și am văzut că atunci când, chiar recent, atunci când au reușit să identifice chiar pe teritoriul altor țări oameni responsabili de pierderea unor vieți ale israelienilor, ei au acționat. Și atunci, vedeți, din nou, acest ochi pentru ochi funcționează și nu face decât să creeze o spirală a violenței, o escaladare a violențelor, care, aparent, pentru orice, să spunem așa, demers diplomatic, pare imposibil de reconciliat.
1: În ultimul deceniu, în special, Europa a fost scena tot mai multor atacuri teroriste islamiste. Am avut exemple de atacuri sângeroase și deosebit de crude în Franța, în Spania, în Belgia, Germania, și totuși vedem aceste mișcări pro-musulmane, pro-arabe în pe bătrânul continent. Vreau să vă întreb cum acest lucru poate să se împace. Este totuși o adormire a europenilor față de pericolul pe care îl reprezintă islamismul în Europa, sau sunt alte motive?
0: Bun, acum nu e neapărat până la capăt o adormire. Adică ideea este că, într-adevăr, am asistat până acum 10-18 ani la un al doilea val de terorism în Europa, după primul din anii 2005-2008, care a fost de surgit de Al-Qaeda, a urmat valul statului islamic, care nu a fost, a fost chiar mai dificil, chiar mai greu de gestionat decât valul anterior. Dar, din fericire, acest val a fost și el anihilat. Din fericire, probabil că au concurat cu mai multe lucruri. Și unul dintre, ca să dau exemplu, doar de partea europeană de data aceasta, este faptul că și autoritățile din statele europene s-au trezit în mod foarte serios și în ultimii 10 ani și-au dezvoltat anticorpi. Adică discutăm despre capabilități de luptă, de reacție, de culegere de informații, de apărare a ordinii publice pe care statele europene și le-au dezvoltat. Adică pot să dau exemple nenumărate. Bine, inclusiv cel în care statele europene au decis în mare, mare, mare proporție să scoată armata în stradă în misiuni de combatere a terorismului, ceea ce într-adevăr a apărut o situație foarte, cum am despre rolul armatei în combaterea terorismului, foarte disproporționată. Dar a avut și un efect de descurajare directă și de totodată de asigurare a sau de ridicare sau de sporire a încrederii populației în capacitatea acestor state de a face față. Dar în plan secund, discutăm de ceea ce înseamnă această componentă a comunităților de imigranți care provin din statele musulmane și care există în proporții semnificative în unele sau mai multe dintre statele europene. Și știm că Marea Britanie, pe o parte, Franța, pe altă parte, Belgia, acum și Suedia și alte state nordice, sunt țări în care se află comunități semnificative. Oamenii ăștia vin de la ei de acasă, unii mulți dintre ei nu au nicio tendință de a se autohtoniza, de a se integra în societate. Mulți dintre ei nici nu știu limba țării în care se află și trăiesc în niște enclave în care mesajul care funcționează este mesajul care le parvine pe și avem deja, nu putem să contestăm impactul al tehnologiilor informaționale care permite ca informații să circule dintr-o parte alta, dintr-un capăt în celălalt al lumii, cu o viteză extraordinară și de fapt instantane. Și atunci toate astea au contribuit foarte mult la perpetuarea, să spunem, unor mesaje islamiste, mesaje fundamentaliste, mesaje care incitau la ură și la violență și care efectiv, normal, au trebuit să fie găsite instrumentele pentru a fi preluate sub control aceste rețele și eventual neutralizate sau cel puțin ținute sub control. Și atunci vedem că vestea bună este că, din punct de vedere a ceea ce am asistat la un potențial de radicalizare a comunităților islamice, cum era acum 10 ani sau acum 20 ani, nu mai suntem în situația aceea. Într-adevăr, a fost îngrijorătoare ideea că tot ceea ce ar putea să se întâmple sau să fie speculat în urma, să spunem, chiar intervenției în pășia Gaza ar putea să conducă din nou la un val de atacuri teroriste. Din fericire, am văzut că acest lucru nu s-a întâmplat. Ceea ce poate să ne arate că Hamasul nu a avut capacitatea statului islamic și sau nu a generat acea stare de, să spunem, uniune în rândul comunității musulmane și de alertă și de ridicare, se spune, operaționalizarea violenței. Adică, ok, poate oamenii erau nemulțumiți, ieșau în stradă, protestau, poate ardeau niște straguri israeliene, dar nu au reușit să treacă de acel nivel de violență, de operaționalizarea violenței care se ducă să comit atentate teroriste, într-un sens în care discutam acum 10 ani. Da, au fost tentative, au mai fost atacuri izolate, dar arată că nu a existat acel actor, cum a fost statul islamic sau Al-Qaeda, care să reușească să coordoneze aceste mulțimi nemulțumite, să le penetreze, să extragă de acolo exponenți care să fie capabili să facă violențe teroriste.
1: Păi, din ce ați spus dumneavoastră, eu înțeleg că singurul noroc pe care îl are continentul european acum, că nu este o rețea teroristă suficient de puternică acum pentru a-i mobiliza. Atunci ce facem? Așteptăm până următoarea organizație teroristă se ridică sau cum?
0: Da, răspunsul este că nu există. Dar tot ce spunea la începutul acestei afirmații este că și Europa și-a dezvoltat, am spus, vaccin, instrumente, adică au capacitatea mult mai bună de a controla aceste comunități. Au existat și chiar prevederi legislative care au venit. Să nu uităm, vă dau un exemplu de, și care relativ a trecut bine este ideea Italiei de a interzice purtarea vărului în școli. Și vedem că nu s-a întâmplat să avem o radicalizare. A existat într-adevăr nemulțumire, dar nu vedem o radicalizare serioasă, deși și au vreo 100.000 de musulmani pe teritoriul Italiei. Deci ideea este următoarea. Da, este o problemă când apare un actor puternic. Evident că actorul puternic de obicei are un sediu, să spunem, un sanctuar logistic în afara Uniunii Europene, de unde poate să-și proiecteze puterea, dar răspunsul este că și capacitatea statelor Uniunii Europene sau europene de a controla modul în care aceștia, în primul rând, este foarte greu să mai ajungă din acele țări care sunt sanctuare logistice. Putem să ne gândim la Sahel, putem să ne gândim în continuare la Afganistan, poate. Trebuie să ne gândim la alte state. Este foarte mică capacitatea acestor oameni de a ajunge efectiv datorită rețelelor de protecție și de contracarare a migrației ilegale și a modului în care sunt controlate rutele de acces spre continentul european. Această securitate a crescut în mod exponențial. Doi la mână, modul în care, să spunem, ar exista capacitatea de radicalizare în interiorul comunităților, din nou, capacitatea de control a Uniunii Europene a crescut din nou foarte mult. Și atunci, da, răspunsul este, putem să ne gândim că un actor terorist serios ar mai putea să organizeze rețele în interiorul Uniunii Europene, dar în aceeași măsură eu sunt optimist că și modul în care a învățat din greșelile trecutului statele europene le-a făcut să fie mult mai conștiente, mult mai alarmate de faptul acesta și acea benevolență și acel fair play al europenilor de respectarea drepturilor omului a început să pălească puțin atunci când deja amenințările încep să apară. Și asta, cum spuneam, un exemplu este că nu te așteptai ca un stat european cunoscut pentru toleranță drepturilor omului să scoată armata în stradă și să-i vezi soldați patrulând pe stradă sau prin, să spunem așa, la intrarea în aeroporturi sau pe stadioane sau la stadioane cu armele în mână și să spună, să caute, să nu cumva să se întâmple ca niște teroriști să pătrundă acolo. Deci răspunsul meu este că da, întotdeauna amenințarea poate să fie mare, să devină mai mare decât este în prezent, pentru că, într-adevăr, analizele spun că amenințarea teroristă la nivelul Uniunii Europene acum este la un nivel scăzut față de ce a fost acum 10 ani. Dar acest nivel scăzut este dat și de capacitatea, spuneam, statelor europene de a reacționa, de instrumente pe care o să dau multiple exemple. Gândiți-vă că la un moment dat nu existau în unele state europene structuri de informații care să culeagă informații din rândul comunităților musulmane cu mișloace chiar de restrângerea drepturilor omului, evident aprobate de către un judecător. Dar nu existau. Mai există și recomandă foarte bine cu structurile polițienești și cele de intervenție antiteror. Și atunci vedem că aceste lucruri nu au făcut decât să sporească capacitatea de reacție și ripostă a statelor europene potriva unor amenințări teroriste.
1: Domnule Barna, suntem aproape de finalul emisiunii. Vreau să ne întoarcem la situația din Israel și fâșia Gaza. Ați spus că înainte de momentul 7 octombrie 2023 erau discuții tot mai intensive privind soluția cu două state, era o încălzire a relațiilor la nivel regional. Vreau să vă întreb care, după părerea dumneavoastră, este acum soluția pentru acest conflict. Mai este posibilă soluția cu două state? Mai poate, în general, Israelul să accepte o astfel de soluție fără garanții concrete că acel al doilea stat nu va fi folosit pentru a încerca anihilarea statului Israel?
0: Da, ați spus punctul pe ei. Este exact argumentul focal de care se prevalează Israelul și o face foarte corect. Nici nu se pune problema, nu. Sunt niște discuții foarte timide, extraordinar de timide despre a mai păstra pe agenda diplomatică internațională ideea celor două state, stat israelian și stat palestinian. Gândiți-vă că acum soluția este, sau discuția este din nou tensionată în Cisjordania, unde iar există, să spunem, hai să spunem doar altercații sau violențe între coloniști și palestinieni din acea zonă. De asemenea, în zona fâșiei Gaza, deși nu mai este nicio reacție violentă din partea Hamas, totuși, situația discuției este legată de faptul că încă nu au garanții că Hamasul a fost extirpat. Atunci, ideea să discuți despre să spunem, o legitimitate teritorială și o suveranitate teritorială pentru un stat unde o grupare ca și Hamas ar putea să preia controlul și să genereze violențe, este de neconceput. Exact cum spuneam în cadrul discuției noastre, dacă imaginați-vă că de la o discuție despre două state în care să se respecte reciproc, în momentul de față discutăm serios despre cum acel ajutor de 2,5 miliarde de dolari care trebuie să ajungă pentru refacerea pășiei Gaza, cum se pot oferi garanții că banii aia nu vor duce ca Hamas să recâștige putere, să reușească să reînarmeze, să reușească să își refacă forțele militare, pe aici la luptătorii pe care îi plătesc, pentru că se discută despre trei niveluri pe care Hamas prin care Hamas poate pune mâna pe acești bani. Primul este că ei sunt practic încă în interiorul unor structuri administrative care gestionează acești bani. Doi, ei pun la dispoziție alimentele care sunt cumpărate de cetățeni din acești bani, deci câștigă și din prețul alimentelor. Deci, practic, vedeți, discutăm aici de semn, nici măcar nu există... Știți, când s-a înființat autoritatea palestiniană în urma acordului de la Oslo în 1993, două lucruri le lipseau acestei autorități palestinene, ca să aibă atributul statal. Acesta era o politică externă și o armată a sa. Și astea lipseau. Aveau minister de interne, aveau minister al sănătății, aveau, deci se gospodăreau singuri. Deci aveau orice în afară de armată și dreptul de a fi recunoscuți în plan internațional. În momentul de față, pe cale de comparație, observăm că Israelul consideră că nu există nici măcar garanțiile că modul în care se va administra pășia Gaza va fi unul care să nu permită unei grupări teroriste precum Hamas să reajungă, să controleze și să se înalmeze, să mai devină o amenințare. Deci, adică drumul, distanța dintre ce era înainte de 2023 și ce acum e la o astfel de paradigmă este, cred că, aproape imposibil de străbătut.
1: Domnule Barna, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre și pentru această discuție informativă.
0: Eu vă mulțumesc. Doamne ajută să fie bine.
1: Să dea Domnul. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbăta viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
0: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Publicitate.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
3: La înălțime, cu calm.

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. În cadrul ediției de astăzi discutăm despre una dintre cele mai importante teme aflate pe agenda autorităților locale și centrale, reforma administrativ-teritorială în cadrul ședinței extinse a Consiliului de Administrare al Calm, la care au participat premierul Vasile Tofan, membri ai Guvernului și peste 150 de primari. S-a solicitat amânarea amalgamării normative pentru cel puțin 4 ani și reluarea dialogului cu autoritățile locale. Primarii au argumentat că reforma este promovată fără suficiente consultări și fără studii de impact asupra comunităților locale. Totodată, aleșii locale au atras atenția asupra necesității descentralizării financiare și au criticat noua reformă a salarizării, pe care o consideră că defavorizează administrația publică locală. Care sunt argumentele primarilor și care este poziția guvernului? Aflăm de la președinta Calm, primară de Selemet Cimișli, Tatiana Badan, prim-ministrul Vasile Tofan, vicepreședinta Calm, primara municipiului Strășeni, Valentina Casian, vicepreședinta Calm, primara orașului Drochia, Nina Cereteu, și vicepreședintele Calm, primarul orașului Ștefan Vodă, Vladislav Cociu. Tot astăzi, la rubrica Vocea noastră Comunități Reziliente prin Adaptare Climatică, descoperim cum comuna Cubolta, raionul Sângerei, își construiește reziliența prin proiecte de energie regenerabilă, reabilitarea râului, dezvoltarea infrastructurii și implicarea cetățenilor în stabilirea priorităților de dezvoltare. Despre provocările administrației locale și implementarea proiectelor de infrastructură aflăm de la primarul satului Cubolta, Alexandru Sârbu, și primara satului Telița, raionul Anenii Noi, Rodica Rusu. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
1: La Înălțime cu Calm.

0: Așadar, la 9 octombrie, în cadrul ședinței extinse a Consiliului de Administrare al CALM, desfășurată la Chișinău cu participarea premierului Vasile Tofana, vicepriministrului și ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, secretarului general al guvernului Alexei Buzu, a peste 150 de primari și reprezentanții administrației publice locale din toată țara, aleșii locali și-au manifestat îngrijorarea față de modul de promovare a reformei administrative teritoriale. Președinta CALM Tatiana Badan a reiterat faptul că aleșii locali nu contestă necesitatea reformei, obiecțiile sunt față de metoda de implementare.
1: Vreau să fiu bine înțeleasă astăzi. Congresul autorităților locale nu apără stare de lucruri existentă. Am cerut reforma ani la rând. Salutăm și susținem lichidarea raioanelor și crearea regiunilor, dar de aici anume trebuia de început această reformă. Reorganizarea trebuie umplută cu conținut. Ce fac regiunile? Cu ce bani? Cu ce oameni? Și în ce relații vor fi cu primăriile? Avem propuneri concrete și le veți găsi în declarații pe care vom prezenta-o astăzi. Nu contestăm necesitatea reformei. Avem obiecții față de metoda de implementare a reformei. O amalgamare numită normativă, dar fără lege, făcută prin scrisori și printr-un ghid nesemnat. Consultări anunțate vineri pentru duminică. Peste capul primarului și a Consiliului Local. Referendumuri locale refuzate. Niciun studiu de impact despre soarta satelor rămase fără primărie. Simulente care pot fi modificate oricând, în timp ce lichidarea unei primării nu mai poate fi întoarsă. Din circa 900 de primării, acum să rămână sub 300. Nu dispar doar niște clădiri și niște ștampile, dispare puterea locală. Și mai grav, statul din sute de sate. Un sat fără primărie nu devine mai ieftin, devine mai singur. Deci, propunem un lucru rezonabil. Amânarea amalgamării normative cu cel puțin un mandat. 4 ani în care amalgamările voluntare să-și arăte rezultatele evaluate public și independent. O reformă care își dovedește rezultatele nu are nevoie de constrângere, iar o reformă eșuată și anulată peste câțiva ani va costa țară mai mult decât una amânată și făcută cu viteză. Să nu uităm nici de oraș. Lor le se pune în cărcă 10, 20 și mai multe primării cu drumuri, apă și școli de zeci de kilometri, fără resurse pe măsură. Nu vom urbaniza satele, ci vom ruraliza orașele. Și acum un pic despre bani. Bugetele locale pierd circa 800 de milioane de lei, potrivit estimărilor noastre, din majorarea scutirii personale. Decizia s-a luat la centru. Factura vine la primărie. Cerem împreună cu dumneavoastră compensarea prin lege, nu prin promisiuni și descentralizarea financiară înaintea reorganizării, nu după, și despre salarii. 4.200 de lei valoare de referință la primărie, 5.000 la centru. 6 clase în minus pentru localitățile sub 10.000 de locuitori. 6 în plus pentru secretariatul Parlamentului. Sporul primarilor din 50% garantat că au primari până acum devine până la 30% din veniturile proprii, adică 0 pentru primăriile rurale. Primarului îi se dă mai mult teritoriu, mai mulți oameni și mai multă răspundere, dar îi se ia din salariu. Ciudată aritmetică, nu? Din 24 de propuneri a Congresului Autorităților Locale din Moldova, niciuna nu a fost acceptată integral. Dragi colegi, niciuna din aceste probleme nu este o problemă altora, este problema noastră, autorităților locale. Nu contează dacă primăria este mare sau mică, sat sau oraș, de la nord sau de la sud, de o culoare politică sau de alta. Autoritățile locale nu sunt adversarii reformei, ci cei care o vor pune în practică. Nu cerem formate noi de dialog. Cerem respectarea legii și convocarea comisiei paritare. Reforma trebuie să fie proiect național, nu instrument electoral înaintea legilor din 2027. Atunci când lucrurile ceva nu merg, noi încercăm să sesizăm, să anunțăm și să venim chiar și propunem și soluții. Îmi pare rău că s-a pierdut ceva din comunicarea noastră. Niciodată noi nu ne-am dorit împreună cu dumneavoastră ca în cadrul calmului să avem politizare. Nu ne interesează niciun partid politic, ne interesează viața omului, ne interesează ca tinerii să rămână în țara noastră, să putem dezvolta afaceri, să putem deschide mai multe locuri de muncă, să avem servicii publice. Să înțelegem că nu suntem într-o situație cea mai bună acum în țară. Dacă ne mai dezbinăm, în genere, lucrurile vor merge foarte prost.
0: Nu dispar doar niște clădiri și niște ștampile, dispare puterea locală, dispare statul din sute de sate. Iată de ce calmul solicită amânarea amalgamării normative cu cel puțin 4 ani, perioada în care amalgamările voluntare să demonstreze rezultatele, a opinat președinta Tatiana Badan și vicepreședintele calm, primarul orașului Ștefan Vodă, Vladislav Cociu, s-a întrebat cum putem realiza o reformă de o asemenea importanță fără a avea măcar un studiu de impact.
2: Noi ce astăzi realizăm pactul Ribbentrop-Molotov, fără careva calcule, fără careva calcul de riscuri. Orice reformă, cu adevărat, este o jertfă. Orice reformă trebuie să fie foarte și foarte ambițioasă. Doar prețul acestei reforme îl plătim noi, să știți, pentru că consecințele le vom simți. Poate peste un an, poate peste mulți ani înainte. Noi astăzi suntem la urăscuci. Noi astăzi suntem cei care ne dorim să trăim în această țară și să le oferim copiilor noștri un viitor. Noi suntem cei care cunoaștem Cluj de Amănunte, că am fost în permanență la firul ierbii alături de oameni și știm Cluj de Amănunte ce vor oameni. Asta vrem să le asigurăm. Eu am fost recent la Palatul Republicii și mă uitam la niște conducători ai noștri și mi-am făcut concluzia că acei vorbitori nu își fac planuri mari să trăiască aici în țară. Asta am simțit-o. Ei își fac planuri să trăiască în altă parte. Dacă e să vorbim de partea respectării normativilor, cred că cunoaștem toți că Republica Moldova are foarte multe norme care reglementează activitatea administrației publice locale, dar aceste lucruri sunt consfințite chiar și în legea supremă, în Constituție. Puteți vedea de la articolul 109 încoace, totul este vizat despre administrația publică locală. Și acolo este foarte bine și expres statuiază că orice problemă ce ține de limita teritorial, administrativă, este nevoie de a consulta. Cu respectarea principiului autonomiei, descentralizare, serviciilor și multe altele. Dar este și o recomandare a Comitetului Regiunilor a Consiliului Europei, care foarte clar spun articolul 5, Carta Europeană, că totul se face prin consultare. Ce avem noi acum? Avem o lege 225 privind amalgamarea voluntară. Este și o hotărâre de guvern. 25, care din stat reglementează care sunt pașii și metodele de realizare acestei reforme. Ne-am adunat în cluster, aici sunt și primarii. Am fost foarte cuminți, am fost foarte exigenți. Ne-am unit 5 localități, am făcut-o binevol, cu dragoste, cu foarte multă înțelepciune. Vă spun foarte sincer, fiind oraș, avem venituri proprii de 51%, nu în principiu nici nu ne-ar trebui să ne amalgamăm cu cineva. Acele localități au 11%. Am vrut să le venim în ajutor. Deci noi am respectat toate procedurile, noi ne-am trasat unele strategii foarte punctual și ne-am făcut niște planuri. Ce să vedeți? Cum se schimbă regulile? Foarte interesant. Deja trebuie proiecte tehnice, trebuie să mergi la DRE, trebuie să vă apărați. Și atunci, întrebarea mea este, dar ce a să fie peste un an? Dar ce va fi peste doi? Și multe altele. Noi așa de bine ne-am înțeles cu clusterul acesta ca să înceapă să se desfășoare niște audieri publice. Eu, ca primar de oraș, nici nu știam că la noi sunt organizate audieri. Nici o notificare, nici absolut. Eu nu știam că în sală se organizează mâine audieri de cancelarea de stat. N-a anunțat nimeni. Uite, mai vină pe trei localități la dumneavoastră. Păi da, toate consiliile au votat într-un fel împotrivă. Deci oamenii nu-i doresc. Au venit, au organizat, oamenii au spus toți împotrivă, ca la urmă procesul verbal, toți vreau să vină și satele acelea. Acum vreau să întreb ce se întâmplă în general, ce se întâmplă statele cele dacă oamenii nu le doresc. Și ei, în principiu, întruneau 4.000 și ceva de locuitori, adică puteau să formeze un cluster. Toată lumea știe că această reformă nu este axată pe interesul cetățeanilor, ea e mai mult de control administrativ, dar dacă doriți, e mai mult electoral. Politică. Deci noi, cu adevărat, în cadrul Congresului, am venit cu foarte multe propuneri, deci și toate aceste propuneri au fost axate pe unele studii, pe unele expertiza experților. Mai multe formule care, de altfel, nici nu au fost auzite, nu au fost respectate. La fel, vreau să scot în evidență o problemă foarte serioasă, și anume în contextul războiului în țara vecină. El, din păcate, se apropie tot mai aproape de noi. Și atunci, dacă vă întreb cineva dintre primari, dar e un caz de un atac, ce faceți cu oamenii? Unde se evacuează? Noi suntem pregătiți? Cine gestionează această criză? Cursurile? La telefon. De ce? Considerăm că această reformă, fiind prezenți în multe structuri europene, inclusiv și în țări, deci oamenii, toți unanim, spun că ea trebuie să se realizeze totuși voluntar. Acolo unde este voluntar, oamenii doresc, deja s-au înțeles, dar atunci când deja se impune ceva și oamenii nu doresc, aici deja există o problemă. Și această problemă trebuie să o rezolvăm noi împreună. Puterea centrală, nu trebuie să ne supărăm unii pe alții, nu suntem dușmani, la urmă urmei nu pledăm pentru funcțiile respective, dar lucrurile trebuie să fie făcute corect, să nu pierdem, deci aici trebuie să lucrăm, să ne asumăm, să calculăm toate riscurile posibile și imposibile. Pentru că această reformă să nu devină o problemă peste câțiva ani pentru vectorul nostru european.
0: Nu pledăm pentru funcțiile de primari, nici nu trebuie să ne supărăm unii pe alții, trebuie doar să facem corect lucrurile, a spus între altele Vladislav Cociu, primarul orașului Ștefan Vodă. Nina Cereteu, primara orașului Drochia și vicepreședinta Calm, l-a informat pe premierul Tofan despre faptul că reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar va afecta angajații din primării.
1: Reforma administrativ-teritorială pune accentul cumva pe primării puternice, pe primari. Se dau mai multe atribuții, se extind teritorii, dar salariile se micșorează. O să vă argumentez și de ce și care sunt durerile noastre. De fapt, Calmul a venit cu o serie de propuneri, 24 de propuneri, din care două au fost luate în calcul și cele parțial, restul au fost respinse. Spare garanția salarială a primarilor. Acest spor de 50% care a fost acordat primarilor, viceprimarilor și secretarilor consiliilor locale. Toată lumea ține minte 1 octombrie, ziua autonomiei locale, atunci când doamna președintă ne-a promis acest spor și el a fost acordat. Anul trecut, după alegerile parlamentare, poate mulți colegi nu cunosc, dar Calmul foarte greu a obținut păstrarea acestui spor de 50%, pentru că încă anul trecut, în luna noiembrie, s-a încercat de a fi exclus acest spor de 50%, dar au reușit colegii și pe această cale vreau să le mulțumesc doamnei Badan, domnului Furdui și colegilor din birou care au luptat pentru a menține această și deschiderea care ați avut-o pentru a menține acest 50%. Ce vreau să zic eu la acest 50%, cumva se primește domnule prim-ministru că noi primarii de fiecare dată trebuie să cerșim acest salariu. Oare noi nu merităm să fim apreciați funcția de primar? Să fie apreciat și respectat în conformitate cu statutul pe care îl deținem, pentru că noi suntem aleși locali, suntem aleși de oameni și toată responsabilitatea cade tot pe spatele nostru. De ce de fiecare dată noi trebuie să cerșim acest drept care ne aparține? Să ne fie apreciat statutul pe care îl avem la justa lui valoare. Acum iarăși el se exclude și se lasă posibilitatea de a primi până la 30% din venituri proprii. Dacă până acum aceste 50% erau garantate și veneau din bugetul de stat, acum aceste până la 30% din venituri proprii, adică dacă îți facem o analiză a veniturilor proprii, inclusiv a primăriilor amalgamate, rurale, mare parte primarii din comune nu vor avea posibilitate să beneficieze de acest spor. Costul acesta trece pe bugetele locale, fără sursă. Primăriile rămân pe ultima treaptă. De ce iarăși noi suntem lăsați, deși această reformă este pusă pe spatele angajaților din administrația publică locală, a primăriilor, iarăși noi suntem lăsați pe ultima treaptă. La noi valoarea de referință este 4.200, administrația publică centrală 5.000. De fapt, creșterea noastră salarială este de 500 de lei. Pentru că se exclude sporul fix, noua valoare de referință 4.200 înlocuiește 2.400 de lei plus sporul fix de 1.300. La funcționarii din localitățile sub 10.000 de locuitori pierd până la 6 clase de salarizare, în timp ce secretariatul Parlamentului primește și clase în plus. Dacă noi până acum reușeam cumva să facem economii, să le dăm careva sporuri, ca să reușim cumva să menținem, dumneavoastră cunoașteți foarte bine, ați spus-o și atunci când ați prezentat reforma administrației publice locale de nivelul 2, că noi ducem o criză enormă de cadre, de resurse umane, dar mai ales în primăriile mai îndepărtate de centru, mă refer aici în nordul Republicii Sud, e mult mai greu să găsești și să menții personal specializat angajat în primărie. Aici mă refer la specialiști, dacă îi vorbim și de arhitecturi și de perceptori și de specialiști, funciari, contabili, este foarte greu, dar mai ales în condițiile actuale și a inflației și atunci când ei au primit concept de reforma salarizării, în general e o demotivare totală, domn prim-ministru. Angajații din primării spun că dacă se menține acest proiect de salarizare, în mare parte nu o să avem primării puternice, pentru că nu o să aibă cine lucra. Se menține interdicția funcției de viceprimar în localitățile sub 3.000 de locuitori, iar contabilul șef rămâne funcționar de execuție, deși semnează documente de milioane de lei. Aici eu vorbesc nu ca primar de oraș, dar vorbesc în numele tuturor colegilor. Întrebările mele către dumneavoastră sunt de numele tuturor colegilor. Și se anulează un progres recunoscut de Consiliul Europei. Raportul din octombrie 2025 nota sporul de 50% ca progres și se recomanda alinierea remunerării primarilor la responsabilitate. Proiectul actual face exact inversul. Condiționalitatea europeană este invocat selectiv. Angajamentele privesc raportul 70-30 din partea fixă,

0: Dar de unul singur nu faci nimic. Nu facem și nu reușim să atragem investiții, să le implementăm proiecte, să dezvoltăm comunitățile. Noi avem nevoie să menținem specialiștii care s-au format în timp și nu sunt pensionari, domn prim-ministru, ei sunt tineri. Dar citeam chiar ieri un articol al sindicatelor și patronatelor care au zis că au făcut un studiu că o familie cu doi copii în Moldova, că pentru un trai decent trebuie să aibă un venit de 67.000 de lei. Departe nu-l avem. Eu înțeleg că poate întrebările noastre de astăzi cumva sunt neplăcute, dar eu vreau ca dumneavoastră să înțelegeți că noi nu suntem pe baricade diferite. Noi suntem toți din același domeniu. Fie administrație publică locală, dumneavoastră administrație publică centrală. Dar scopul nostru este unic, să ne dezvoltăm localitățile, să menținem oamenii acasă și poate să-i aducem și pe cei care sunt plecați înapoi acasă. Dar cu cine? Noi nu vrem să rămânem singuri, dar nu sunt sigură că dacă se menține acest concept de reformă și mulți dintre primarii actuali vor mai dori să candideze.
1: Funcționarii din administrația publică locală rămân pe ultima treaptă a salarizării, asta în condițiile în care ne dorim să creăm primării puternice, a spus primara orașului Drochia, Nina Cereteu, la ședința extinsă a Consiliului de Administrare al CALM, cu prezența premierului Vasile Tofan. Primara municipiului Strășeni, vicepreședinta CALM, Valentina Casian, de asemenea a tras atenția la salariile mici din administrația publică locală, mai ales în condițiile în care peste 70% din legislația Uniunii Europene va fi pusă în practică de autoritățile locale.
2: M-am bucurat ședința care am avut anterioară să auzim că planificați o parte din impozit pe unii persoane fizice în timpul cel mai apropiat să rămână la nivel local sau 100% chiar, pentru că până la această etapă avem doar 50%. Altele 50% sunt pentru întreținerea raioanelor și în fondul de echilibrare pentru localitățile care nu își pot asigura funcționalitatea. Astăzi am auzit și de impozit pe unii persoane juridice. Într-adevăr, în localitățile noastre nu rămâne la moment niciun leu din impozit pe unii persoane juridice, dar am auzit și de aceste 25% plus TVA. Foarte bine ar fi, pentru că noi cunoaștem că până la finele anului în Parlament vor fi adoptate peste 250 de acte legislative, vor fi armonizate la legislația Uniunii Europene. Și din această legislație, peste 70% va fi pusă în funcțiune de către autoritățile locale. Atunci noi punem pe umerii autorităților locale niște sarcini noi, dar nu știu dacă cei care au lucrat la legislația privind salarizarea cunosc că salariul de funcție a unui funcționar public, a unui specialist, este în jur de 8.000 de lei. Și plus acea indemnizație despre care vorbea doamna Cereteu acum, 50%, chiar 12.000, cum punem noi pe umerii acelor funcționari publici, dacă nu vorbim de primării puternice, și cum punem niște competențe suplimentare, niște sarcini suplimentare, cu toată armonizarea legislației la legislația UE, dacă păstrăm niște salarii mizere și există acest risc de migrația specialiștilor din domeniul public în domeniul privat. Vă rugăm foarte mult să atrageți atenția la acest aspect, pentru că noi în 2027 nu mai putem intra cu așa salarii. Și tot, începând cu 2027, dacă această legislație se pune deja în funcțiune, ar fi bine ca din acest impozit pe venit persoane juridice 25% măcar să rămână din 2027. Restul celelalte vor fi din 2028. Ori, noi nu putem în continuare să nu schimbăm sistemul financiar care nu a fost modificat din anul 2020. Reforma administrației trebuie să meargă în pas cu reforma, cu modificarea sistemului financiar. Ori noi implementăm această reformă și nu modificăm nimic în sistemul financiar la această etapă, noi credem că este incorrect. Și era domnul viceprim-ministru aici când am avut mesajul privitor la răioane, pe care le-am văzut ca niște structuri sovietice, ineficiente, și atunci toți președinții de raioane s-au revoltat și au avut o reacție foarte dură, dar ne bucurăm foarte mult, ne-am bucurat când am auzit, am văzut acest concept cu regiunile. Întrebarea este următoarea. Dacă unul din criterii, din condiție, este ca regiunea să aibă populația mai mare de 800.000 pentru a accesa fonduri europene. Noi, din conceptul care este la moment, am văzut că toate regiunile au mai puțin de 800.000. Puneți-mi, vă rog, cum vom putea accesa noi fonduri pe regiuni dacă acest criteriu nu se respectă? respectă. Și ultima propunere, sugestie este, pentru că vă mulțumim în primul rând și pentru implicarea dumneavoastră, este creat Consiliul Consultativ Mixt al Comitetului European al Regiunilor și fiecare structură asociativă își are reprezentanții săi acolo. Considerăm necesar, odată cu această reformă, să fie revăzută și această dispoziție a dumneavoastră, pentru că pentru mine personal, uneori

0: a raioanelor niciodată nu a fost o structură asociativă reprezentativă. Calmul este cea care a reprezentat autoritățile locale în toate instituțiile europene. Calmul este cel care dă avizele la toate proiectele de hotărâri de guvern și legislație. Calmul este cel care a luptat pentru ca vocea autorităților locale să fie auzită la orice nivel național și internațional. Pentru mine, Uniunea Raioanelor, Asociația Raioanelor, nu a fost o structură asociativă care să reprezinte autoritățile locale. De ce considerăm că în această structură care este formată acum, reprezentarea trebuie să fie din partea celor care vin astăzi în fața dumneavoastră, nu cu mesaje create prin inteligența artificială. Noi toți astăzi venim cu realitatea din teritoriu și vă mulțumim foarte mult încă o dată pentru disponibilitate de a auzi realitatea din teritoriu și mizăm foarte mult că vă faceți notiță și până în 2027, că noi suntem toți la etapa de adoptare a bugetelor, acum elaborăm și să adoptăm bugetele, să veniți și cu o modificare a sistemului financiar, așa ca să ne putem acoperi aceste competențe care se deleagă astăzi la nivel local.
1: Primara municipiului Strășeni, Valentina Casian, a subliniat faptul că reforma trebuie să se realizeze concomitent cu modificarea sistemului financiar. Premierul Vasile Tufan a reiterat faptul că reforma administrativ-teritorială era una inevitabilă, deoarece avem un teritoriu foarte fragmentat.
2: Asta pot să spun că era o reformă inevitabilă. Și dacă noi ținem la țara noastră, noi înțelegem că noi trebuia să ne consolidăm. Noi nu putem să rămânem cea mai fragmentată țară din Europa. Și da, e o cale mai nevoioasă, dar e o cale care ne-am asumat-o cu toții și o cale care totuși, până la sfârșit, sper eu că reprezintă mai mult dorința oamenilor din teritoriu. La nivel de raioane, noi ne-am asumat bătălia asta. Și am spus că de la 32 o să fie 3 regiuni. Și asta o să ne permite și să economisim bani, și competențele să distribuim în mare măsură în jos. Și bunurile o să ducă în mare măsură la comunitatea locală. Da? Și aceștia 25% de taxe care la moment se percep la raioane, discuția pe intern este că și pe ei să-i lăsăm la nivel local. Deci ca să aveți mai multă capacitate fiscală. Deci eu cred că, uitați-vă, acolo unde guvernul a avut posibilitatea să își asumă careva bătării, nu credeți că nu a fost rezistent la nivel de raioane. Dar ne-am asumat-o și am făcut-o. Eu cred că toți trebuie să tragem în plugul ăsta și tot să împinge țara asta înainte și să ne economisim și bani. Acolo unde se poate.
3: Eu sunt de acord că banii trebuie colectați în mai mare proporție local, pentru că când ești colectat local, și controlul mai mare. Deci ca un guvern care își dorește să aduce totuși mai mult control în nivelul public, cred că e o bună practică să faci o decentralizare fiscală mai mare. Dar secrența pașilor aici, adică întâi trebuie să capacitezi primăriile. Întâi trebuie să te capacitezi ca să poată strângi banii ăștia, distra banii ăștia, aplica pentru proiecte cu o finanțare. Deci asta e primul pas. Da? Și noi nu puteam să facem acum reforma asta fiscală, decentralizarea asta fiscală, pentru că suntem pe modelul vechi. Următorul an, cred că trebuie să avem o discuție cu societatea, cu domniile noastre, cum punem accentul în reforma fiscală. Părerea mea, și am spus-o și publică, că înainte de a fi guvern, și deci ca să nu spuneți că am careva agenda, cum m-am adaptat în guvern, o spuneam totdeauna, o parte din profitul persoanelor juridice, noi trebuie să considerăm să o lăsăm local, pentru că asta o stimuleze concurența pentru agenți economici. Și agentul economic o să meargă acolo unde primește mai repede puturile, mai repede permisele, da, unde primarul îl atrage mai mult și lucrează cu el și rezolvă blocajele. Și când o să apară concurența asta între localități ca să atragă agenții economici, atunci eu cred că și lucrurile o să avanseze în ce ține de permise, puduri și altele. Trebuie să mergem pe decentralizarea fiscală. Discuția asta este pentru anul viitor, pentru că reforma fiscală nu se oprește aici. Anul viitor, noi trebuie să venim cu o nouă ediție unde să mai reparăm greșelile care s-au făcut și să ne gândim cum stimulăm mai mult munca, cum stimulăm mai mult investițiile și inclusiv cum decentralizăm o parte din colecții spre local. Asta e viziunea și o să avem nevoie de input-ul domnilor voastre aici. Reforma fiscală trebuie să o facem. Trebuie să decentralizăm, trebuie mai mulți bani să rămân local, pentru că dacă ești local, eu cred că și se controlează mai bine. Și oamenii știu la cine se ceară. Și ultimul lucru care vreau să-l spun, uitați-vă, noi nu o să fim de acord cu toate subiectele. Pe anumite subiecte vreau să mă în aer și eu sunt urțul direct, nu vreau să promit lucruri care nu o să le putem livra. Dar pot să vă promit un lucru, facem un efort pentru a vă auzi. Eu sunt de acord că noi trebuie să dialogăm și poate primul pas pentru a instituționaliza discuția asta și mai mult. Și am auzit critica asta și am auzit-o și astăzi. Vreau să spun că
2: cred că e timpul, într-adevăr, dacă într-adevăr cifra asta e reală, e timpul ca după 2 ani noi schimbăm comisia asta paritară și să avem discuția asta de o manieră instituționalizată și rog foarte mult pe domnul Buzu să facem acest pas, da? Să intrăm în discuția asta și vă rog doar foarte mult, adică să păstrăm interesul cetățenilor, pentru că trebuie să tragem toți aceeași direcții. Reforma asta ne-am asumat-o, reforma asta o facem, trebuie să o ducem până la cap. Și hai să discutăm lucrurile care se deschis, problemele mari care se deschis în cadrul inclusiv a Comisiei Paritare.
1: Prim-ministrul Vasile Tofan și-a exprimat deschiderea pentru reactivarea Comisiei Paritare Guvern Calm în vederea identificării unor soluții comune. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
4: La înălțime cu calm.

0: Sunteți la înălțime cu calm, urmează rubrica Vocea noastră comunități reziliente prin adaptare climatică. În această ediție, jurnalista și analista de politici publice, Eleonora Lisnic, ne invită în satul Cubolta, raionul Sângerei, pentru a vedea cum își construiește o comunitate reziliența prin proiecte adaptate propriilor nevoi, de la energie regenerabilă și reabilitarea râului până la infrastructură și implicarea locuitorilor în stabilirea priorităților. Despre provocările administrației locale, dar și despre dificultățile care pot apărea în implementarea proiectelor de infrastructură, aflăm de la Alexandru Sârbu, primarul de Cubolta, și Rodica Rusu, primara de Telița, raionul Anenii Noi, membra comunității de practicieni pentru climă și gen. Rubrica este realizată de Eleonora Lisnic în cadrul stagiului La Calm, cu bursa oferită de comunitatea de practicieni pentru climă și gen în cadrul proiectului Leaders for Green Gen, care este parte a proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, implementat de PNUD Moldova cu sprijin financiar din partea Suediei și Norvegiei.
1: Vocea noastră. Comunități Reziliente prin Adaptare Climatică.
2: Bine v-am regăsit, sunt Eleonora Lisnic. Continuăm să vorbim despre adaptarea la schimbările climatice, pornind de la realitățile unor comunități concrete. Astăzi mergem la Cubolta, raionul Sângerei. Este o localitate aflată la aproximativ 16 km de Bălți. Mulți dintre oamenii de aici lucrează în oraș, iar una dintre preocupările administrației locale este ca satul să rămână un loc în care oamenii să vrea să trăiască, să se întoarcă și să-și construiască viitorul. Cubolta a avut cândva o viață economică mult mai intensă. Aici au existat o fabrică de conserve, întreprinderi de prelucrare și activități zootehnice și agroalimentare. Astăzi, migrația și schimbările economice se văd și în peisajul localității. Sunt case părăsite sau scoase la vânzare, iar administrația încearcă să găsească soluții pentru ca localitatea să devină din nou atractivă. Cum poate o administrație locală să facă acest lucru? Primarul Alexandru Sârbu vorbește în primul rând despre infrastructură.
3: Cu ce trăiește Cubolta acum?
4: Să zic speranța. În mare parte, administrația locală se luptă cu amenajările de teren sau cu amenajarea infrastructurii, într-atât ca localitatea să fie atractivă pentru locuitori și pentru alte grupuri de populații care să-și regăsească un loc, că avem o bună parte din case părăsite și sunt de vânzare. Și atunci, fiind aproape de municipiu, având posibilitatea de a se angaja în câmpul muncii, ar fi oportun lumea să se retragă aici, în zona noastră.
2: În ultimii ani, Cubolta și-a extins rețelele de apă, iluminatul public este asigurat în întreaga localitate, iar drumurile sunt reparate treptat. În ultimii ani au fost reparate mai multe străzi, iar administrația își propune să continue lucrările și în următorii ani. Dar infrastructura nu înseamnă doar drumuri. În 2026, în Cubolta a fost instalat un parc fotovoltaic de 30 de kW. Administrația intenționează să mărească puterea și să folosească energia produsă pentru instituțiile publice și iluminatul stradal. Pentru o comunitate rurală, energia produsă local poate însemna nu doar economie la facturi, ci și o mai mare siguranță în fața creșterii prețurilor și a vulnerabilităților energetice. Iar aceasta este și o parte a adaptării climatice. Cubolta are o problemă care ține direct de mediu, râul care îi poartă numele. Râul Cubolta traversează localitatea și în trecut a fost parte importantă din viața ei economică și socială. Astăzi însă situația este mult mai dificilă. Apa a scăzut foarte mult, în unele perioade Albia este aproape secată, iar primarul vorbește despre pește mort și mirosuri neplăcute. Administrația încearcă să schimbe situația printr-un proiect transfrontalier realizat împreună cu parteneri din România. Proiectul prevede lucrări de decolmatare și intervenții asupra infrastructurii hidrotehnice. La momentul discuției noastre, aproximativ o treime din lucrări fusese realizată.
4: Însă aici avem o provocare extrem de complicată, ținând cont de criza energetică pe combustibil și mărire exagerată a prețurilor la combustibil, antreprenorul întâmpină dificultăți extreme, deoarece toate lucrările sunt legate doar de transportare, de lucrări de săpat cu buldozerul, cu tehnica grea, și aici consumă extrem de mult combustibil și sunt riscuri ca noi să nu putem implementa proiectul 100%, pe motiv că nici combustibil nu poate procura în cantitățile necesare și cu atât mai mult și prețurile sunt foarte mari, ceea ce nu-i face posibilă executarea lucrărilor.
2: Râul este în același timp o problemă de mediu, o resursă și o parte a identității localității. Iar aici vedem din nou cât de strâns sunt legate dezvoltarea locală și adaptarea climatică. O comunitate rezilientă nu poate ignora apa, solul, vegetația sau infrastructura care protejează oamenii și resursele naturale. Însă o comunitate nu înseamnă doar infrastructură. În primul rând înseamnă oameni. La luarea deciziilor, administrația din Cubolta încearcă să afle ce își doresc locuitorii. În urmă cu câțiva ani, au fost organizate consultări privind activitățile culturale și nevoile comunității. Mai recent, în contextul discuțiilor despre reorganizarea administrativă, au fost distribuite peste 400 de chestionare, mergându-se din gospodărie în gospodărie. Răspunsurile au indicat câteva priorități care revin constant: drumurile, centrul cultural și râul. Dar nu toți oamenii au unele și aceleași nevoi. Pentru persoanele în vârstă, sunt importante unele lucruri. Tinerii spun că au nevoie mai ales de spații pentru sport și recreere. Cei care lucrează în afara localității sunt interesați de drumuri și transport, iar administrația trebuie să țină cont de toate aceste categorii atunci când stabilește prioritățile. Aceasta este și una dintre ideile importante ale abordării climagen. O comunitate nu este omogenă. Femeile și bărbații, tinerii și vârstnicii, persoanele cu venituri diferite sau cu responsabilități familiale diferite pot resimți diferit problemele comunității și pot avea priorități diferite. De aceea, adaptarea înseamnă să ne întrebăm pentru cine construim, cine beneficiază, cine participă la decizie și cine riscă să rămână în urmă. Iar administrația locală trebuie să facă toate acestea în limitele bugetului și ale programelor de finanțare disponibile.
3: Domnule primar, dumneavoastră toate aceste proiecte le-ați inițiat cu consultarea oamenilor din sat?
4: Sigur.
3: Cum ați organizat? Împărtășiți-ne, vă rog, experiența dumneavoastră. Cum ați organizat consultările?
4: În mare parte am convocat adunări generale. Așa numitele adunări generale, noi recunoaștem că la nivel local lumea este poate mai puțin implicată în gestionarea lucrurilor publice. Dar am mai făcut cu vreo 5 ani în urmă sau 4, ca să prioritizez toate lucrările, un sondaj cu antrenarea ansamblului de dansuri. Noi avem în localitate ansamblul de dans Brăuleț, care este destul de cunoscut în țară și în afara țării. Dar iată, cu ei și cu lucrătorii din domeniul culturii am făcut sondaje cum văd lumea lucrurile de ulterior, de durată mediu sau lungă. Și iată, prioritar erau aceste lucruri care sunt extrem de complicate de făcut, de culmatarea râului, care era un dezastru ecologic, era secat practic totul, murise peștele, aducea un miros extrem de tăios. Reparația casei de cultură, bun, mai avem și un conac, dar acolo lucrurile sunt mult mai complicate. Și, desigur, infrastructura drumurilor. Și iată, acționând pe astfel de priorități, am realizat sau ne-am focusat pe aceste proiecte care sunt din diferite ramuri. Asta dă dovadă și acum, când am trecut prin procesul de amalgamare voluntară, iarăși potrivit hotărârii de guvern 295, dacă nu-mi scapă regulamentul prin amalgamarea, și acolo era necesar de a face un sondaj în localitate, cum văd lucrurile mai de departe. Și fix aceleași subiecte care au fost expuse în perioada de 5 ani în urmă, Practic toate cele întrebări s-au regăsit, că lumea vede acum bună parte din drumul asfaltat, vor și ei drumuri asfalt, nu mai vor piatra asta spartă sau drumuri din varianta albă, tradițional numită, vor și ei condiții mai bune în petrecerea activităților culturale, că acum noi am construit o scenă în aer liber, neavând posibilitatea să folosim casa de cultură. Acum vor și ei în scaune, vor să vadă un spectacol frumos. Și iată, lucrurile astea se regăsesc repetat în chestionare, că am fost din casă în casă. Am fost iarăși cu un ansamblu de dansatori. Am transmis peste 400 de chestionare. Practic, fiecare gospodărie a primit chestionar și în 80% au fost prioritizați, așa cum am zis. Drumuri, case de cultură, râu și alte lucruri mai puțin importante, care, în vederea mea, au luat un punctaj mic, 5-6 propuneri.
3: Dacă ați umblat din casă în casă, înțeleg că toate categoriile de locuitori au participat la luarea deciziei.
4: Sigur, e sigur. Astăzi este un scop prioritar, ca să împărtășim toate necesitățile. Nu ne putem focusa doar pe o categorie de oameni, căci recunoaștem că persoanele în vârstă își văd alte interese, cei tineri mai energici au nevoie de terenuri de sport și alte activități, cei care sunt cumva prinși în activitățile în afara satului au nevoie de poate transport public sau infrastructura drumurilor mai bună și iată, trebuie cumva să ținem cont de părerile tuturor persoanelor, dar și iarăși, în limita bugetului și programelor care sunt anunțate, că nu poți din nimic așa să născocești un program.
2: În Cobolta, o parte importantă a dezvoltării este susținută prin proiecte, dar proiectele au și ele riscurile lor. Atunci când între momentul semnării unui contract și executarea lucrărilor cresc prețurile la combustibil, materiale sau transport, antreprenorul poate ajunge în situația în care spune că bugetul inițial nu mai este suficient. Și atunci apare o întrebare complicată. Ce se întâmplă cu proiectul comunității? Primarul Alexandru Sârbu mi-a vorbit despre dificultățile întâmpinate în implementarea proiectului de reabilitare a râului cu Bolta, creșterea costurilor, inclusiv a celor legate de combustibil și utilizarea utilajelor, a pus presiune asupra executării lucrărilor.
4: Toată lumea recunoaște că dacă s-a scumpit, că când a fost făcută licitația, prețul motorină era 17 lei și acum e 36, nu mai poate antreprenorul și el nu are azart, el mimează mai mult lucrările, tot întinde răzina, așa îmi spune noi, tradițional, sau cuvântul ăsta, poate mi-ar potrivit. Dar în condițiile când facem un recalcul la ofertă sau ar fi posibilitatea să analizăm, să majorăm valoarea lucrărilor, că nu poți cu același preț face când costul e dublu, dar uite că legislația nu permite astfel de modificări.
2: Nu este însă o problemă întâlnită într-o singură localitate. Am întrebat-o despre o asemenea experiență și pe Rodica Rusu, primara satului Telița, raionul Alenii Noi, membră a comunității de practicieni pentru climă și gen.
5: Da, ni s-a întâmplat, am reziliat contractul pe calea meandelor și desfășurăm la momentul nouă procedură de licitație. Atât este pierdere de timp undeva. Și agenția economică a câștigat licitația în luna ianuarie a anului curent, a generat lucrările, apoi s-a oprit, ne-a înaintat pretenții că ar avea cheltuieli suplimentare. Noi am zis că ceea ce solicită dumnealor, deci ei ne-au expediat o scrisoare prin care au înaintat mai multe pretenții, mai multe momente tehnice și inclusiv financiare. Deci ceea ce ne solicitau ei prin scrisoare depășea cadrul normativ ca fiind modificări minore. Deci se încadra cu modificări majore și cu creștere de buget mai mare de 15% pe interior. În momentul dat, deci am convocat ședința comisiei tehnice, un supraveghitor tehnic, dirigintă de șantier, deci antreprenor, inclusiv proiectanți, am discutat momentul și s-a ajuns la înțelegere de reziliere pe calea meandelor. Am avut procedura de încheiere a contractului de reziliere, s-au achitat valoarea lucrărilor care ei le efectuase la momentul dat, vorbim de luna iulie-august. După care, deja în luna septembrie, noi am revizuit caietele de sarcini și am anunțat o nouă procedură de licitație deschisă.
2: Experiența de la Telița, dar și situația de la Cubolta, arată că adaptarea și dezvoltarea comunităților depind nu doar de proiecte și finanțări, ci și de capacitatea de a le implementa într-un context economic care se poate schimba. În cazul Cuboltei, problema este privită și dintr-o perspectivă mai largă. Expertul juridic specializat în infrastructura locală și patrimoniu al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Igor Cristal, ne-a explicat că în asemenea situații, administrația locală poate sesiza autoritățile centrale asupra problemei. Iar un document recent al CALM, referitor la o situație similară din satul Capaclia, arată că problema creșterii semnificative a prețurilor poate avea un caracter sistemic și că este necesară o analiză și la nivel instituțional central. Eu sunt Eleonora Lisnic. Ne reauzim la o nouă ediție.
1: Vocea noastră. Comunități reziliente prin adaptare climatică.
0: Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!
6: La înălțime cu

0: publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
0: Publicitate.
5: Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972986

0: Publicitate.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase. Toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
4: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
5: Vocea Basarabiei.
6: Vocea care ne unește.
5: Vocea care ne unește.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
2: Aici, radio, Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

vara cu Jimi Hendrix, doamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service, cândva am așteptat să vii doar tu.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei.
4: Radio Vocea Basarabiei.
3: În

0: publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

mergi grăbiți, lași urmele sub calcetorul, atât de absent. Mă întreb de ce mai stau, doar liniștea, mai vorbește în locul nostru, ești diferit.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Oameni pentru oameni.
0: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: te iubesc.
1: Publicitate.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Marea Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint retrospectiva săptămânii. Iată principalele titluri ale ediției. Republica Moldova va primi la sfârșitul lunii octombrie foaia de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Iurie Radulov, condamnat la detenție pe viață pentru zeci de crime, a fost reținut în Turcia și urmează a fi extradat în Republica Moldova. O dronă a pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Aceasta s-a aflat un minut deasupra teritoriului țării. Republica Moldova și Ucraina ar putea face săptămâna viitoare un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, anunță că alte două grupuri de capitole ar putea fi deschise la Luxemburg. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Republica Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor, iar Ucraina trebuie să adopte o lege privind drepturile minorităților naționale.
1: Desigur, statele membre vor trebui să accelereze procedura, dar într-adevăr este posibil să deschidem următoarele două clustere pentru Republica Moldova și Ucraina săptămâna viitoare, în cadrul sau odată cu reuniunile conferinței interguvernamentale de la Luxemburg.
0: Totodată, Comisara Europeană pentru Extindere a UE a precizat că dacă va continua în acest ritm, Republica Moldova ar putea beneficia doar în acest an de peste 500 de milioane de euro din planul de creștere.
2: We are modernizing roads together, invest in schools.
1: Modernizăm drumurile, investim împreună în școli și vrem să creăm mai multe locuri de muncă în Republica Moldova, astfel încât tinerii moldoveni să-și poată construi viitorul acasă, de la Edineț până la Comrat, orașe pe care le îndrăgesc și pe care le vizitez foarte des. Mențineți ritmul și angajamentul față de reforme în pofida tuturor provocărilor, deoarece reformele și o integrare mai strânsă cu UE aduc o schimbare reală în viața de zi cu zi a cetățenilor din Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să revin la summitul digital de la începutul lunii noiembrie și să continuăm această muncă împreună. Este într-adevăr toamna extinderii, dar acest lucru este posibil doar pentru că dumneavoastră obțineți rezultate. Comisia și îndeplinește sarcinile, iar statele membre acționează în consecință.
0: Amintim că la 5 octombrie a avut loc cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană la Bruxelles. Oficialii de la Chișinău și reprezentanții UE au făcut bilanțul ultimelor 12 luni de cooperare și vor stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de prim-ministrul Vasile Tofan, iar cea a Uniunii Europene de înalta reprezentantă pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas. Republica Moldova va primi la sfârșitul lunii octombrie foaia de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Documentul va stabili termene orientative și obiective clare pentru reformele care urmează să fie realizate. Anunțul a fost făcut de Comisia Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a inclus Republica Moldova printre cele 4 țări candidate aflate în fruntea procesului de aderare.
2: We identified 4
1: Am identificat 4 țări aflate în frunte: Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina. Aceste țări au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește gradul de pregătire în ultimii ani. Comisia va face o evaluare a instrumentelor existente pentru integrarea graduală și va propune o nouă abordare ambițioasă tot la sfârșitul lunii octombrie.
2: New approach also at the end of October.
0: În același timp, comisara a menționat că acest parcurs va continua să se bazeze pe realizările individuale ale țărilor candidate și că nu vor exista scurtături. Marta Kos s-a referit și la măsuri suplimentare pentru încălcările grave.
1: În ceea ce privește statul de drept și cooperarea loială, propunem instrumente pentru a reacționa mai ferm la încălcările grave. Acest lucru poate însemna reducerea finanțării sau restricționarea drepturilor de vot.
0: Marta Kos a declarat că Moldova a demonstrat că este fermă pe calea europeană în pofida presiunilor și tentativelor Rusiei de a-i schimba direcția.
2: We have for the first time ever since we are enlarging that we are negotiating with a country as at war.
1: Pentru prima dată de când avem procesul de extindere, negociem cu o țară aflată în război care face progrese. Și mai avem o țară, Moldova, care a demonstrat prin 5 alegeri și prin referendumul organizat că este fermă pe calea europeană, chiar dacă Rusia a investit sute de milioane de euro pentru a o îndepărta de acest parcurs. Desigur, suntem conștienți că unele dintre țări se vor întreba unde se află în acest moment.
2: Of the countries will see themselves so where we are now.
0: Totodată, oficial a respins ideea că diferențierea dintre statele candidate ar putea să le descurajeze. Comisar a comparat procesul de aderare cu funcționarea unei mașini în care reformele reprezintă combustibilul necesar pentru a avansa.
2: If the car is not running,
1: dacă mașina nu merge, nu are sens să o împingem din spate dacă motorul nu funcționează, iar motorul poate funcționa doar dacă există combustibil, iar combustibilul îl reprezintă reformele din țară. Așadar, cred că se va întâmpla exact contrariul. Va demonstra că este posibil dacă muncește din greu și dacă își îndeplinește angajamentele pe care și le-a asumat atunci când țara a primit statutul de candidat.
0: Foaia de parcurs pe care Republica Moldova o va primi la sfârșitul lunii octombrie va stabili următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană cu termene orientative și obiective clare pentru reforme. În paralel, Comisia Europeană va pregăti măsuri pentru o integrare graduală mai avansată a țărilor candidate. Obiectivul este ca acestea să poată beneficia treptat de avantajele apartenenței la Uniune înainte de aderarea propriu-zisă. Următorul reper important va fi evaluarea progreselor în cadrul rapoartelor anuale privind extinderea, iar parcursul Moldovei va depinde în continuare de îndeplinirea condițiilor și de rezultatele reformelor. Republica Moldova intră într-o nouă etapă a parcursului european. Pe 28 octombrie, Comisia Europeană va prezenta Chișinăului o foaie de parcurs cu pași următori pentru aderare alături de rapoartele privind extinderea Uniunii Europene. Autoritățile văd documentul drept o confirmare a progresului în negocieri, în timp ce criticii avertizează că unele reforme sunt adoptate prea rapid și fără a ține suficient cont de realitățile din țară.
3: Deci aceste două vești bune. În primul rând este un semn clar că Uniunea Europeană se pregătește pentru procesul de extindere, pentru a accepta noi membri. Toate propunerile Comisiei vin în contextul adaptării Uniunii Europene pentru noi membri, în așa fel ca să reușească să fie o Uniune cât mai eficientă, să poată să livreze beneficii tuturor cetățenilor europeni. Iar a doua notate foarte bună pentru noi este faptul că doamna comisară Marta Kos a anunțat că țara noastră va beneficia de o foaie de parcurs împreună cu alte trei state avansate în procesul de negocieri, Muntenegru, Albania și Ucraina. Acest lucru este important pentru că ne plasează într-un grup de țări de frunte în procesul de negocieri. Înseamnă că suntem o țară care livrează și care este determinat serios să avanseze în procesul de negocieri.
0: La rândul său, premierul Vasile Tofan avertizează că pe măsură ce Republica Moldova se va apropia de obiectivul de aderare, se va intensifica și propaganda menită să abată țara de la drumul european.
4: Anticiparea mea este, da, 28 octombrie o să fie o zi importantă. Cred că cu cât mai mult o să ne apropiem, știți, de aceste date pe care noi ne le punem ca țintă, ca să începem să ghidim capitole în 2027, să ghidim ori clusteri, să finalizăm negocierile și semnăm tratatul. Deci cu cât mai tare ne vom apropia de aceste date, cred că cu atât mai vocală va fi propaganda care înțelege că se apropie momentul și eu cred că trebuie să fim gata de faptul că propaganda se va intensifica foarte mult să încearcă să ne dizbată din acest drum și asta cred că trebuie să ne facă să fim și mai determinați să continuăm în pofida la toate încercările de a știți, destabiliza și de a ne pune bețe în roate în parcursul nostru european.
0: De cealaltă parte, fosta ministră a Justiției, Olesia Stamate, invitată la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a criticat modul în care sunt promovate unele reforme.
5: Dacă ne uităm la ce a făcut Republica Moldova în ultimul an, inclusiv pe agenda de integrare europeană, atunci putem să constatăm lejer niște lucruri. Deci se adoptă legi care racordează legislația noastră la legislația europeană,
6: așa,
5: care se fac într-un regim de conveier, care se fac de multe ori copy-paste, care nu țin de specificul local, nu țin de capacitatea statului de a le implementa, de capacitatea antreprenorilor, agricultorilor, de a le respecta în momentul în care vor fi adoptate. Slavă Domnului!
0: Republica Moldova va primi pe 28 octombrie o foaie de parcurs privind următorii pași pe calea aderării la Uniunea Europeană. Documentul va fi prezentat de Comisia Europeană împreună cu rapoartele privind extinderea UE și va include etape orientative, termene și obiective concrete pentru cele mai avansate țări candidate. Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova o nouă tranșă de 157 de milioane de euro prin planul de creștere economică. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaya Kallas, la cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Banii fac parte din pachetul de 1,9 miliarde de euro destinat sprijinirii economiei, infrastructurii și conectivității Republicii Moldova.
1: UE este de departe cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. Prin intermediul planului UE de creștere economică ne-am angajat să alocăm 1,9 miliarde de euro pentru a sprijini economia, infrastructura și conectivitatea dumneavoastră. Iar astăzi acordăm o nouă tranșă în valoare de 157 de milioane de euro. Oficialul european a menționat și sprijinul acordat Republicii Moldova în domeniul securității, care a ajuns la 317 milioane de euro prin instrumentul european pentru pace. Kaya Kallas a subliniat că parcursul european al Republicii Moldova este irreversibil, dar a avertizat că reformele trebuie continuate.
6: Moldova's EU accession is a goal that we...
1: Aderarea Republicii Moldova la UE este un obiectiv pe care îl împărtășim împreună. De la ultima noastră întâlnire în acest format, Republica Moldova a făcut progrese majore pe calea aderării. Ritmul reformelor la Chișinău este foarte susținut. Parcursul european al Republicii Moldova este irreversibil. În același timp, continuarea reformelor rămâne imperativă. La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova se află într-o perioadă decisivă și că apropierea de Uniunea Europeană reprezintă misiunea istorică a generației actuale.
4: Bruxelles ne poate ajuta cu acces la piață, cu finanțare, cu expertiză, sprijin politic și de securitate. Dar Bruxelles nu poate face instituțiile noastre să funcționeze mai bine. Nu poate executa proiectele în locul nostru. Nu poate simplifica procedurile noastre. Această parte a muncii trebuie făcută la Chișinău. Asemenea oportunități vin rar. Este de responsabilitatea noastră să nu le ratăm și vom depune tot efortul pentru a o duce la bun sfârșit.
1: Planul de creștere economică pentru Republica Moldova este un instrument financiar al Uniunii Europene, lansat pentru perioada 2025-2027, cu valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Pachetul include granturi în valoare de aproximativ 385 de milioane de euro și împrumuturi de până la 1,5 miliarde de euro, acordate în condiții avantajoase. Banii sunt destinați investițiilor în infrastructură, transport, energie, dezvoltarea mediului de afaceri și modernizarea economiei. Debursarea fondurilor este condiționată de îndeplinirea unor reforme asumate de autoritățile de la Chișinău, inclusiv în domeniul justiției, statului de drept, guvernanței economice și combaterii corupției.
0: Cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană a avut loc la Bruxelles. Oficialii de la Chișinău și reprezentanții Uniunii Europene vor face bilanțul ultimilor 12 luni de cooperare și vor stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Delegația Republicii Moldova este condusă de prim-ministrul Vasile Tofan, iar cea a Uniunii Europene de înalta comisară pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas. Pe agenda reuniunii se află reformele implementate în domenii precum securitatea, justiția, economia și energia, dar și principalele subiecte privind parcursul european al Republicii Moldova. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, spune că reuniunea va permite evaluarea progreselor înregistrate în ultimul an și stabilirea priorităților pentru activitatea guvernului în următoarele 12 luni.
7: Aceste reuniuni sunt deosebit de importante pentru țara noastră pentru că ne ajută să evaluăm progresul înregistrat pe parcursul ultimilor 12 luni, dar și să stabilim prioritățile care ne vor ghida activitatea guvernului în următorul an de zile.
0: Totodată, Gerasimov a explicat ce înseamnă Consiliul de Asociere.
7: Consiliul de Asociere este o reuniune de nivel înalt între Republica Moldova și UE care are loc în fiecare an. Acest format a fost creat în baza acordului de asociere pe care l-am semnat în 2014 cu Uniunea Europeană și care reprezintă baza legală a relațiilor noastre actuale cu Uniunea Europeană.
0: Estonia își consolidează prezența diplomatică la Chișinău prin deschiderea unei ambasade rezidente. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența șefilor diplomațiilor la Chișinău și Tallinn. Anterior, ambasada Republicii Estonia în Republica Moldova a avut sediul la București. Republica Moldova și-a deschis ambasada la Tallinn în 2006, iar relațiile diplomatice între cele două state au fost stabilite în noiembrie 1992. Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a reafirmat sprijinul țării sale pentru extinderea inițiativelor care ar contribui la aprofundarea parteneriatului dintre cele două state.
8: Acesta este un semn al angajamentului pe termen lung al Estoniei și totodată este o zi importantă pentru serviciul diplomatic estonian, pentru că noi nu deschidem foarte des ambasade. În urma negocierilor intense cu Ministerul Finanțelor, am deschis anul acesta 5 ambasade noi, iar Republica Moldova a fost o prioritate pentru mine. Am promis acest lucru acum câțiva ani ministrului Mihai Popșoi. Nu este doar deschiderea unei ambasade noi, ci despre un angajament pe termen lung. Sunt convins că ne așteaptă împreună un viitor prosper și sigur.
0: Mihai Popșoi a remarcat că prezența diplomatică a misiunii va contribui la intensificarea cooperării dintre cele două state și va facilita coordonarea proiectelor comune în sprijinul cetățenilor ambelor state.
9: Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii. Sprijinul poporului estonian a fost mereu prezent.
0: Ministrul estonian de externe s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Cei doi au discutat despre parcursul european al țării noastre, reforme și securitatea regională. Maia Sandu a mulțumit Estoniei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare la UE și pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova, inclusiv în domeniul apărării, securității cibernetice și comunicării strategice. Estonia sprijină Republica Moldova în mai multe domenii. Centrul estonian pentru investiții în apărare facilitează din 2022 achizițiile de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de UE prin instrumentul European pentru Pace, iar Academia de E-Guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experți estonieni activează în misiunea de parteneriat a Uniunii Europene.
10: Incident grav la frontiera cu Ucraina în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut într-o dimineață în apropierea punctului de trecere Palanca Maiachi Udobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca Maiachi Udobnoie a fost sistată, iar circulația rutieră a fost temporar oprită până la finalizarea măsurilor de documentare și examin.
1: Incidentul a avut loc în jurul orei 9:38, chiar în zona punctului de trecere Palanca Maiachi Udobnoie. În urma impactului cu solul, proiectilul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în preajma barierei. Proiectilul a deteriorat autobuzul și cabina de control, iar un angajat al poliției de frontieră a fost ușor rănit. Alte victime nu au fost înregistrate. Poliția de frontieră de comun cu serviciul Vamal monitorizează în continuare situația în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile din Ucraina. Cetățenii sunt îndemnați să se abțină de la deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii puternice în apropierea frontierei, să-și păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și să urmărească exclusiv informații transmise de autorități. Totodată, 5 drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie. Datele au fost comunicate de Ministerul Apărării, care a precizat că survolările au avut loc în intervalul 7:45, ora 8. Locuitorii din mai multe raioane au semnalat că au auzit explozii. Potrivit Ministerului Apărării, aparatele de zbor fără pilot au survolat spațiul aerian în proximitatea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hâncești, Tudor, Ancăușeni. Ministerul a adăugat că au fost auzite mai multe explozii în extravilanul satelor Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, de la Căuș și Puhăceni din raionul Anenii Noi, Buzieni și Dubovca din raionul Hâncești, precum și Constantinovca din raionul Căușeni. În apropierea localității Crocmaz din Ștefan Vodă, o dronă a căzut și a explodat într-o plantație de viță de vie lângă o brigadă agricolă. În urma incidentului s-a produs un incendiu de vegetație, iar geamurile clădirii au fost deteriorate. Poliția anunța că fragmente de dronă au fost depistate și lângă satul Constantinov, care raionul Căușeni, unde urma deflagrație a izbucnit un incendiu de vegetație. Ministerul Afacerilor Externe, dar și președinta Maia Sandu, au condamnat încălcarea spațiului aerian al țării, adăugând că războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze amenințări concrete pentru țara noastră. Condamnăm atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și violarea spațiului aerian al țării noastre. Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră, a scris șefa statului pe pagina sa de Facebook. Cetățenii sunt rugați în cazul depistării unor obiecte neidentificate sau fragmente de drone să nu le atingă, să nu le miște și să sune imediat la numărul 112.
10: Dronele rusești care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova nu mai pot fi tratate drept simple incidente, susține fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În opinia sa, acestea urmează trasee prestabilite și testează capacitatea de reacție a statelor din regiune. Iar ambasadorul Ucrainei la Chișinău vorbește despre provocări deliberate din partea Federației Ruse. Declarațiile au fost făcute la Vocea Basarabiei.
11: Pătrunderea dronelor rusești în spațiu aerian ilegal, de fapt, pătrunderea lor în spațiu ilegal aerian a Republicii Moldovei și a României, sunt niște gesturi deliberate, intenționate, niște provocări pentru a testa, să spunem, pregătirea sau reacția acestor state. Pe cât de apte sunt de a reacționa prompt și foarte dur. Deocamdată fixăm, încercăm să dăm jos aceste drone, însă, cu părere de rău, vă spun așa cum este, reacția nu e suficientă pentru a preveni cazuri și mai grave.
12: Eu sunt convins că aceste drone au toate sistemele de ghidare geografică, ele au parcurs bine prestabilit de către cei care le lansează pe dânsele. Nu trebuie acum să o facem iarăși pe proștii, că dronele astea vin din cosmos, nu știe cui sunt ele, nu știe ce caut pe Moldova, când întâmplător au ajuns. Dacă se întâmpla o singură dată, atunci am fi putut cumva discuta despre Ozerov, trebuie încărcat în mașină, dus la aeroport și declarat persoană non grată.
1: La emisiunea Forum, Tănase a spus că Republica Moldova trebuie să-și reevalueze politica de securitate și apărare în condițiile în care războiul din Ucraina schimbă arhitectura de securitate din regiune.
12: Și când văd că se insistă până la prostie în ideea cu neutralitatea, în ideea că nu trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, că noi trebuie să avem nu știu ce cale proprie, tot felul de aberații. Efectiv, am senzația că încercăm așa încetșor să adunăm toate vreascurile, să ne facem noi nouă înșine un rug funerar. Noi trebuie să reconsiderăm lumea în care trăim. Nu va mai fi ceea ce a fost până în anul 2020. Lumea aia nu o să mai existe. Noi trăim într-o lume unde, de fapt, marele imperii și puterii și-au aruncat măștele. Ei, de fapt, au renunțat la orice formalități. Dreptul internațional, de fapt, e o chestie de bifă pe care nimeni nu mai bagă în seamă.
1: Amintim că un incident grav a avut loc la frontiera cu Ucraina, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca Maiachiu Dobnoie. Un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Incidentul a fost condamnat de șefa diplomației europene Kaya Kallas, care a spus că scopul Moscovei prin aceste acțiuni este de a insufla teamă și de a paraliza procesul decizional. Și România a condamnat incidentul produs la Palanca. Ambasadorul Cristian Leon Țurcanu și-a reiterat solidaritatea cu Republica Moldova și a promis susținere în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse.
10: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: secretar general al Guvernului. Domn Buzu, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cum sunteți, domnul Buzu, mai sunt puteri?
1: Cu siguranță, până la capăt.
0: Până la capăt?
1: Da.
0: O ducem până la capăt reforma?
1: Cu siguranță, și nu doar până la capăt, dar și cu succes.
0: Ok, vom discuta pe parcurs ce înseamnă succes în viziunea autorităților, dar mai întâi, domnul Buzu, propun ca să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri, referitor la acea conferință de presă de ieri pe care ați avut-o, ca să înțeleagă toată lumea care este subiectul de azi, pentru cei care n-au reușit să urmărească știrile și tot așa. Regie, vă rog frumos.
2: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor trei raioane vor fi create trei regiuni, Nord, Centru și Sud. Chișinăul și Bălțul își vor păstra statutul de municipii. Taraclia va deveni municipiul de nivelul 2, iar Uta Găgăuzia își va păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autorități locale și cetățenie.
3: Obiectivul reformei administrației publice locale este să construim primării puternice. Pentru că dacă acestor echipe fenomenale vom oferi primării puternice, și asta înseamnă mai multe resurse, mai multe procese digitalizate, o echipă mai mare, o echipă cu specializare, o echipă în care vor fi capacități să fie elaborate și implementate proiecte.
2: După reformă, populația media unei primării va crește și va constitui peste 6700 de locuitori.
3: Un element foarte important pe care vrem să-l arătăm este cum a crescut numărul de cetățeni în primării. Spre exemplu, în orașul Cantemir, oraș de reședință de raion, numărul de cetățeni, conform recensământului din 2024, era de 2680 de locuitori. După reformă, odată cu alegeri locale din anul 2027, numărul de locuitori va crește la 17.142. Deci, cu siguranță, o primărie mai consolidată, unde există mai multe resurse, mai multe venituri proprii, o echipă mai mare și mai specializată.
2: Primăriile mai mari vor avea mai multe posibilități de a atrage investiții și finanțări și de a pregăti și implementa proiecte pentru dezvoltarea comunităților. Pentru a susține acest proces de modernizare, guvernul oferă stimulente financiare substanțiale localităților amalgamate, echivalente cu 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Astfel, orașul Ungheni va beneficia de circa 150 de milioane de lei, Călăraș de 110 milioane lei, Orhei de 79 de milioane lei, Rezina de 78 de milioane, iar Râșcan de 66 de milioane de lei.
0: Și adică, domnul Buzu, am revenit în platou. Multe subiecte, multe întrebări. Haideți mai întâi să începem cu amalgamarea totuși și după care vom ajunge la cele trei regiuni. Domn Buzu, noi am finalizat deja amalgamarea voluntar. Noi suntem în proces la asta normativă sau deja este gata și normativă deja?
1: Și noi am finalizat și normativă, deci asta este propunerea guvernului, da.
0: Gata, deja.
1: Chiar dacă mai și astăzi am primit anumite, nu știu, scrisori, propuneri, contestări din partea unor colegi de-a noștri, dar asta este propunerea noastră.
0: Deci gata, nu are cum să fie redesenată harta.
1: Da.
0: Cam asta e final. Astăzi ați avut o întâlnire cu reprezentanții de la CALM. Săptămâna trecută a fost domnul Furtu în acest platou. Principala plângere din partea lor a fost că nu prea au fost consultați în acest proces. Ce v-au spus astăzi cei de la CALM?
1: Nu, am discutat cu colegii de la CALM, am discutat cu primarii care sunt prezenți acolo. Eu cred că tot timpul este loc de mai bine să ne consultăm mai mult, mai temeinic, mai din timp și încercăm să facem acest lucru. Spre exemplu, astăzi, vinerea, de obicei are loc ședința interna guvernului, în care examinăm care sunt subiectele propuse pentru săptămâna viitoare, ce urmează să aprobăm. Și din 20 de subiecte pe care le-am examinat astăzi, pe 6 subiecte am primit și au fost avize din partea colegilor de la CALM. Și în acest an și cât și anul trecut, aproximativ 20% din deciziile aprobate din guvern sunt consultate cu CALM. Deci este un proces instituțional de consultare. Când am lansat procesul de reformă, când am propus modificări legislative, când am propus modificări de hotărâri de guvern cu privire la reformă, am consultat colegii din CALM, am fost în toate primăriile, în unele primării am fost de mai mult.

0: ori, deci inclusiv astăzi comunicam primarul care era în sală, la fiecare din ei, de câte ori am fost, unde am încercat să organizăm audieri publice, consultări cu cetățenii. Noi estimăm că am organizat peste 1200 de consultări cu cetățenii. Într-adevăr, în unele cazuri am avut o participare mai mare, în altele mai mică, dar în fiecare comunitate am fost și nu doar o dată. Și astăzi am discutat, am înțeles că trebuie să îmbunătățim, să găsim modalități adiționale de a îmbunătăți acest dialog. CALM este o asociație reprezentativă aleșilor locali din Republica Moldova, cu o experiență foarte mare și cu siguranță au cu ce contribui și noi vom profita de această ofertă.
1: Cifra oficială este 115.000 de persoane au fost consultate în cadrul acestei reforme, corect?
0: Cifra este mai mare, dar cifra de 115.000 de cetățeni a fost cifra la consultările organizate de către cancelare, pentru că au fost și consultări organizate de primării, aleșii locali, la care noi nu am participat, dar asta este cifra la care noi am venit cu inițiativa, noi am facilitat anumite consultări.
1: Domn Bozu, încep la o întrebare pe care am primit-o acum 2-3 zile în acest platou, referitor la amalgamare. Aveam acele localități care s-au amalgamat voluntar, evident, au luat în calcul, li s-au promis niște sume de bani acolo.
0: Stimulente.
1: Au făcut stimulente. Pentru ce se cheltuie cei bani? Și după care li s-au dat și primării adăugători, li s-au dat primării care vin de la amalgamarea normativă.
0: Da.
1: Deci mai vin niște primării, niște sate, localități de gestionat, dar deja fără buget. Ce facem în acel caz?
0: Nu, vin cu buget, doar că trebuie să înțelegem. Stimulentul 2 va fi oferit, cel de 3.000 pe cap locuitor, va fi oferit începând cu 2027, deci în formatul primăriilor actuale.
1: Așa.
0: Amalgamarea, în esență, va începe odată cu mandatul următorii administrații, deci după alegerile locale. Practic,
1: locale.
0: În toamna anului viitor, dar primul an va fi în sens că 2028. În 2028 deja vom avea un alt cadru de finanțare a autorităților publice locale, pentru că noi am avut acest angajament să înțelegem și să venim cum putem să ne asigurăm că mai multe venituri din economia locală rămân în bugetul primăriei. Deci vom veni și cu alte modalități prin care să fortificăm autonomia financiară a acestor primării. Și stimulentul pe care îl oferim noi este un stimulent pentru efortul ăsta de amalgamare voluntar. El sunt resurse de neglijat, dar miza noastră este fortificarea capacității fiscale și fortificarea capacității administrative. Acolo, în acea primărie, trebuie să avem un număr mai mare de funcționari cu specializare care, într-adevăr, vor putea să elaboreze proiecte serioase și să le implementeze în beneficiul comunității.
1: Apropo de funcționari, în emisiunile anterioare, când ați fost dumneavoastră la noi, de fiecare dată se menționa unul din motivele amalgamării este anume acest lucru, că nu avem peste tot funcționari, nu ne ajung specialiști, vor fi primării mari, puternice. Deja ne putem asigura că odată cu amalgamarea peste tot vor fi toți oamenii necesari?
0: Nu putem spune acest lucru, da, dar ceea ce putem spune este că cu siguranță într-o primărie mai mare șansele și resursele și oportunitățile sunt mai mari. Și vă spun de ce. Pentru că dacă ne imaginăm un scenariu, avem în Iași avem 8 primării care se unesc într-o primărie.
1: Așa.
0: Populația lor e aproape de 4.000. În fiecare, în acele primării, activează până în 5 persoane. Mă refer nu la personalul tehnic, dar la personalul care lucrează zi. Asta e primar, secretar, contabil, perceptor fiscal și specialist în reglementarea financiară. 5 persoane. În fiecare din aceste 8 primării lucrează exact aceleași poziții. Noi, cu siguranță, dacă ele se unesc, poți ai un singur perceptor fiscal, un singur contabil, un singur perceptor fiscal, dar din celelalte poziții, când le unești, ai două poziții pe elaborare de proiecte. Ai o poziție pe achiziții publice, ai cineva responsabil de utilitate, de serviciile și așa mai departe. Înțelegeți? Asta este...
1: De aici apare următoarea întrebare, domnul Buzu. Dacă avem noi niște date, câți funcționari, câți angajați avem acum în apeleori, până la reformă și câți vor fi după reformă?
0: Deci, acum clarificăm, pentru că, uitați, în așa cum am spus și în cadrul conferinței de presă, la Cantemir avem orașul Cantemir, primăria, populația acolo este de 2600 de cetățeni. Uh-huh. După reformă va fi de peste
1: 17. Dar orașul avea 2600 cetățeni?
0: Da.
1: Este mai mic ca unele sate.
0: Da.
1: Ok.
0: Și după reformă, primăria orașului Cantemir va avea peste 17.000 de cetățeni. Și asta înseamnă cu tot un nou tip de organizare a primăriei, a echipelor, a responsabilităților, pentru că se lărgește și numărul de populație, lărgește și area, bunurile, rețeaua de instituții. Și pentru că noi cu câteva, nu știu, săptămâni, luni în urmă, nu cunoșteam cum va arăta exact orașul Cantemir, uh-huh, după reformă. Acum cunoaștem și pornind de la aceste realități, construim și spunem care este cea mai bună echipă care trebuie să fie, care sunt rolurile, care sunt funcțiile. Cu colegii de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale analizăm planul de mobilitate, infrastructura rutieră, rutele de transport, cum circulă oamenii între localități și vom veni cu inclusiv și aici cu suport. Dar asta este ideea. Cu toții cunoaștem, după reformă, Ungheni va deveni o primărie cu peste 42.000 de...
1: Cea mai mare primărie.
0: Cea mai mare primărie după Chișinău și Bălți.
1: Da, da, da.
0: Nisporeni, Călăraș, Șoldănești, Rezina, Iedineț. Deci, toate aceste primării se redimensionează, respectiv și vom lucra cu colegii de acolo ca să redimensionăm funcțiile, rolul, mărimea și așa mai departe. Plus, vom avea acei reprezentanți ai primarilor în fiecare primărie care s-a amalgamat pentru ca aceștia să îndeplinească acel rol de prestare a serviciilor,
1: așa
0: de audiență.
1: De către primari, corect?
0: Reprezentanți.
1: Dar noi vom mai avea viceprimari sau nu?
0: Cu siguranță. Vor exista funcția de viceprimar în dependență de iarăși de cât de mare primăria, dacă are capacitate fiscală, să achite iarăși dacă vrei mai mulți viceprimari și așa mai departe.
1: Ok, fiindcă deci, la viceprimare au nevoie de votul Consiliului Local ca să investiți în
0: exact.
1: Dar așa rămâne, reprezentantul primarului va fi numit direct de către primar.
0: Numit sau, vedem, în dependență de ce statut îi vom oferi, numit sau prin concurs, deci, dar asta sunt chestii tehnice. Ceea ce vreau să spun este că echipa care este acum în primărie va negocia și a spune, uite, noi am decis că în primăria aceasta rămâne aici în primărie persoana cu tare. De ce? Pentru că are aceste capacități, deoarece cunoaște fiecare din sat, cade o frunză după dealul acela, cunoaște și așa mai departe. Deci, ok, atunci haideți să ne asigurăm. Noi vom instrui acea persoană, noi vom investi în a deschide o rețea de peste 600 de aceste cupsuri, centre unificate de prestare a serviciilor. Peste 600.
1: Păi, noi avem 273 de primării, înseamnă că în primării.
0: Deci în primăriile care se amalgamează, noi vom deschide cupsuri, vom face aceste investiții, vom cumpăra mobilier, echipament, vom instrui persoana dată.
1: Ok.
0: Și asta vom face până la legile din 2027.
1: Dar pe umerii cui rămâne întreținerea acestor cupsuri?
0: Pe umerii primăriei, pentru că primăria va angaja, dar noi vom face investiția inițială. Uh-huh. Deci primăria, în esență, va achita salariul și întreținerea în acea...
1: Cupsul va fi construit și va fi trimis în gestiune primăriei.
0: Da, pentru că va fi în sediul primăriei, pentru că în primărie mai sunt, de obicei, asistenți sociali, lucrători sociali, deci din discuțiile care le-am avut, în o bună parte din primărie, se dorește să rămână funcțională acea clădire, pentru că ea e în centrul satului, acolo poate să mute poșta, biblioteca, să fie un centru comunitar veritabil mai departe.
1: Dar oricum nu va ajunge cupsul în toate primăriile, în toate localitățile care au avut primărie.
0: Deci angajamentul nostru este în felul următor. Dacă o primărie...
1: 600-700,
0: deci dar... avem o parte din unele localități, avem deja cups. Uh-huh. Deci, ceea ce vreau să spun este că în toate primăriile care se amalgamează, dacă este dorința, noi avem capacitatea și resurse necesare să deschidem cup. Și acest lucru va fi făcut până la legile din 27.
1: Haideți să revenim parcurs la localități, trecem la cele trei regiuni. Prima întrebare pe care am primit-o în direct aici a fost, domnul Buzu, de ce totuși s-a ales numele de regiuni, dar nu s-a ales ceva nume istorice?
0: Bun,
1: județii sau tot așa.
0: Bun. înțelegem că într-o asemenea reformă, inclusiv și simbolistica, este importantă și noi credem că, în primul rând, contează identitatea simbolistică la nivel de primării. La regiuni am vrut să optăm pentru denumiri mai generice, de asta și le numim nord, centru, sud, nu le-am oferit niște nume mai proprii, da? Pentru că, credem noi, eu locuiesc în satul în care m-am născut și tot timpul când mă prezint și ceva, dar de unde ești, spun din Ratuș, Ratuș Târșelceni. Deci, deodată spunem satul, primăria și după asta, dacă...
1: Mai deja veți spune din regiunea centru.
0: Regiunea centru, dar oricum voi spune că sunt din Ratuș, bun, ne amalgamăm cu primăria vecină, dar oricum voi spune că sunt din satul ăsta. Pentru că așa e, cel puțin așa am crescut eu, să mă definesc din satul din care m-am născut și locuiesc și acum. Deci, cred că majoritatea cetățenilor așa optează și în această reformă prioritatea clară pentru noi sunt primăriile. Acolo trebuie să investim mai mult, acolo trebuie să fortificăm, primăriile se bucură de cea mai multă credibilitate. Iar regiunile vor avea un rol mai îngust, un buget mai mic și un aparat mai modest, pentru că orice resurse adiționale pe care noi putem să le identificăm, el trebuie să meargă la primării. Pentru că aici va fi miza cea mai mare atunci când vorbim de dezvoltarea locală și regională.
1: Când, haideți să înțelegem, domnul, avem trei regiuni, Sediu, Bălți, Chișinău și Cahul. Cum sau unde va fi sediul acestor regiuni? De exemplu, la Bălți, la Chișinău și la Cahul.
0: Sediul urmează să-l identificăm, dar în orașul, deci pentru nord va fi în municipiul Bălți, așa. Pentru centru va fi în municipiul Chișinău și pentru sud în Cahul.
1: Urmează să ne adresăm la PLE ca să ne dea o clădire în gestiune?
0: Urmează
1: să
0: identificăm. Deci asta e încă un punct în lista lungă care trebuie să o clarificăm în această reformă. Dar cel mai important, ceea ce ține de regiuni și cred că ceea ce e important cetățenii să cunoască este că atât la nivelul primăriilor, cât și la nivelul regiunilor, noi avem, raioanelor, avem această dimensiune de prestare a serviciilor. Asta înseamnă că, în mare parte, servicii administrative, da? Deci, tu mergi la o primărie să achiți taxele, să obții o adeverință, să ai o consultație, să primești un aviz și așa mai departe. Și ceea ce spunem noi în această reformă este că, uite, partea asta ce ține de prestare a servicii poate fi administrată prin CUPS, adică prin reprezentantul primarului, iar partea de administrare, de dezvoltare a comunității, de elaborare a proiectelor, de dezvoltare locală, merită să fie consolidat, pentru că ea nu poate fi făcută cu 5 oameni. Ea nu poate fi făcută cu 5 oameni. Și de asta vrem să spunem, uite, noi fortificăm și unim partea administrativă, bugetele, echipa, iar serviciile vor rămâne acolo unde sunt. La nivel de raioane, același principiu. Serviciile care sunt prestate de raioane rămân la locul lor. Ce înseamnă servicii? Dacă Consiliul Național gestionează un muzeu, o casă de cultură, un ansamblu concertistic model, un centru de tineret, o tabără sportivă, un teren sportiv, un centru multifuncțional sportiv, toate aceste bunuri trebuie să ajungă la în gestionarea primăriei, pentru că primăria deja are acest
1: deja la Consiliul Renal, noi îți dăm la primărie?
0: La primărie. Iar, pentru că dacă nu putem să imaginăm că cineva de la Bălți o să gestioneze un teren sportiv din Iedniț. Dacă este un teren sportiv în Iedniț, el trebuie să rămână la primărie din Iedniț. Pentru cetățenii din Iedniț și pentru că Iedniț s-a amalgamat și cetățenii din localitățile limitrofe. Arhitectul șef a raionului este un serviciu care este prestat din raion. Arhitectul șef se va regăsi în echipa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și va fi plasat în cadrul ASP, a Agenției de Servicii Publice, care are un oficiu în fiecare raion, în centrul multifuncțional, acolo când perfectăm acte de stare civilă și așa mai departe. Arhiva raională, la fel, va fi administrată de către Agenția Națională a Arhivelor și va fi prezentă, va rămâne în raion. Deci cetățenii nu au nevoie de ce să meargă la regiuni, pentru că regiunile nu prestează niciun serviciu. Antreprenorii nu trebuie să meargă la regiuni, pentru că ei nu prestează servicii. Nu vor aviza nimic, nu vor da certificate, nu vor gestiona o rețea de școli, care o preluăm în 2027. La fel și la primării. Deci asta este important. Acum, în 2027, ceea ce nu a fost posibil în reforma anterioară, noi putem să scoatem din primărie rolul de prestator de servicii. Și de ce spun asta cu atâta încredere? Pentru că noi am putut să arătăm din 2022 până încoace, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul asistenților sociali, am putut să înscriem în sistemul de compensații, să oferim compensații, să oferim servicii și putem să facem acest lucru, pentru că avem mai multe registre digitalizate, avem mai multă înțelegere tehnică cum să facem acest lucru. Și asta este ideea. Nu trebuie să ținem să avem în 2026 primării în fiecare sat, dar primării mici, cu echipe mici, cu bugete mici, când putem să prestăm aceste servicii care prestează acum servicii într-un mod mult mai eficient, iar capacitățile care sunt acolo să le unim și într-adevăr să avem primării puternici. Asta, când spunem primării puternici, nu e ceva eufemeric, da? Deci este o, chiar într-adevăr o logică a ceea ce facem noi. Pentru că dacă unești 5 primării, deja ai, poți ai, nu știu, 15, 18 specialiști într-o primărie. Când mă întâlnesc cu primarii, îmi spun: domnul Buzu, eu nu sunt primar. Eu nu sunt primar, eu sunt gestionar a unei întreprinderi municipale, pentru că dacă se strică pompa sau nu lucrează becurile de la iluminatul stradal, eu trebuie să stau să îmblu și să rezolv problema. Și atunci când ești copleșit de probleme de aici, din partea aceea, toate procesele nu sunt digitalizate, este clar că este foarte complicat. Și oamenii ăștia sunt absolut niște eroi și oameni fenomenali, pentru că ei, în pofida la această presiune care o au, zi de zi, că se întâmplă o nenorocire, și de pildă spun: da, aia că a murit cineva, n-are cine să-l îngroape. Nu au rude. Și asta primarul trebuie să facă. Se întâmplă o criză. Primarul este cel care, de pildă, copilul instituie regim de tutelă și mai departe. Și ei, este o minune că ei încă au timp să gândească cum se repare drumul, cum să fac asta. Deci de asta spuneam, într-adevăr, și asta nu spun că să mă gulesc pe cineva. Avem primari puternici. Problema noastră în administrația publică este că nu avem primării puternici. Și asta vrem să le dăm. Vrem să le dăm o echipă.
1: Domn Buz, dar ați menționat care lucruri rămân la primărie, ați menționat ce rămâne în raioane, care lucruri se duc de la Consiliul Raional la primărie. Evident, întrebare frească, ce atribuții dar vor avea aceste regiuni?
0: Deci, pentru că regiunile deja vor avea o scară mult mai largă, da? Deci, în nord, peste 500 de milioane de cetățeni, în sud,
1: 500 de mii.
0: 500 de mii, da.
1: N-ar fi rău.
0: Mă gândesc la stimulente. 600 de mii în centru. Deci, este clar că aici nu mandatul nu trebuie să fie axat pe prestarea unor servicii, pentru că proximitatea este
1: mult. Dar va fi tot ca un fel de consiliu raional sau nu, ca să înțeleg.
0: Deci va fi un aparat, deci o echipă cu un aparat administrativ, va fi un președinte a regiunii. Așa. Ales de către consiliul regional. Consilierii regionali vor fi ales prin votul direct al cetățenilor, așa cum au ales până acum consilierii raionali. Doar că mandatul va fi axat pe dezvoltarea și coordonarea regională. Asta înseamnă că, în primul rând, să te asiguri că identifici care sunt prioritățile de dezvoltare regională la această scară, a regiunii nord sau a regiunii centru sau regiunea sud. Să faci asta prin consultarea primăriilor, să înțelegi care sunt decalajele de dezvoltare, care sunt nevoile pe diferite domenii.
1: Asta nu o vor face consilierii.
0: Asta va face un aparat.
1: Da,
0: deci așa acum într-un Consiliu Raional.
1: Vedem ce funcții vor fi transferate de la Consiliul Raional la aceste regiuni. Pentru educația pleacă, ne-a spus aseară Dan Perciun, cunoaștem că pleacă la Ministerul Educației, asistența socială deja a plecat la Minister. Ce pleacă totuși la...
0: La Consiliu, pentru că până acum ele cumva aveau acest rol de coordonare, da? Pentru că într-un raion avem, nu știu, 20, în cel mai mare raion, nu știu, avem 40 de primării.
1: Da.
0: Acum, dacă păstrăm doar harta raionilor de acum, dar în ele avem harta noilor primării, vom avea 4 primării într-un raion, 6, 5. Este clar că efectul ăsta de coordonare, de suport pentru elaborarea de proiecte, pentru anumite programe de dezvoltare, este mult mai bun la o scară de 500 de mii, 600 de mii de cetățeni. Și asta va fi rolul regiunii. Regiunii nu vor avea un buget mare în care o să spun: uite, dăm primăriei astea, ei nu o să poată să nu o să gestioneze o rețea de școli, de spitale și așa mai departe.
1: Da, dar putem spune clar la cei care ne privesc, mm-hmm, atizor și ne ascultă la clar. De exemplu, de la Consiliul Regional va pleca către regiuni. Agricultura, medicina, cultura.
0: Nu. Ce mai deci acolo? Sănătatea va fi preluată în totalitate de către minister. Pe agricultură nici acum nu aveau mare, deci competențe, acolo cumva erau anumite înguste, dar în aceste regiuni vom avea rolul de planificare, de coordonare, de elaborare de proiecte mari, deci care vizează mult mai multe primării. Deci asta este schimbarea. Deci este un mandat mai îngust, dar pe o scară mult mai largă. Pentru că ceea ce era cumva raioanele disurginte așa mai sovietic, acolo era și rețeaua de școli, și rețeaua de servicii sociale, și rețeaua de spitale, și făceau și un pic de coordonare între primării, le mai coordona și bugetele. Până în 2015 bugetul raionului conținea și bugetul primăriilor. Și în timp rolul raionilor s-a erodat. Deci ele erau prea mici ca să coordoneze și să, într-adevăr, să impună, să vină cu proiecte mari, și erau prea mari ca să presteze servicii cumva la firul ierbii în fiecare primărie. Și acum eu credem că noi, prin aceste regiuni, am identificat formula cea mai bună. Noi, practic, în Republica Moldova, cele mai stringente probleme pentru locuitorii noștri sunt legate de apă, canalizare, drumuri, deșeuri. Da, nu știu, în asta, da, nu vorbim de dacă scoatem în afară, nu știu, sănătatea, deci care e competența guvernului. Și dacă ne uităm pe aceste elemente, noi nu le putem rezolva doar la nivelul unei primării mici și chiar unei primării mari. Pentru că dacă vrei tu să ai un serviciu de aprovizionare cu apă și canalizare, el trebuie să depășească, nu știu, zeci de primării. Și când ai zeci de primării, trebuie să facă un singur proiect, este complicat primării între ele să...
1: Cu gunoiul rezolvăm, ne-a spus domnul Hajder că vor fi...
0: Da, avem acele... Exact, exact. Dar astea se depășesc raioane, în sens că înțelegi ce vreau să spun. Deci dacă vrem să rezolvăm problema deșeurilor, într-adevăr trebuie să avem o platformă, să avem platforme regionale, să avem serviciul ăsta de sortare și mai departe. El depășește capacitățile unei primării. Și aici poate să intervină un rol de coordonare, de planificare, de elaborare de proiecte, de proiecte transfrontaliere și așa mai departe. Și asta va fi rolul regiunilor. Primăriile vor administra serviciile lor, vor avea grijă de comunități, vor fi mai mari, vor avea o echipă mai consolidată. În Republica Moldova vom accesa inclusiv din 2028 un nou instrument de finanțare. Deci inclusiv acolo vom avea acces la resurse pentru dezvoltare regională.
1: Și este ajungem, fiindcă...
0: Și este important să ne facem tema pe acasă.
1: Ajungem la aceste resurse, mai întâi mergem la publicitate. Domn Buzu, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei... Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei în platou Alexei Buzu, secretar general al Guvernului. Așa, deci continuăm, domnul Buzu. Menționați înainte de publicitate că din 2028 vor veni bani pentru a putea finanța aceste regiuni, corect?
0: Nu, vor veni bani atunci Republica Moldova va fi încadrată în bugetul Uniunii Europene ca și țară candidat. Așa. Vom avea acces la așa numitele fonduri de preaderare. Asta am vrut. Vom avea acces la așa numitele fonduri de preaderare. Asta am vrut să spun. Și atunci și regiunile vor putea să elaboreze și să aplice proiecte, dar în primul rând primăriile. Și ceea ce vreau să spun este că atunci când elaborezi un proiect și într-adevăr vrei să fii un proiect serios, el are o logică, el trebuie să fie pregătit bine tehnic, el trebuie să arăți care va fi perspectiva dacă tu creezi un serviciu, dacă tu repari un drum. Orice finanțator întreabă, dar tu vei avea capacitatea să întreții acest drum. Dar care este logica? De ce noi investim în acest drum, în acest pod, în această infrastructură? Și pentru asta ai nevoie de o pregătire tehnică, ai nevoie să ai un plan de dezvoltare a teritoriului și pentru asta ai nevoie de echipă. Și de asta spuneam, acolo unde țările au reușit, fie că erau candidate, fie că s-au integrat, unde au reușit să absorbă aceste resurse, a fost acolo unde, într-adevăr, au existat echipe competente și capacitatea asta de absorbție. Și noi nu trebuie să inventăm roata. Noi, pur și simplu, trebuie să ne asigurăm că creștem această capacitate, ne pregătim, ne facem temă.

0: pe acasă și să oferim cetățenilor odată și odată aceste servicii de bază. Să nu ne pară că când curge apa la robinet și este apa ok, nu este un lux. El trebuie să fie un serviciu universal.
1: Domnul Buzu, dar dacă vorbim despre astea trei regiuni, am văzut comentarii inclusiv la acest lucru, la numărul populației din fiecare regiune și menționează unii că nu ajungem la acel model NUTS 2, model european, da, care ne-ar permite finanțarea acestor regiuni prin diferite mecanisme europene, că nu întrunește numărul de 800.000 de cetățeni.
0: Da. Și autorii sau acei care comentează cum își propun că noi să facem acest lucru. Noi suntem 2.400.000.
1: Trebuia cumva, nu știu, împărțit okay. În două sau ce trebuia.
0: Uitați,
1: întrebarea era dacă se poate negocia ca să, ca să primim finanțare prin acest.
0: Eu vreau să spun, acești comentatori, știți, este așa o vorbă, să spunem, simplifică și apoi exagerează. Cam așa se întâmplă. În primul rând, fondurile, există acest nivel de programare pe politicile regionale la scara de cel puțin 800.000. Dar asta nu înseamnă că dacă ai trei regiuni sau o regiune, asta nu înseamnă că tu îți primești mai mult sau mai puțin bani. Pentru că dacă vă uitați și analizați geografia țărilor Uniunii Europene, o să vedeți că țările sunt diferite.
1: Așa.
0: Da, deci avem țări mari, țări mici, țările baltice, deci țările baltice au o populație mult mai mică ca a noastră. Hai, poate nu mai mult, dar mai mică. Avem Latvia, din câte cunosc, Estonia, are o populație mai mică ca Republica Moldova. Și acolo au venit bani, vin bani, este capacitate. Ceea ce vreau să spun este că dacă ar fi atât de simplu că să găsești o formulă prin care tu împarți Republica Moldova în niște regiuni care să atingă acest NUTS 2 și banii o să vină, greșim amarnic. Deci este o condiție, este un cadru de programare, dar nu este unica condiție care în Moldova trebuie să o fac pentru ca să primească resurse. Trebuie să ai plan național, el trebuie să ai dimensiunea regională, trebuie să ai capacitate, trebuie să ai portofoliu de proiecte, trebuie să ai autorități de management care sunt certificate, care pot să gestioneze aceste bani la standardele care sunt puse. Deci sunt o sumedenie de condiții. La cancelarie, la nivelul Guvernului Republicii Moldova, eu sunt coordonatorul național pentru planul de creștere. Acest program ambițios, fără precedent, de 1.9 miliarde de euro. Și credeți-mă, eu știu care sunt condițiile și cât de minuțios și exigent tratează toate rapoartele și toate acțiunile pe care le facem noi.
1: Am văzut că este exigent, fiindcă au fost blocați. Abia acum au fost deblocați.
0: Nu e adevărat. Deci acum am primit ultima tranșă. Am primit o primă tranșă de prefinanțare, a doua tranșă am primit-o la începutul anului, acum am primit tranșa.
1: Mi-a spus Marta Cos acum 2-3 zile că banii au fost deblocați de la Bruxelles.
0: Nu, deci au fost dezbursați. Noi am primit banii acum, 157 de milioane de euro, așa, pentru prima jumătate a anului. Deci noi am îndeplinit 18 din 20 de condiții, am depus raportul în luna iulie, pentru că a fost un pic și concedii, deci au colegi din comisie au examinat în septembrie, deci în iulie și în septembrie raportul, a fost acceptat și noi am primit la început de octombrie tranșa. Noi am primit această tranșă. Pentru a doua parte a anului avem de realizat 40 de măsuri.
1: Așa.
0: Și de asta vă spun, dacă ar fi atât de simplu că să desenăm undeva o hartă în care se încadreze în anumite cerințe, ar fi extrem de ușor și fiecare țară ar putea să facă acest lucru. Dar asta este una dintre multe alte condiții pe care noi trebuie să le facem. Și asta nu e atât de esențial.
1: Haideți.
0: Pentru că, repet, sunt țări care au populații în Uniunea Europeană mai puțin de 800.000.
1: Domn Buzu, aceste regiuni, consiliile regiunilor, câți consilieri vor fi acolo?
0: Urmează să clarificăm, pentru că trebuie să ne ghidăm și după numărul de populație. În sud, regiunea este 270.000, în centru este mai mare, în nord, la fel, peste 500.000.
1: Deci, e cifra aproximativă?
0: Nu știu, până la 30, cred că. Dar acum să clarificăm.
1: Acum, cam atâția consilieri are un raion.
0: Da.
1: 30 ceva.
0: Da, nu trebuie să avem un... Deci, nu vrem să ne asigurăm că nu avem un aparat prea mare. Încă o dată, resursele trebuie să ajungă acolo unde se realizează cel mai bine. Asta înseamnă la primărie.
1: Și exact ca în cazul consiliilor raionale, acești consilieri regionali deja vor vota pe cei trei președinți de regiuni, corect?
0: Da.
1: Ok, deci va fi bătălie foarte mare deja. Nu vor fi 32 de președinți de raioane, vor fi 3 președinți de regiuni.
0: Eu cred că bătălia cea mai mare și cea mai importantă o să dea la primării, pentru că primăriile vor deci vor prinde și la mai multă competență, deci puterea locală va fi concentrată acolo, la primării. După mine asta este mult mai important, pentru că ele vor avea bugete mai mari, resurse, competențe mai mari.
1: O întrebare pe care am primit-o astăzi când am postat anunțul emisiunii, dacă vorbim de competențe mai mari și primării mai puternice, m-a întrebat cineva dacă în acest caz deja va fi majorat salariul primarilor. Dacă luăm în calcul asta, dacă îi dăm atribuții mai multe și o populație mai multă pe care să o conducă.
0: Noi avem, am avut această soluție și am oferit acel spor pentru primari, viceprimari și apoi și secretari din 2024. În primul rând, aici cred că tot vor fi anumite creșteri, dar în primul rând ne concentrăm să găsim resurse pentru a crește salariile pentru funcționarii publici din primărie. Uh-huh. Pentru că vrem să ne asigurăm că acolo aducem și menținem profesioniști. Vârsta medie în administrația publică locală e de 55 de ani plus. Vrem să ne asigurăm că aducem, pentru că avem nevoie de competență acolo. Multe procese nu sunt digitalizate, avem nevoie de specialiști în planificarea teritoriului, specialiști în proiecte, specialiști în achiziții publice. Cu fiecare proiect care este complicat, multianual, toate aceste bani o să vină, sau oportunitatea de a avea bani, de a avea proiecte o să vină, dar pentru că exigențele vor fi atât de mari, calendarul va fi atât de strict, va trebui să investim foarte mult și, cum spunem noi, curba asta de învățare va fi foarte, așa, foarte profundă. Dacă vrem, într-adevăr, să beneficiem de toate oportunitățile care ne oferă apropierea asta a noastră de Uniunea Europeană.
1: O altă întrebare, nemulțumire de la critici, era de ce nu a fost inclusă regiunea Transnistrian în noua hartă a Republicii Moldova.
0: Când vom realiza procesul de reintegrare, atunci și...
1: Deja suntem în proces.
0: Da, dar
1: când... Fondul de convergență.
0: Cu siguranță, de acord. De aceea, guvernul are această logică să ne asigurăm că treptat și sigur ne apropiem, că consolidăm încrederea, dar atunci când va fi realizată reintegrare, când autoritățile constituționale vor avea un control real și efectiv în acea regiune, vom putea să asigurăm și această integrare din perspectiva administrativă.
1: Nu avem un termen odată.
0: Procesul evoluează.
1: Dar, domn Buz, o întrebare care mi-a venit acum, ce se întâmplă cu acele localități pe malul stâng al Nistrului care sunt în gestiunea autorităților constituționale?
0: Acolo tot avem un proces de consolidare, iarăși am discutat atent. Deci acolo tot trebuie să fie primării puternici. Primării
1: dar acolo s-au amalgamat sau nu? Sau n-am intrat acolo?
0: Avem, da, da.
1: Da, exact
0: același
1: proces.
0: Da, da.
1: Ok. În Găgăuzia, ce se întâmplă acolo?
0: În Găgăuzia, în primul rând, avem o lege specială din 94 care conferă autonomiei, deci anumite competențe pe acest domeniu. Și asta înseamnă că dacă, nu știu, 4-5 primării din Găgăuzia se unesc, dosarul merge la adunarea populară, după care în Parlament. Pentru că adunarea populară nu a fost...
1: Nu este aleasă.
0: Avem acest blocaj. Urmează să clarificăm aici, să avem alegeri fără interferențe, după care și în Găgăuzia vom avea acest efort de consolidare. Noi am avut discuții cu aleși locali și am văzut și acolo un anumit interes, pentru că și acolo avem nevoie de primării puternice, acolo avem nevoie să menținem servicii, să aducem servicii, să avem investiții în infrastructură și așa mai departe.
1: Deci acum nu a avut loc amalgamare acolo?
0: Nu.
1: Nu. Dar odată, dacă revine la normalitate relația dintre Chișinău și...
0: Dar nu e vorba de normalitate, e vorba de funcționalitatea unei instituții. Autorități. Trebuie exact.
1: Să ai cu cine discuta acolo. Dacă n-ai cu cine, n-ai făcut nimic.
0: Nu știu, noi discutăm cu aleșii locali, cu primarii din Găuzie. Avem o relație destul de ok. Eu am, când am fost ministru Muncii și Protecției Sociale, am avut discuții cu asistenții sociali. Acolo, în fiecare an, cu ei, colegii deja de la Ministerul Muncii, administrează programul de compensații, oferim clarificări pe servicii sociale și așa mai departe. Deci,
1: asta e întrebarea, domnul Buzu. Dacă
0: relația este, dar ea este una cu autoritățile care, într-adevăr, știți cum, care au fost aleși fără interferențe, interpuși și așa mai departe.
1: Dacă și când va ajunge reforma și în Găgăuzea?
0: Deci, haideți să clarificăm aici, după care, cu siguranță, și acolo vom ajunge să consolidăm administrația publică locală.
1: Noi am dat la Taraclia statut de municipiu. De ce?
0: Pentru că în Taraclia avem cetățeni de-a noștri de etnie bulgară și există această preocupare cu privire la protejarea identității etnice, a programelor culturale. Și raionul Taraclia avea competențe în acest domeniu, ca și oricare raion, de fapt. Gestiona case de cultură, ansambluri concertistice, muzee și așa mai departe. Regiunea nu are asemenea competență. Regiunea nu are asemenea competență. Deci aceea competență nu este. Și am hotărât ca raionul Taraclia de fapt să devină un municipiu de nivelul 2 pentru ca să păstrăm, pentru că Taraclia nu putea să devină regiune încă o dată. Nu, era prea mic ca să devină regiune și regiunea nu are această competență. Și asta este simpla explicație.
1: Ok, că am văzut nemulțumiri în spațiu public, de-aia vă întreb.
0: Am discutat cu cetățenii de acolo, cu aleșii locali, am găsit această soluție. Cred că acolo, când ai o concentrare a cetățenilor tăi de o anumită etnie, este important să fii sensibil, să te îngrijești de acest lucru.
1: Haideți să revenim la bani, domnul Buzu. Fiindcă tot menționați, se menționează mult în spațiu public, primării puternice, primării cu servicii, dar de fiecare dată primarii ne spun ok, ne-am amalgamat voluntar sau normativ, dar noi avem nevoie de bani și noi avem nevoie de descentralizare financiară. Din ceea ce am găsit astăzi în prezent, circa 5% din primării își pot asigura o autonomie financiară. Și tot și astăzi la acea ședință care a fost, am văzut și anterior, nemulțumirea de la Calm și alții primari că potrivit noi politici fiscale, din contra ar urma să luăm de la primării vreo 800 de milioane de lei.
0: Da, și eu am spus că nu este cam adevărat. Și vă spun de ce. Pentru că politica fiscală va intra în vigoare odată cu noua lege a salarizării din sectorul public.
1: De la 1 ianuarie.
0: Da. Și așa. Acele creșteri salariale, pentru că în primării se rămâne, cu excepția primăriilor orașelor unde există raionul, impozitul persoanelor fizice rămâne în totalitate acolo. Și pentru că în aceste localități avem bugetari la grădiniță, la școală, nu știu, oficiul medicilor de familie, da? Și pentru că salariile lor vor crește.
1: Vor rămâne mai multe impozite?
0: În mod absolut.
1: Vor mai mare.
0: Deci, cumva, banii colectați vor rămâne și cumva vor compensa aceste scutiri pe care le-a propus guvernul. Acum, dacă ele, știți cum, leu la leu rămâne fiecare primărie, asta urmează de văzut. Dar calculul pe care le-am văzut eu, asta arată. Deci, da, crește, guvernul propune creșterea scutirilor pentru ca mai multe resurse din muncă să rămână în buzunarul cetățenilor, dar pentru că creștem salariile la bugetari, aceste creșteri vor rezulta în încasări mai mari pentru primării. Și asta cumva se balancează. Iar, suplimentar, acum că deja cunoaștem harta la nivel de primării, la nivel de regiuni, noi analizăm modalități suplimentare, așa cum am spus atunci când am lansat conceptul reformei, să fortificăm fiscal primăriile. Spre exemplu, în orașele de reședință, unde sunt raioanele, 25% din impozitul pe venit a persoanelor fizice se duce în bugetul raioanelor, pentru că raioanele deja nu vor mai fi în 28.
1: Unde vor merge ăștia 25%?
0: 25%, examinăm posibilitatea să lăsăm în oraș. Și de asta ne propunem ca bugetul regiunilor să fie mai redus, cheltuielile regiunilor să fie mai reduse. De ce? Pentru că aceste resurse care am putea eventual să le economisim, să le oferim primăriilor.
1: de această cifră de 800 de milioane de unde s-au luat? Sau cineva a făcut calcul și a dat un spațiu public?
0: Da, nu, este un calcul corect, pentru că dacă ne uităm la impozitul pe venit la persoanele fizice, dacă lăsăm aceste scutiri, cam aici este. Dar, spuneam, ele se compensează prin acele creșteri salariale.
1: Ca asta spune lumea, ok, ne-am amalgamat, am făcut tot cum ni s-a cerut, dar acum dați-ne bani, dați-ne atribuții ca să putem
0: face. Vom oferi, dar trebuie și aici să avem o discuție pragmatică, temperată, pentru că ce înseamnă să dăm bani? Asta înseamnă că din bugetul național, eventual să avem mai puține resurse. Și asta înseamnă, ok, de unii din bugetul național? Trebuie să avem niște decizii și spunem, de unii? Din educație, din apărare, din infrastructură. Noi de câțiva ani deja oferim mai multe resurse pentru primării, pentru, spre exemplu, reparația drumurilor. Iar și aici examinăm, a fost și domnul Bol la această discuție cu colegi din CALM. Și spunem, uite, hai să vedem din fondul rutier, pentru că deja raioanele, regiunile nu vor avea competențe directe pe drumuri, nu vor repara drumuri. Și drumurile din țară urmează să împărțească în drumurile primăriilor, drumuri locale și drumuri naționale. Și o parte din resurse și aici trebuie să examinăm. Deci, aceste schimbări generează și schimbări pe partea de finanțare.
1: Domnul, dar banii pentru amalgamarea voluntară, ei când vor ajunge?
0: Deja, pentru stimulentul întâi, avem o bună parte din primării care deja le-au primit și urmează să le primească în scurt timp. Pentru stimulentul 2 le vor primi începând cu anul 2027, anul viitor.
1: Dar aceea știre pe care am văzut-o noi acum câteva săptămâni că o parte din bani alocați pentru amalgamare s-au redus, s-au scos, aia ce era?
0: E o știre corectă, pentru că pentru bugetul din 2026, în bugetul cancelarei, am avut 170 de milioane de lei în fondul de amalgamare. Din aceste resurse, aproape 90-100 de milioane am utilizat pentru stimulentul întâi. Stimulentul 2 îl vom oferi anul viitor. Deci nu, din aceste resurse nu puteam să oferim stimulentul 2, pentru că e vorba de miliarde de lei.
1: Așa.
0: Dar noi am acoperit toate primăriile care s-au amalgamat cu stimulentul întâi, pentru că noi s-am spus, anul în 26 vă oferim stimulentul întâi, este stimulentul care te ajută cu resurse să pregătești tehnic propunerea de proiect sau să ajute la proiectul, la efortul de amalgamare. Elaborăm proiectele, le aprobăm până la sfârșitul acestui an și începând cu 27, deci avem aproximativ 4 miliarde 200 de milioane de lei pentru stimulentul 2 și ele vor fi oferite. În unele proiecte vor fi oferite mai rapid, pentru că unii colegi ai noștri, spre exemplu, au optat să dezvolte rețeaua de transport și asta înseamnă că vor cumpăra, nu știu, autobuze, mijloace de transport. Okay. Un asemenea proiect se realizează mai ușor. El va fi realizat mai ușor. În alte proiecte am văzut, vor să extindă rețeaua de apă. Spre exemplu,
1: și acolo le trebuie mai mult
0: și acolo
1: timp.
0: Trebuie mai mult timp. Dar noi avem acest angajament și le vom oferi. Și începând cu anul 2028 vom oferi stimulentul 3. Noi suntem oameni serioși, toate angajamentele pe care le-am făcut le vom face. Eu în fiecare prag de iarnă, fiecare lună octombrie, nu știu, noiembrie, când eram ministru al muncii și văd acum și colega mea Natalia este întrebată. O să fie bani, o să fie program de compensații, cum? Și noi de fiecare am spus, da, o să fim aproape de cetățeni, o să reușim să înscriem cetățenii, nu cunoaștem toate detaliile, pentru că nu tot timpul cunoșteam din start, nu știu, cum va evolua prețul la energie. Dar dacă ne uităm așa în trecut, de fiecare dată am reușit să fim aproape de cetățeni. Și aici rog un pic încredere, în sensul în care cred că de fiecare dată când am făcut anumite angajamente, le-am respectat. Nu în tocmai, nu la timp, dar când facem angajament, cel puțin eu cer, deci când noi lucrăm, cer să măsurăm, să calculăm, să înțelegem. Nu puteam să venim în fața miilor de primari, aleși locali, mii de cetățeni care am consultat și spunem, uite, noi vă vom oferi stimulente, dar habar n-avem de unde vom lua banii și nu, peste câteva luni o să ne schimbăm opinia. Deci avem acest angajament. Ne-am consultat cu peste 400 de primari în 1 august împreună cu domnul Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Domnul Bolea, echipa lui, finalizează o hotărâre de guvern care reglementează cum va fi oferit stimulentul 2, această hotărâre de guvern a fost consultată cu toți primarii vizați, ea va fi aprobată în scurt timp, primarii știu că lucrează la aceste proiecte, ele vor fi examinate și toate resursele care sunt, le-am garantat pentru aceste primării, ele vor fi puse la dispoziție în dependență din natura proiectului.

0: Domnul, dacă vorbim despre cetățeni, haideți să tragem o linie și explicăm niște lucruri, fiindcă vă amintiți dumneavoastră încă din primele emisiuni de anul trecut, când s-a început reforma, principala temă era la cetățeni, principala temă era că va trebui să meargă nu știu câți kilometri pentru un serviciu. Haideți să spunem așa, astăzi, când va merge la primărie, câți servicii se va putea folosi acolo, de câți servicii va trebui să meargă în vechiul raion, și în ce caz va trebui să ajungă în regiune?
1: În regiune este exclus. Deci nu va, dacă va fi la regiune, este doar să spui că uite, am fost la sediul regiunii Nord sau Centru.
0: Ca persoană fizică nu vei avea ce face acolo, da?
1: Nu ai, pentru că regiunea nu o să aibă, prin mandatul ei, nu o să aibă niciun contact, nu poate să ofere nicio adeverință, niciun document. Nu poți să spui, vreau să ne arătați care sunt prioritățile de dezvoltare regiunii Nord. Sau, și ok, acolo funcționarii trebuie să...
0: Deci nu vor trebui cei de la Ochnița să meargă la sediul regiunii la Bălți ca să...
1: Nu. Și acum, haideți să ne imaginăm fiecare cetățean care ne aude acum, care ne privește și spune, uite, în ultimii 5 ani, de câte ori am fost la primărie, care a fost motivul care am fost, ce am avut nevoie de la primărie? Uh-huh. Și eu cred că, estimările noastre arată că, nu știu, 95% din acele solicitări poți fi acoperite de CUPS. Înțeleg că odată ai nevoie să te vezi cu primarul. Este important. Primarul este și o sursă, știți, de autoritate. Vrei să te vezi primarul sau primara să-ți înțeleagă problema, nu știu. Da? Și cu siguranță în noua primărie o să ai acces. Și am văzut în primăriile care s-au amalgamat, primarii se îngrijesc foarte mult ca să integreze noile comunități. Și vin în comunitate, îi vor să cunoască mai bine cetățenii, vor ca cetățenii să-i cunoască mai bine. Dar dacă ai nevoie de un certificat, adeverință, să plătești anumite taxe, ai nevoie de consultații, prin acest CUPS, nu doar serviciile care le prestează primăria, dar și alte servicii poți să accesezi și poți să, acea persoană să-ți ofere consultații. Acea persoană va avea rol și să organizeze o audiență. Chiar dacă ai nevoie de primar, poți să spun, ok, uite, primarul vine miercurea la ce oră și te programează. Adică o să găsim aceste soluții. Cu ideea că cetățenii nu trebuie să meargă la primăria... Deci 9 din 28. Dacă vrei să te întâlnești cu primarul, ok, dar sunt sigur că și primarii vor circula foarte activ și echipa sa sau a ei, a primarii, să fie cât mai prezenți. O altă situație, că acolo, când am fost în Telenești, într-o primărie și la Rezina, îmi spunea cineva, uite, domnul Buză, știți cum eu am să înțeleg dacă reforma asta o să aibă succes? Știți, la noi în sat, în Casa de Cultură, în centru, și avem așa un gazon, deci iarbă verde, flori, cele, că eu vreau să mă asigur că indiferent unde s-a primarul acolo, să fie gazonul verde, să fie îngrijit, să fie curat. Și că aici tot încercăm să testăm și să vedem cum, chiar dacă primăria e aici, uite, cum să ai vizibilitatea că uite, spații publici să fie îngrijite, că extinzi iluminatul stradal, că nu știu, extinzi serviciul de apă și așa mai departe, că gestionezi bine rețeaua de grădinițe, de școli, deci de școli nu, dar de grădinițe, nu știu, așa. Biblioteci, teren sportiv. Și aici lucrăm, avem, acum cunoaștem unde sunt aceste primării, care este harta. Vom lucra cu ei să construim această echipă, să le oferim aceste instrumente. Dar eu vreau să spun și la întâlnirea de astăzi cu colegi din CAM, cred că trebuie să avem această discuție foarte onestă. În 2014-2024, în primăriile cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori, numărul de cetățeni s-a redus cu 33%. 33%! O treime! În 10 ani, o treime! Și credeți-mă, nu toți ei au plecat în afara țării. Pentru că în primăriile țării, unde avem un număr mai mare de 10.000, numărul a crescut cu 36%. Deci în primăriile unde numărul de cetățeni e mai mare de 10.000, în ultimii 10 ani au crescut cu 36%.
0: Lumea a venit la condiții mai bune.
1: Da, deci lumea a venit la condiții mai bune. Și ideal ar fi, da, să spunem, într-o primărie unde e mai mică, unde e populație, hai să mai dăm resurse, să mai angajăm acești specialiști. Dar noi nici nu avem și nici resursele, pentru că pe cap de locuitor, într-o primărie unde sunt 500 de locuitori, pe cap de locuitor, o primărie doar, nu celălalt servici, doar primăria, costă în 2025 aproximativ 3.200 de lei. În mediu pe țară, primărie pe un locuitor ne costă 1.300 de lei în 2025. În primăriile mai mult, care au o populație mai mare de 3.000 de locuitori, costul per locuitor este de 760 de lei. Și ceea ce vrem noi să facem, spunem, hai să unim aceste resurse și hai să lărgim această echipă. Pentru că, vă spun încă o dată, oamenii ăștia fac minuni acum, dar ei fac minuni ca să mențină, să supraviețuiască. Dar noi vrem să creștem, noi vrem să dezvoltăm și vă asigur că nu o să poți cu 5 specialiști, care niciunul din ei de dimineață până seara nu se preocupă de dezvoltare. Niciunul din ei nu se preocupă, pentru că vă spun, fiecare are probleme cu relații funciare, cu contabilitatea, cu documente, cu decizii și mai departe. Deci trebuie să facem acest lucru. Și am învățat lecția reformei anterioare, avem această capacitate, avem această oportunitate. Mă bucur foarte mult că 65% din primăriile sub 3.000 au decizia asta finală de amalgamare, pentru că chiar dacă a fost o decizie complicată, și trebuie să spunem că este o decizie complicată, acești aleși locali au înțeles și au prioritizat. Și acum responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că pregătim această tranziție și la nivel de primării și la nivel de regiuni. Și din 2027, după alegeri, 2028-2029, chiar să facem această echipă. Și eu vă spun, cu echipa de la Ministerul Muncii care am lucrat, cu o parte din ei deja aici lucrează, am reușit să transformăm, să facem aceste schimbări în sistemul protecției sociale. Am văzut, am digitalizat în pofita crizilor multiple. Astăzi m-am bucurat foarte mult. Știți că astăzi Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a ajutat 19.000 de oameni să-și găsească loc de muncă. La începutul anului, 19.000. Ei, până la sfârșitul anului, trebuie să ajungă la cifra de 25.000.
0: Va veni, doamna
1: ministru. Da, dar știți în 2022 câte persoane au angajat ei? Sub aproape de 9.000. Deci ei acum au făcut dublu cu câțiva ani urmă. De ce? Pentru că am reușit să lucrăm împreună,
0: domnul
1: să mutățim lucrurile.
0: Am ajuns la final. Ultima întrebare, pe scurt, când ne ceartă regia. De ce totuși s-a decis ca regiunea centru, da, să aibă reședința la Chișinău, dar nu acolo unde este regiunea?
1: Pentru ca să evităm aceste discuții, dar de ce a fost acolo, de ce în partea cealaltă, așa discuții au fost în timpul reformei, așa discuții când am avut reforma Restart, de ce ai pus sediu aici, de ce nu acolo. Și pentru nord, pentru centru, am optat pentru aceste orașe care nu fac parte din regiune, ca să nu existe aceste discuții. Atât. Deci asta a fost pur și simplu ca să putem să ne concentrăm pe discuții mult mai clare. Cum facilităm mobilitatea între localități, cum facem această descentralizare fiscală. Asta este motivul.
0: Ok, când văzut nemulțumire la cetățenii din acele regiuni, din acea regiune.
1: Înțeleg, dar credeți-mă că dacă optam pentru un oraș din acea regiune, toate celelalte se... Acum, cumva, știți, participarea este un pic mai mică.
0: Ok, domn Buză, am ajuns la final. Au mai rămas multe întrebări, vă mai așteptăm.
1: Cu mare drag.
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni la 19.30. Să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan, începe emisiunea Dosar de viață la Vocea Basarabiei. În această ediție deschidem dosarul unei personalități care și-a legat destinul de artă, de pictură, de patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Un om pentru care muzeul nu este doar un loc în care sunt păstrate opere de artă, ci un spațiu al memoriei, al dialogului dintre generații și al întâlnirii dintre trecut și prezent. Invitatul nostru de astăzi este Tudor Zbârnea, pictor, manager cultural și directorul Muzeului Național de Artă a Moldovei. Un nume bine cunoscut în lumea artelor plastice din Moldova, un artist care și-a construit propriul limbaj pictural, dar și un om care de-a lungul anilor a avut responsabilitatea de a păstra, de a promova și a aduce mai aproape de public patrimoniul artistic al țării noastre. Astăzi vom încerca să trecem dincolo de funcție și de titulaturi, vom vorbi despre primele întâlniri cu desenul, culoarea, despre drumul către pictură, despre bucuriile, îndoielile și momentele în care un artist se întâlnește cu propria sa identitate. Vom deschide și ușa muzeului pentru a afla ce înseamnă să ai în grijă opere de artă care au traversat generații și ce responsabilitate poartă un om care lucrează zi de zi în mijlocul artei. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, domnule Tudor Zbârnea. Mulțumim în primul rând pentru prezența la această emisiune și pentru deschidere. Ne bucurăm foarte mult și dincolo de înainte de a vorbi de pictură, de muzeu, de responsabilitatea asta pe care o aveți, unde se simte cel mai bine un om al artei?
1: În atelier, bineînțeles, este locul unui om al artei și asta încerc să fac și eu, chiar dacă sunt foarte preocupat de mersul lucrurilor la muzeu, pentru că totuși această angajare impune o anumită responsabilitate.
0: Așa este, așa este. Dar de multe ori, de câte ori pe săptămână, de fapt, sau poate pe lună, stați în atelier?
1: Nu, ei cum, pe săptămână?
0: E prea mult.
1: Nu, eu ajung practic zilnic în atelier.
0: Zilnic?
1: Da. Am un regim așa mai extins și după și înainte de program. Rar când nu ajung în atelier, când sunt legat de anumite evenimente. În rest, încerc să ajung.
0: Sunteți acolo prezent. Așa, iată că aflăm și din astea, că nu știam. Mulțumim foarte mult, domnule Zbârnea, dar pentru că avem multe întrebări, eu zic că să începem cu începuturile și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 9 decembrie 1955 în Nisporeni.
1: 29. Înainte de anul
0: 29, corect. Încă o dată. V-ați născut la 29 decembrie 1955 în Nisporeni și sunteți 4 copii în familie, iar dumneavoastră sunteți mezinul casei. Probabil că statutul de copil mai mic venea și cu anumite privilegii, dar și cu unele responsabilități. Trebuia să-l ascultați pe fratele mai mare, Alexandru, care fiind cu 3 ani înaintea dumneavoastră, știa să profite puțin din acest avantaj și vă propunea uneori să faceți lucrurile care îi reveneau lui. Apare întrebarea, ce fel de copil ați fost dumneavoastră și cum a fost relația cu fratele Alexandru și peste ani?
1: Da, cum fiind cel mai mic, normal că eram oricum menajat de cele două surori și de fratele Alexandru. Și sigur, oricum și alintat în primii ani, pentru că erau toți cei care aveau grijă de mine. Cu fratele a rămas o relație foarte călduroasă și astăzi, pentru că dânsul așa a știut să mă protejeze în anumite situații în timpul copilăriei și după aia ne-am protejat reciproc.
0: Unul pe celălalt.
1: Deci avem o relație foarte bună, foarte strânsă, foarte călduroasă.
0: Dar ce funcție are fratele dumneavoastră?
1: Fratele meu acum nu mai are funcții pentru că este mai mare decât mine, este pensionar, se ocupă de gospodărie, de grădină. A lucrat practic marea lui carieră a fost în învățământul automobilistic într-o școală auto, a predat cursuri de șoferie, inclusiv periodic și instruire, deci este un om al ingineriilor, dar a avut o aplicare către desen și chiar era foarte bun în perioada, eu știu, școlar, în perioada de la vârsta de 13, 15, 16 ani.
0: Și surorile dumneavoastră?
1: Surorile, una din păcate nu mai este. Cea mai mică, cea mai mare, e acasă, își vede de gospodărie și de bătrânețe. Ea este totuși cu 7 ani mai mare decât mine. Deja își așează lucrurile așa mai îndelete.
0: Da. Bine, mulțumim mult! Trecem la următoarea întrebare. Ați crescut cu dealul Ghiharea în fața casei. Vă trezeați dimineața și îl priveați în zare, iar în vârful lui se vedeau niște nuci imensi. La vârsta de 8 ani, curiozitatea v-a făcut să porniți să-l descoperiți. Ce ați găsit atunci când ați ajuns sus și ce a însemnat pentru copilul Tudor Zbârnea această primă întâlnire cu dealul pe care îl priveați în fiecare dimineață de acasă?
1: Da, mi-am dat seama că acel nuc nu este atât de mic cum îl vedeam eu de pe prispa casei. Era un arbore imens, pentru că îl priveam în zare, el uneori se topea, devenea mai mic, uneori mai intens, alteori aproape dispărea în zare. Sigur, a fost aproape ca un miracol, dar era seara. Când am ajuns eu după, pentru că învățam în schimbul 2, am avut curajul să urc dealul și să urc eu unul singur și recunosc că am avut și un anumit fior, pentru că trebuia să ajung până în Amurg, să ajung în sat.
0: Așa. Și
1: am alergat, da. Bine, asta a fost, rămân niște sentimente de care, peste care nu poți trece, ele revin exact. În memoria noastră.
0: Exact așa este, dar în lucrările dumneavoastră este acel nuc imens?
1: Ei, nu știu dacă tocmai acela, tot felul de încercări. Eu am fost un artist preocupat de rural, de mediul țărănesc, de portrete de țărani, de pictura în plein air, așa cum obișnuim noi să spunem, și am pictat foarte mulți copaci de atunci, și la Dolna, și la Irceni, și la Nisporeni, și la Zâmbreni, și în alte părți.
0: Așa, bine, bine, trecem la următoarea întrebare. Bunicul dumneavoastră a fost deportat în Siberia și nu s-a mai întors niciodată, iar tatăl dumneavoastră a rămas acasă și a acceptat să muncească în colhoz. Ce știați în copilărie despre drama prin care trecuse familia dumneavoastră și cât de mult v-a influențat tăcerile și sacrificiile părinților în formarea omului care aveați să deveniți?
1: Dar noi am trăit așa, într-o tăcere exemplară, pentru că tatăl meu mereu vorbea despre această dramă a familiei. Familia noastră a scăpat nedeportată, pentru că erau deja căsătoriți părinții și era și fiica mai mare, deci sora mea mai mare.
0: Așa.
1: Avea 11 luni deja și ei fiind în Nisporeni, familie în Vărzărești, în noaptea aia i-au ridicat doar pe cei care i-au găsit acasă. Părinții mei, tatăl o vreme a stat mai retras, ascuns, după care a ieșit și și-a continuat, a fost și-a lucrat pământul până după colectivizarea forțată. Ei au intrat chiar puțin mai târziu, atunci când i-au amenințat deja prin 51 că dacă nu va intra în colhoz, pentru că trebuia să facă o cerere, să spună că nu-și poate gospodări pământul, averea, și atunci el și-o poate gospodări, el a luat-o în serios. Că dacă îți poți gospodări și îți poți dirigui lucrurile, vei rămâne așa cum ai fost. Însă i-au spus clar, vei pleca după tata, și atunci el s-a conformat oricum cerințelor, erau acei împuterniciți ai partidului și dânsul a făcut demersuri într-una pentru a-i eliberat din acel exil pe părinți, invocând de fapt și starea de sănătate a bunicului. Eu am citit, pentru că am intrat în posesia dosarului, mi l-a dus un nepot din din arhivele Ministerului Internei și am văzut toate cele demersuri și refuzuri care vineau, de fapt, din Chișinău spre Moscova. Și ultimul refuz a fost absolut bizar. Bunicul murise deja de o lună de zile, iar cel din Chișinău dădea un răspuns în rusă, bineînțeles, un ofițer. Consider că nu trebuie acceptat solicitarea. Deci nu mai era în fond nevoie.
0: Tata știa că bunicul nu mai este?
1: Nu, el a făcut demersurile când era viu. Un demers ăsta, răspunsul dura, cred că luni de zile.
0: Așa.
1: În fine, ei și-au continuat viața, pentru că au fost foarte multe familii în această situație și oamenii nu au decăzut și bunicii mei și-au construit și acolo gospodării, au lăsat gospodării când a venit bunica.
0: Bunica, asta vreau să întreb, bunica s-a
1: întors cu doi dintre fii, unul s-a dus care figurează în lista, Ion figurează în lista de deportați.
0: Așa.
1: Dar între deportați, chiar în registre, nu mai figurează, pentru că el reiesc s-a dus benevol. El atunci a fugit, a sărit pe geam, a fugit din casă, dar mai târziu s-a dus pentru că își dădea seama că părinților le va fi greu și în felul ăsta s-a dus benevol și el figura ca un... om care a plecat benevol la muncă în Siberia.
0: Da.
1: Deci s-a întors bunica cu doi fii și o fiică.
0: Așa, tatăl era primul, să înțelegem. Ăștia erau mai mici.
1: El era cel mai mare din familie, da.
0: Așa, și unde locuiau? Că tata era la Nisporeni.
1: Locuiau în Nisporeni, da.
0: Părinți, bunicii?
1: Bunicii în Vărzărești.
0: Bunicii în Vărzărești atunci, da, și tata în Nisporeni și astfel...
1: Nu i-au găsit acasă, pentru că ei deja aveau casa lor din 46 căsătoriți, în 49 aveau construit o casă în Nisporeni și locuiau separat.
0: Da, ce istorie de viață interesantă. Da, mergem mai departe. Tatăl dumneavoastră și-ar fi dorit să deveniți agronom. Pentru el pământul și lanurile erau o lume întreagă. La un moment dat v-a dus să priviți lanurile și v-a întrebat dacă nu vreți să fiți stăpânul acelor lanuri. Iar dumneavoastră i-a răspuns foarte frumos că ați vrea să fiți stăpân doar ca să le pictați. Cum a reacționat tatăl dumneavoastră la un astfel de răspuns atât de sigur și dacă a fost acesta prima dată când i-ați spus că locul dumneavoastră este în lumea artei?
1: Nu cred că l-am dezamăgit, pentru că el îmi cunoștea preocupările mele, el sigur își dorea altceva, dar el a acceptat cu multă înțelegere și, în general, părinții mei au acceptat cu multă înțelegere faptul că eu aș vrea să devin pictor, deși recunosc că atunci habar nu aveam ce înseamnă a fi pictor. Și era o dragoste față de natură, noi mergeam, aproape conversam cu niște pomi, pieri mari, bătrâni, cu scorburi, erau niște pomi așa aproape ca niște vietăți într-o livadă veche și dar nu putea să nu-ți placă acea natură și să o pictezi și să o analizezi, să o urmărești cum se schimbă ea pe parcursul zilei.
0: De primăvară până în toamnă, târziu.
1: Dar chiar parcursul zilei. Aveam
0: și pe parcurs,
1: modul ăsta de... Nu știam atunci când noi facem studiu spre natură, dar de fapt asta era.
0: Așa. Și vine următoarea întrebare. De mic ați luat desenul în serios. Primele dumneavoastră desene le-ați făcut chiar pe sertarele unui dulap în care mama își ținea mirodeniile. Ați avut însă și șansa unui profesor care să vadă dincolo de aceste prime încercări. Dirigintele Victor Safca, care studiază și el, studiase artele plastice, v-a spus că veți fi pictor, dar trebuie să studiați. Cât de mult a contat pentru dumneavoastră faptul că cineva a crezut în talentul pe care poate nici nu-l conștientizați pe deplin atunci? Și cât de mult a însemnat asta?
1: Da, eu cred că a însemnat foarte mult, pentru că ideea de a fi pictor și aceasta venind de la dirigintele pe care îl consideram foarte talentat, el avea un desen excepțional, desena toată clasa, îngrijea el așa cu o anumită căldură părintească, pe de o parte, și era un pedagog foarte respectat în școală, deși era foarte tânăr. Se vede că îi plăceau copiii și eu aveam mare încredere și eram foarte atașat de Victor Savka. Din păcate, el s-a prăpădit la 60 de ani, a decedat.
0: A fost de ce atât de tânăr?
1: Cred că a avut o problemă de care nu s-a știut și a decedat subit. O vreme a fost și vicepreședinte la Uniunea Artiștilor Plastici. A fost, el a devenit un artist sticlar, un artist foarte bun. Dar spre nenorocul meu, asta a fost în clasa a 5-a, discuția când am purtat-o în clasa a 7-a, el a plecat să-și continue studiile la Lvov într-un institut de arte decorative.
0: Și atunci am fost foarte
1: afectat, pentru că cumva el era...
0: Vă susținea și...
1: Da, undeva... El mă ghida în toate,
0: ghida,
1: da, și... Dar am continuat. Se vede că ceea ce mi-a insuflat el cu 2 ani mai devreme, undeva s-a sedimentat acolo în sufletul meu și asta mi-a dat încredere.

0: că tatăl dumneavoastră a auzit despre o școală din Călăraș și ați mers împreună cu el să vedeți dacă acolo ar putea începe drumul dumneavoastră spre artă. Doar că atunci când ați ajuns, lacătul de la ușă v-a speriat atât de tare încât v-ați întors acasă. Mai târziu ați ajuns să susțineți admiterea și la Colegiul de Arte Plastice, dar aici a apărut o altă problemă, o schimbare de literă în numele dumneavoastră de familie care v-a dat bătăi de cap. Cum ați trăit toate aceste întâmplări și dacă ați găsit răspunsul de ce anume vi s-a întâmplat anume dumneavoastră?
1: Eu nu m-am speriat de la că, din potrivă, m-am speriat de distanța foarte mare, din Nisporim până la Călăraș, pentru că taic-meu m-a urcat pe motocicletă și am pornit la drum. Eram foarte atașat de el și de motocicletă, bineînțeles, dar pe măsură ce ne îndepărtam de casă, lucrul ăsta mă speria, mă îndepărtez față de mama.
0: Exact,
1: de,
0: și, mai ales că erați mezimul, da?
1: Și asta mă speria cel mai mult, dar găsind și ușa școlii, ce era sfârșitul verii, cred că încă nu intrasem în pregătiri, era o casă de lăsată, stropită de noroi, pentru că ușa școlii era la stradă și chiar taicul meu a fost primul acela care a spus că eu aici nu te las. Și asta m-a bucurat oricum că am revenit acasă. Adică, nu eram eu pregătit probabil să plec de acasă, pentru că trebuia să mă lase la internat, la Călăraș. Și nici el nu era pregătit, deși el a dorit foarte mult ca să nu tânjesc după pedagogul meu, Victor Savca.
0: Așa, dar ce vârstă aveați când ați mers la Călăraș?
1: Eram în clasa a șaptea, deci după clasa a șasea, vara, în august.
0: Da, într-adevăr, tata a vrut să nu, într-adevăr, să nu tânjiți după
1: pentru că din aceste considerente aș insista, trebuie să-l ducem la școală, vezi că el e necăjit. Că...
0: Așa.
1: Și mama a acceptat, bineînțeles. Deci aveau părinții, tot timpul au o înțelepciune de care noi nici nu ne dăm seama.
0: Exact, așa este. Și ce s-a întâmplat la colegiu? Ce s-a întâmplat? La cine a schimbat numele de familie?
1: La colegiu, asta e o gafă pe care o fac rușii de regulă, în loc de ze, să zbârnea. Și din cauza asta nu m-am găsit în liste, m-am uitat după alfabet, nu m-am găsit și am venit în schimbul 2. Gândind că dacă nu sunt în primul schimb, păi fi în schimbul 2. În schimbul 2
0: la fel nu văd.
1: Nu m-am găsit la fel și atunci au constatat că de fapt mi-au greșit numele și mi-au spus să vin a doua zi, deci am pierdut o zi de examen. Și a fost o chestiune așa bizară, foarte... Acum, sigur, o privesc cu zâmbet, atunci o priveam cu o anumită tristețe și iarăși era o fază de asta, m-am dus de acasă, o să fie greu fără mama, fără tata, fără casă, fără nu știu ce. Și nu m-am tristat foarte mult că am plecat acasă înainte de a încheia examenul. Adică,
0: atunci nu ați dat examenul.
1: Ba da, am susținut două examene, pictură, desen, dar nu am mai vrut să rămân mai departe. Mai departe a fost încă, eu cred că dumneavoastră citit de pe undeva.
0: Așa. Da, și vă rog să ne spuneți, ca și telespectatorii.
1: Din niște confesiuni, așa, cred că mai vechi. Pe lângă toate, eu am mai pierdut și foaia de examinare.
0: Așa.
1: Și treaba asta mi-a creat anumite griji. Mă gândeam cum merg eu și anunț, uite, eu am pierdut foaia de examinare, mă gândeam că s-ar putea întâmpla să creadă examinatorii mei că sunt un gură cască, ce li trebuie lor un asemenea elev. Și nu am anunțat, am spus eu vreau să plec acasă, pentru că mă gândeam cum să cer o nouă. Deși profesorul pe atunci, Mihai Grati, eu normal nu-l cunoșteam, el mi-a spus trebuie să rămâi. A văzut desen și a zis trebuie să rămâi. Mi-a zis cumva ferm, a intrat în joc, joacă
0: până la capăt. Exact.
1: Eu am zis, nu, eu merg să continui clasa a 10-a. Și atunci el a spus foarte respicat cuiva, dați-i actele. Și m-am văzut cu actele în mână și am plecat. Deci a fost dar eu cred că de destin nu fugi. Sunt lucruri care sunt așezate de undeva, exact. Și noi venim și doar ne pliem pe ceea ce este destinat să avem. Și am continuat prin cursuri de pictori decoratori, în sfârșit.
0: Dar ce ați făcut? V-ați întors acasă și...
1: M-am întors acasă și mama m-a întrebat dacă nu ai reușit, de ce ai venit atât de vreme? Inițial am spus că da, nu am reușit, că mi-era iarăși jenă să spun că am pierdut. Eu eram, de fapt, un tip distrat în familie și spunea că eu am pierdut foaia de examinare. Nu i-am spus inițial, dar a doua zi am spus că am pierdut și foaia de examinare, dar am zis că mai vreau să mai stau un an acasă.
0: Acasă.
1: Clasa 10. Deci a fost o... Era timpul în care totul era înainte și nu
0: ține
1: un an încolo, un an încoace, pentru mine nu conta.
0: Așa.
1: Dar știam că eu voi merge și voi face pictură. Până la urmă asta știam, eram absolut ferm, nu aveam niciun fel de îndoieli. Îndoielile au pornit după ce am făcut școală, după ce am văzut cum se face pictura așa cum sunt plin de îndoieli. Atunci nu aveam niciun fel de îndoieli.
0: Dar cât erați acasă, chiar dacă erați în clasa 10, oricum continuați să pictați.
1: Sigur. Am continuat așa și am continuat la modul autodidact. Nu mai avem pedagogi. Așa. Deci m-am ocupat singur de mine cum ar fi.
0: Undeva, da, citim că ați și lucrat la o fabrică de conserve, ceva de genul ăsta.
1: Asta după ce am terminat 10 clasă, dar asta a fost tot o lecție foarte bună pentru mine, pentru că în vacanțe, în toate vacanțele, eu obișnuiam să lucrez. Am lucrat mult pe câmp, am lucrat la câmp, mergeam cu mama sau fără ea, dar după clasa a 10-a am mers să lucrez, deja mă consideram matur, la o fabrică de conserve care funcționa în Nisporeni. Și am văzut că acea muncă nu este pentru mine, este foarte grea, se lucra în 3 schimburi. Și asta a fost o lecție că
0: trebuie să vă continuați.
1: Trebuie să facem altceva.
0: Pasiunea.
1: Da.
0: Așa, da. Și iată că totuși ați absolvit și Universitatea de Arte din Iași, Facultatea de Arte Plastice, secția pictură la clasa profesorului Corneliu Ionescu. A fost o perioadă importantă.

0: membru a Uniunii Artiștilor Plastici și de aici, dar și din România. Și am vrut să continui studiile și să am o comunicare cu un artist bun din țară. Și acesta a fost Cornel Ionescu, un om de o noblețe ieșit din comune. Elevul lui Corneliu Baba, nepotul lui Popescu Negreni. Întâmplarea făcea ca vizul pentru a-mi continua studiile să mi-l dea un văr de-a lui Cornel Ionescu, despre care am auzit mult, mult mai târziu, că și mi s-a dat un aviz a unei comisii de la Ministerul Educației excepțional, cu foarte favorabil, de acel Cristian Tudor Popescu, exact ca și ziaristul purta numele, era un profesor de anatomie, pe care nu l-am cunoscut, decât am auzit că este un profesor foarte dur. Dar mi-a dat un aviz excepțional cu care am fost acceptat să-mi continui studiile. Și nimerind la Cornel Ionescu, sigur am avut o comunicare extraordinară, dânsul știa să comunice, el vinea foarte rar în atelier. Nu vinea să stea toată ziua pe capul studenților, dar vinea tot timpul încărcat cu substanță și discuta cam 30 de minute. După aceea, dacă se discuta individual, dar eu am avut multe întâlniri individuale cu el în atelier, comunicam de la egal la egal, dar el cu toți comunica, cu toți studenții așa comunica și era un profesor foarte respectat. Deci, în afară de niște idei de construcție artistică, de formarea gândirii artistice, el a intervenit asupra formării noastre și în sensul caracterului și a influențat oarecum și comportamentul, deși eram matur când l-am cunoscut.
1: Da, atunci ne întoarcem la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. Ați intrat după câteva cursuri?
0: Nu, eu am intrat imediat când am venit, dar deja eram iarăși matur. Eu am făcut imediat după 10 clase niște cursuri de pictori decoratori într-un combinat care era instituit pe lângă Ministerul Culturii. Un combinat care funcționa pentru pregătea pictori decoratori, traducând într-un limbaj confuz, figura în ziarul raional care a ajuns la Nispăreni pictori amenajatori. Și mie mi-a tradus sora mai mare, pentru că eu nu înțeleg ce înseamnă, ce amenajează pictorul. Și am asumat, ăsta simplu așa mi-a vorbit. Ăsta care scrie lozinci, care face panouri.
1: La casele de cultură, care așa.
0: Și ea mi-a explicat foarte simplu, dar cam asta era. Cursurile astea erau niște cursuri de pictori decoratori, pictori pentru case de cultură, acolo învățau de cultură, acolo învățau și dirijori de cor, țambal, nu mai țin minte ce. Erau cursuri de un an de zile, deci 10 luni se învăța. Acele mi-au dat iarăși, a fost o întâlnire pe care o consider un miracol. Acolo l-am cunoscut pe Andrei Sârbu și pe Dimitri Peicev, care mi-a fost pedagog, și Dimitri Nicolaev, iar un artist foarte bun pe care l-am avut. În perioada aceea l-am cunoscut pe Grecu, după care am plecat în armata sovietică și am revenit pentru a-mi continua studiile, pentru că nu exista o facultate în Chișinău, la colegiu.
1: Da, și pe atunci era, iată că vă lua, oricum, mergeți să faceți serviciu militar.
0: Da, normal.
1: În acele vremuri, că acum
0: asta
1: nu mai...
0: era ceva de care nu scăpa nimeni.
1: Nimeni, exact. Și apoi venea și continua. Da. Și când în ce regiune ați făcut serviciu militar?
0: În Dnepropetrovsk, actualul oraș care e bombardat de ruși. Într-un mod inexplicabil. Un oraș foarte frumos, construit târziu, dar un oraș foarte frumos, cu un teatru de operă și balet. Era un oraș așa care își construia o nouă demnitate culturală și noi soldați eram chiar luați să jucăm în masă, în operele

0: Kneaz Igor.
1: Da. Ați avut și astfel de posibilități.
0: Vedeam opera din interiorul teatrului.
1: Așa. Da, dacă aveau nevoie, de ce nu? Bine. Mulțumim, trecem la următoarea întrebare. Ați debutat în 1984 în cadrul unei expoziții republicană de artă contemporană organizată la Chișinău. Ați participat și la peste 350 de expoziții organizate în țară și în străinătate, dar până în prezent ați trecut de peste 40 de expoziții personale în diferite țări, Belgia, Belarus, Franța, Italia, România, Ucraina, numeroase expoziții relevante. Cum a fost prima dumneavoastră expoziție, suntem curioși, când ați avut-o, când ați participat în 1984 și ce ați simțit atunci când ați văzut pentru prima dată lucrarea dumneavoastră expusă în fața publicului și dacă tata a fost la vreo expoziție?
0: Tata, din păcate, nu a fost la nicio expoziție, dar în atelier a fost și mama și... Mereu s-au uimit atunci când au văzut un număr mare de lucrări și chiar prima întrebare mama a fost, astea tu le-ai făcut toate, adică și imaginau ei că este o muncă mare și ei o luau în serios, ei, chiar dacă mergeam la Nisporeni în anii tinereții, pictam, poate aveau ei un anumit sentiment de jenă, că uite, fiul lor îmblă cu trusa de culori prin sat și undeva și staționează o oră, două și pictează ceva, în timp ce lumea era prinsă în treburi, în muncă.
1: Preocupată de altceva.
0: Dar ei totuși primeau asta cu seriozitate. Nu am auzit niciodată să zic că nu este un lucru serios pictura. Sigur, dar în expoziții ambii nu au reușit să ajungă. Prima expoziție, sigur, e o stare așa de o oarecare satisfacție că ai fost cumva admis alături de alți artiști să fie expus, dar eu nu mi-am băgat în cap niciun fel de idee că sunt deja pictor și iată, lucrurile mergeau firești, nu pot să spun că am avut mari emoții de la asta. Emoțiile trebuie să trăiți în atelier ca
1: așa.
0: Ceea ce aia spune să,
1: așa, să dai
0: poți ajunge pictură la privitor. În rest, ce fel de emoție? Lucrarea este pesimeză să se discurci și ea singură.
1: Așa este, da, uite ce interesant, că într-adevăr, emoțiile trebuie să fie atunci când pictezi, când muncești, când într-adevăr. Da, foarte frumos și foarte important și dacă tot vorbim de expoziții, că ați fost în multe, ați avut multe expoziții. Da, în Belgia, Franța. Unde v-ați simțit, nu știu așa, cel mai bine?
0: Eu m-am simțit bine peste tot, pentru că în afara expozițiilor pe care le-am organizat, am călătorit, am vizitat muzee, am cunoscut oameni noi. Asta m-a interesat cel mai mult. Mai puțin restul, pentru că o expoziție odată făcută, pregătit pentru a fi inaugurat, lucrurile artistului se încheie. Eu nu am... Eu lucrez în raporturi cu publicul deschise mereu, pentru că sunt și funcția mă obligă să am o comunicare frecventă inaugurând expoziții, dar eu trebuie să recunosc și astăzi la muzeu, eu lucrez alături de colegii mei la halat, încarc, descarc, toate expozițiile trec cumva prin mâna mea la panotare, pentru că încerc să cred că am o anumită experiență în acest sens și încerc cumva să echilibrez o expoziție așa cum o văd eu și să-i dau și colegului meu să înțeleagă în ce mod este organizată o expoziție, pentru că orice expoziție are o anumită scenografie.
1: Așa.
0: Dar lucrurile încheiate când expoziția este gata și legendele sunt aplicate la fiecare lucrare, celelalte pentru mine contează mai puțin. Deși suntem obligați să ieșim în public, să vorbim despre art, să vorbim despre, să sensibilizăm și verbal publicul, pentru că noi, într-un fel, ca și dumneavoastră, suntem cei care formăm opinia publică și poate suntem și formatori de gusturi estetice.
1: Așa. Într-adevăr, și chiar la început emisiunii am remarcat, dar și permanent, domnule Zbârdea, întotdeauna sunteți atât de aranjați și aveți un gust atât de rafinat și chiar vreau să vă întreb de unde, pentru că v-am observat la fiecare ieșire a dumneavoastră în public. Sunteți deosebit.
0: Ei, chiar așa, dar...
1: Este așa.
0: Dacă e vorbind într-o... Pardon, într-o primă discuție, când ne-am cunoscut de aproape cu Ion Sturza,
1: așa,
0: fostul nostru prim-ministru,
1: da, prim-ministru, așa,
0: care avem o relație amicală, ne întâlnim foarte des acum când vine, când sau la București, așa, sau ei. El așa mi-a spus pe un ton ironic: Tudor, dar nu cred eu că tu poți fi un artist talentat. Și eu am zis, da, nici nu ar fi nevoie să crezi, cu ce ocazie trebuie neapărat să crezi în mine.
1: Așa.
0: Da. Dar în același timp sunt curios de unde ai dedus. Adică am prea îngrijit, pentru că artiștii ei așa mai... Da, și puțin afumați și
1: exact.
0: Eu ești treaz și ești cam...
1: Și aranjați și permanent, într-adevăr.
0: Prea curat îmbrăcat, nu. E o chestie care vine iarăși din familie și cred că maică-mea, eu am plecat mai târziu la școală, din băgate la...
1: La ce vârstă?
0: La 7 ani și 8 luni, aha, pentru că de 6 ani și 8 luni...
1: Da, că sunteți în luna decembrie, așa.
0: Da, nu a vrut școala să mă accepte și pentru mine asta a fost o întreagă dramă, pentru că copiii
1: de seama dumneavoastră, din anul dumneavoastră,
0: au plecat cei din 55 la școală, eu am rămas acasă. Dar, în schimb, cele următorul an pe care l-am stat acasă, cumva m-a maturizat. Eu eram mai mult singur, mai mult gândeam așa în interior și maică-mea m-a învățat în clasa întâi să știu să-mi calc pantalonii, avem un costumaș, îl văd și acum așa drăguț, îmi plăcea mie, să-mi calc pantalonii, să merg călcat, adică era o regulă și am auzit odată când ea îi spunea unii vecini că uite, al meu ăsta cel mai mic, el se calcă singur, are grijă și eu gândeam că asta e firesc. Toți se calcă, numai... Era o... Cred că asta vine de atunci, în rest...
1: Da,
0: dar e normal să... Na.
1: Într-adevăr, nu că domnul Sturza are dreptate, că mai sunt
0: are
1: și...
0: Are dreptate că
1: nu sunt talentat. Nu? Că mai sunt și... Dar dumneavoastră, da, sunteți așa mai specială.
0: Da, și... La serviciu...
1: Ei, dacă ai spus că luați halatul, gata.
0: Și sunt de rând cu toți noi.
1: Dar când aveți o ieșire în public și așa, da, sunteți... Aveți grijă de imaginea dumneavoastră.
0: Dar nu cred. Nu? Cred că ăsta e felul meu de a fi, nu știu ce să zic.
1: Poate. Și cum ați spus educația, că dacă din clasa întâi v-ați călcat și v-ați aranjat de unul singur, poate și așa este. Din anul 2002 conduceți Muzeul Național de Artă al Moldovei. Muzeul este un loc al trecutului. Cum îl facem să vorbească cu generația tânără?
0: Muzeile acum, de fapt, noi le reorganizăm. Ele nu mai funcționează doar ca păstrătoare de memorie, de patrimoniu. Deși muzeul nostru, actualul Muzeul Național de Artă, a avut o mare necesitate în a-și rezolva problemele de conservare, evident, conservare, pentru că condițiile erau mai mult decât precare în perioada în care am venit eu la muzeu. Și a trebuit să facem un mare efort ca să construim alte condiții de conservare, și pentru că aceasta este prima sarcină de păstrător. Dar odată funcționând, și vreau să spun că Muzeul Național de Artă este, cred, unicul muzeu din Moldova și s-ar putea întâmpla și din România, care are toate fondurile digitalizate. Deci fiecare piesă este într-o bază de date și asta de mult. S-a lucrat intens, sigur, în afară de procesarea fișilor analitice care au fost făcute cap-coadă de la prima până la cele aproape 40.000 piese mari și
1: dar să înțelegem voiam... sub 40.000 de piese.
0: Aproape 40.000. 939-987. Ele mereu în ultimii ani fondurile se completează din donații, fiindcă căutăm noi, eu așa, personal, piese de patrimoniu sau chiar de la artiști consacrați.
1: Le aduc.
0: Nu le aduce sau nimeni. Căutăm, curtăm așa, artiștii așa, ca să ne doneze lucrări uneori. Ceea ce dorim noi, pentru că nu putem lua tot oferte, noi avem, dar un muzeu nu poate să-și împlinească, pentru că muzeul nu este loc de veci pentru
1: tot
0: culturale.
1: Exact.
0: Se ține cont. Acum, în Occident, sunt colecții foarte bune, care costă sute de milioane, miliarde de dolari. Muzeile uneori le acceptă doar în condițiile în care cel care face donația achită încă un miliard pentru a crea condiții de conservare, de păstrare, da, bineînțeles. De aceea se fac, completări de fonduri, dar se fac într-o condiție judicioasă. Noi nu avem spații extinse, muzeul ar trebui să aibă cumva pentru numărul actual de piese, ar trebui spațiul să fie triplat ca suprafață. Dar întorcându-mă la întrebarea noastră, muzeul funcționează astăzi nu doar prin expozițiile sale și nu doar prin evenimente, deși noi încercăm să organizăm cât mai multe evenimente. Muzeul organizează circa 30, în jur de 30, 32, 29 de expoziții anual, ceea ce este foarte mult pentru muzeu. Muzeul nu trebuie să se angajeze într-un asemenea rit de expoziții temporare, cele curente pe care noi le numim, fie cu piese din fondurile muzeului, fie cu expoziții aduse, și aducem expoziții foarte bune din străinătate. O să avem un artist cu artist contemporan în sensul estetic, cu arta actuală din Malta, iată, va veni pe 15, vom deschide. Acum avem o expoziție a unui grup de artiști din țările europene de est.
1: Așa.
0: Eurovision, care iarăși sunt cu noile tehnici, media, video, audio, obiect, instalații, fotografie. Încercăm să aducem și arta actuală în muzeul nostru ca să putem organiza și procesele de evoluția artei contemporane în spațiul nostru, pentru că nu există un alt muzeu de artă contemporană în Moldova, de aceea lucrăm și cu ei. Și în afară de aceste expoziții, și bineînțeles artiști de valoare din România. România are un spațiu extraordinar al artelor vizuale, în special sculptura, dar și pictura, și genurile noi, și noile media, vorbind de estetic, sunt deja sincronizate cu cele occidentale, și de aceea încercăm într-una să menținem cumva această relație vie și cumva să generăm o anumită mișcare și în mediul nostru ca să ne sincronizăm și noi. Și alte evenimente care se produc, lansări de carte, concerte, muzeile devin niște centri culturale.
1: Dar cum le alegeți? Mă gândeam, cum le alegeți? Că tot trebuie, cum am spus, trebuie să le selectați?
0: Da, avem un consiliu, discutăm absolut public, într-un mod absolut deschis cu colegii de la muzeu. Avem un consiliu care examinăm în anumite situații diverse proiecte și cele care ne convin că sunt de nivel, pentru că încercăm să menținem un anumit nivel, titulatura unui muzeu, titulatura de muzeu național obligă și atunci lucrurile se așează

0: este o ștachetă ridicată, altfel putem cădea în derizorii și de asta orice instituție de cultură trebuie să aibă grijă.
1: Așa.
0: De aceea avem relația asta deschisă. Eu sper că comunitatea este într-un fel satisfăcută de dinamica noastră și de diapazonul de cuprindere a fenomenului cultural care are loc aici sau în străinătate.
1: Așa. Domnule Zbârnea, mă gândeam acum, care este lucrarea cea mai costisitoare și valoroasă și scumpă a Muzeului Național de Artă?
0: A, să știți că este o întrebare pe care mi-o pun frecvent, iar este o întrebare, nici nu știu dacă...
1: Mi-a venit acum, nici nu am mai aici, am foarte multe.
0: Dar eu nu o să vă spun care este. Noi trebuie, în primul rând, să ne îndreptăm spre, sigur, vorbim și valori, pentru că noi avem o anumită expertiză în artă, cunoaștem care sunt cele mai
1: depres ca
0: valoare. Nu o să vă spun, pentru că nu suntem la licitație și de aceea nu o să vorbim despre prețuri, dar noi trebuie să ne îndreptăm gândurile și starea noastră, eu știu, de cultură vizuală spre arta noastră medievală târzie. Și aici sunt obiectele din colecția de artă religioasă. Noi avem un zugrav Gerasim, care este un botticel al nostru cu un desen ieșit din comun, sigur, cu școală occidentală.
1: Așa.
0: Sau Iavorski. Avem Ezechiel, iarăși un zugrav călugăr, sau Mihail Leontovici, este excepțional. Deci sunt artiști locali, cei care școala noastră, de fapt, a trecut de la arta religioasă la arta laică destul de abrupt, destul de direct. Și nu putem să nu ținem cont de unde vine, sigur, și din mănăstirile din partea cealaltă de Moldova, unde s-au păstrat. Avem o pictură excepțională la biserica din Căușeni, pe care o gestionează Muzeul Național de Artă și prin mari eforturi am reușit să o restaurăm cu un fond din al Statelor Unite, un grant alocat pe etape și de această restaurare s-a ocupat Centrul Republican Arheologic. Domnul Gheorghe Postic a coordonat această relație între finanțatori și restauratorii din România. Deci o pictură de unicat între Prut și Nistru. Iarăși sunt repere de la care noi trebuie să pornim și pe ele, în primul rând, trebuie să punem preț, pentru că cu ele noi ne putem identifica și ne putem afirma ca oameni culți.
1: Da. Iată că regia spune că acum ne apropiem de finalul emisiunii. Ce nu trebuie să piardă niciodată un artist, indiferent de cât de mult succes are?
0: Eu cred că trebuie să nu-și piardă onestitatea. Asta este cel mai important. Să fie generos. Să fii generos nu în sensul de a ajuta material pe cineva, dar și în asta, dar să fii generos cu oamenii, să poată să-și ofere timpul personal pentru altcineva, pentru că asta vine oarecum din dragoste, din iubire, iar iubirea ne menține în toate.
1: Așa este, într-adevăr. Multe lucrări. Dacă este iubirea în lucrări, atunci cred că și lucrările iese...
0: Altfel sunt înțelese de privitor. Cred că ceea ce este făcut din dragoste mai ușor deschide căile către inimile altora și ascultându-se oarecum bătăile inimii, asta înseamnă și sinceritatea. În artă nu poți cocheta sau să te dorești a fi extraordinar de original, pentru că ai văzut ceva. În artă trebuie să fii original, căutând în sine mereu și găsind, pentru că aceste investigații permanente, în căutarea sinelui, ele neapărat te aduc către alte suflete.
1: Așa. Cum reacționează un artist plastic, un pictor, la critică?
0: Eu acum ar trebui să spun că nu mă interesează deloc și asta în tinerețe spuneam, pentru că eram mai cinic și spuneam că nu mă interesează poziția criticilor de artă, dar acum, la vârsta mea, apreciez critica de artă, cea care este făcută cu analiză și făcută cu competențe. Eu am avut șansa să fac mai multe expoziții în cariera mea și în special în România, iar România are o critică de artă foarte bine pusă, bine și limbaje, și acolo a fost un Frunzenti sau Oprescu, cei care au construit limbajele criticilor de artă, teoreticienilor în sfârșit, și am avut norocul și șansa să scrie despre pictura mea mai multe figuri importante din critica românească, din cercetătorii români, și ar fi oarecum nejust să spun astăzi că nu mă interesează poziția lor, pentru că eu țin, îi apreciez foarte mult și poziția lor mă interesează.
1: Da, și iată că regia spune că gata, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Ultima întrebare pe scurt. Ce riscăm să pierdem dacă nu avem grijă de patrimoniul artistic?
0: Riscăm să pierdem memoria care la noi, din păcate, și așa este prea scurtă. Iar, în general, cultura ne va salva în toate perioadele și în această perioadă care este extrem de cumplită pentru noi. Noi vorbim de vecinătatea unui război, dar acest război deja îl resimțim și noi, din păcate. Iar cultura trebuie să fie îngrijită ca și bisericile, ca și sufletele oamenilor.
1: Da, foarte frumos. Astfel încheiem această emisiune. Să știți că ne-au rămas mai mult de jumătate de întrebări. Asta înseamnă că mai veniți la această emisiune să continuăm. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Mulțumim, recunosc că nu am reușit să aflăm mai multe. Mulțumim și vă mai așteptăm la Vocea Basarabiei.
0: Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc mai bine.
1: Mulțumim! Doamnelor și domnilor, aici ne luăm rămas bun, dar ne revedem, ne reîntâlnim sâmbătă viitoare la aceeași oră, la ora 21. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață. Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

dimineață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

Nu la chipul lui tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: bună seara.
1: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: când nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbele nou ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de demult găsiți cuvintele pierdute.
1: Vocea Basarabiei.